Buldum, bu hərəkətin nəmiligini dəb birinə, dedim. O, bağaqçını mənə uzatdı. Onun da təşvişlənmən dəb yazılğan idi. Oylab baxsam, onun hərəkəti toğra. Adam təşvişləngəndə, dəl muşunda ғəmkin qiyabət kikirib qalıdı ikən. İkinci qıtımlıq sınaq başlandı. O, qəğazdiki xətini körgəndin kiyin oyunu başladı. Közlərdən ot çaxınab, qoşumasını türdü. Yağaçta qıtıb, muştumunu tügdü. Mən ələm bilən, bolmadı, yanımı konkretraq bolsun, dedim. O, eğizini çıngjumdi. Tova, tınır qaplı qaldım. Bu bağaqçıdımı çüşkünlükdəb yazılğanmıdı, dəb oylab ülgürdüm. Boldi, bununla əxlim aciz gəldi, nem işgəllikini dəb berin, dedim. O, bağaqçını mağın sundi. Bağaqçıda çüşkünlük dəb yazılğan idi. Çüşkünlük deyə muşundaq bolamdı, dedim mən qayıl bolmay. İpadlışınızda məsələ bakan, adam çüşkünləşsə, biş çüşüb gedidi o. Bıraq, mən çüşkünləşsəm muşundaq bop qalıman, dedi o səmimilik bilən. Amalsız ufturğınımı tən bərdim. Şundaq. Bəzlə, yansə, yaki yenilsə, közlərinin ot dək çaxınab gedidi qallıqını inkar qılamayımız o deymən. O üçüncü qıtım oyunu başlağanda nə aydı səgək durdum. O bağaqçını ilib, birdəm işkiləngəndin kiyin, bir nərsini oyluğandak hərəkətini başıldı. O yanılab burunqıdak hərəkətləni qıldı. Andın ağızını çıxın şumdi. Mən qızıqçılı qılğandak, boldi, meni öldürüb etana, sizdən sırınızı pəqat yeşəlmədim, dedim. Bu qıtım o tınır qap qaldı. Mən şünç sırlıq mu? Əməliyyətdə, mən bu qıtım naid tıdın şalətdə, xatır cəmlik digən iş badıldım o. Oşumdun kətkili taslı qaldım. Sizin bu hərəkətinizdən nədə xatır cəmlik digən mənə çıxıdı? Siz xatır cəm bulğan vaxtınızda, başqıla sizini qətli avar qılış qıpet namıqı dək? Sözlü gücüdə əyib yox, anlıq ucu tüzdü alsın. O bir dəm cimci turp kətkəndin kiyin, yotısıq birin orub. Bundaq desiniz, özümünün mulayın bub qaldım dəb qarısam mı, başqılanın meni sürülük dəb qaldıqalıqını düşəngəndə qılıvatım ən, dedi. Adamın esədən kötürülməyilğən bu oyunun axırı səl ələm bilən ayaqlaşdı. Çünki bu kişi bağaqçıda qandıqlı kəyfiyyət yazılğan bolsa, oxşaş bir kəyfiyyatda közlərdən ot çaxınab qoşumusunu türdü. Yağaçda qıtıb, muştumunu tügüb, ağızını çıng yumub türdü. Hətta muhabbət digən bağaqçıqımı muş ifadını çıxardı. Onun qiyabıdı şünçilik ölük və soğuk idi. Toy qıldınız mı? Dəb sordum onundan. Qılğan, ligin acırışıb gəttim. Yəni toy qılğınız ba mı? Yaq, hazırcı yox. Toy qılmışsınız mı boğu dək? Nemiş ki bundaqdaysız? Deməkçi bolğunum, dedim mən düşəndürüb. Əgər siz çıray işbadınızını özgərtməsiniz, layıq tapsınız mı, hamını ayırılıb gət gödəksiz? Kiyin, o sodigər bilən onun çıray işbadısı toğırsa da təpsəliyib aranlaşdım. Mən bir sodigər, hər bir işini çırayımqı çıxırıb, başqılağı büldürüb görsəm bolamdı. Həmi işini içimdi bilmən, dedi o. Qatmalı çıray işbadısı bilən işçidəkini büldürməslik, işkisi işki gəb. Ailənizdikilə bilən sodu söhbətçinizini bir-birgə oxşat qılıb olatdı mı? Çət əllik sodigərləni ərkən dəbbə kəvəs qılımız, ulanın muyum bir tərbi, ula naid için. Açıq gəlsə açıqlaydı, xuşboğuz gəlsə xuşboludu. Sodigər mu, karxanıcı mu oxşaşla adəm. Hər xil yəsiyyatladı boludu. Oqdını yaxşı qılıb, təbi yaşaşının nər yaman? Kim bu sodigər bilən işgirlə paranlaşıb, onun bu çıray ifadəsinin təşvişliniş, əndiş qılış ya ki tınışliniş əməz, ciddiyləşiş gəligini bildim. Ciddiyləşiş, hazırqı zaman kişiləri taşlı ütəməkdəqən bir əmrə bub qaldı. Ciddiyləşsək, yürgümüz ilib, burun töşüklərimiz kəngiyib, nəpsimiz ciddiyləşib, qanın iqişə tezləşidu. Qallımızni ciddiyli qaplab, ötgörülüşüb, hərəkətimiz tezləb, küşülünümüz. Ciddiyləşiş deyən bu söz, xeyli illa burulla bir danlıq daşıının məktəb dərisləgi kirgüzülgən. Minəcə ocaqda bunda qılışının çoxun bir məxsidi, tarixi müqərərliki və parlıq nəticələri barib oluşu mümkün. Qısqı müddətlik ciddiyləşiş yaxşı iş, bizdən alaydı partlaş küçümüzdə namayan qığılı boludu. Bıraq, dünyadaki işlər bir keçidili vəyran boluşu mümkün, ləkin davamlıq bunda boluyu verməkdi. Nurğun muvafiqiyyət, cəpa müşaqqatın pəyda boğan, ciddiyləşiş 100 metrəq yürüş bolsa, üsb yetiliş marafıncı yürüşdür. Uzaq müddətlik ciddiyləşiş, uzaq müddət həydəkçilik qılışqı oxşaş bolub, uzaq davamlaşdırıqlı bolmaydı. Bunda qılış adəmini sörəlmə, qaşan qıb qoyudu. Bir dəmlik ciddiyləşişə amal qığılı bol

Qadıbqılar ən əsaslıq turmuş tələblərə tolımı köngül bölgən, könüllük turmuş təbii halda yəsil mənələrini təyərləb qoydu. Kişilərin turmuşu zımınqı bəkli yıqın, hər bir adam özünün təbiyyətinin bir partisi işgəlləgədən qomallanmaydı. Kişilər yer teyirib, uruq çeçib, hosul elib, tamaq etib ballarını baxıdı. Yaşab, ahri, ağırıb, ölüb, tüpraqı qaydıdı. Ola kəlgüsünü şüncülük yaxşı edəb ümit kütüşüdü. Əməliyyətdə kəlgüsüdü mu tamaq yəb, ballıq bolub, köpüyüb, əvladın əvladqa oluşub yaşaydı. Hər gün, hər yıldın təbiyyətinin dəvr qılışını körgülü boludu. Kişilər ay, yıldız, gün, tağ dərya, yıqılladın ibarət qaya zor cisimlığa yıqıllıqını yez qılışıdı. Özünün ailə və cəmiyyətinin ayrılmaz bir qısmı işgəlləgini çoğunqır düşünüdü. Bundaq asasi mövcudluqdın hər qız qumallanmaydı. Şundaq, heç kim itizda beşini çökürüb işləyətqan deyqandın, siz bunca cəpa tartıb neyim qılasız, dəb sığırlab sorab oldamaydı. Əgər bundaq sual soralsa, o beşini mə kötürməy, öz işini qılğaş, yer terib, osul elib, ata namni, ayalımni, balı çaqamını baqaman, bunu mə soraş getəmdə o deyişi mümkün. Ləkin hazır bundaq əhmiyyətlik məzmunla yoqaldı. Şəhərləşdürüş, sanayətləşdürüş, turmuş bilən təbiyyətinin qan bilən göçtək yıqı münasibətini barğansırı sözləşdirib etbardı. Kəşdə asman qarsaq, yıldızlarını görəməydiğən bulduq. Ər birimiz dünyadaki asaslıq, hayatlıq zəncirdən yatlaşdıq. Kompüterinin kiçik özəklərini, simlərini ulğınınızın, pay bazırdı pay elib satqınınızın əhmiyyətlik mənilə bilən ne münasibəti? Hayatlıqının əhmiyyəti en dayın mühim psixikalıq qurulma. Hər bir adam bilən mühim münasibəti ba. Uluq psixolog John, bimarlarımın üçdün birinin başqı kesli yox, pəqət hayatını mənisiz hesablaydı. Turmuşda nişanı yox, deyəydi. Psixolog Franik bu məsəlini yanım işgirləb tətqiq qılğan. O, kəm deyəndə kesəl körsətkili kəgəllərinin 50%-i hayatını mənisiz dəb qaraydı kən, deydi. Sartre, adam deyən paydasız qızğılıqının mürdi, tuğuluşumuzdan qılcı əhmiyyəti yox, ölümnin mü mənisi yox, deydi. Lekin Sartre bu gəpni qılğandın kiyin əsərlərdə hayatının əhmiyyətini qoğuluşunu, cümlədən özünün ailəsini quruş, dostluq, hərkət, ərkillik izdəş, başqılağı mülazimət qılış, məripət, işqa şuruş qatarlıqlarını müayənləşdirgən. Hazır qəhvalda, hayatını əhmiyyətlik ötküzüş təxirsiz vəzib olub qaldı. Hər bir adamın hayatını əhmiyyətlik ötküzüş sistemisi buluşu gerək. Bu, hərkət mizanını öz işçi qalğan boludu. Məsələn, baturluq, təkəbburluq bilən qarışdırış, dostlar bilən itibaqlaşış, muhabbət qatarlıqlar.

0: Qadirlik dostlar, AI texnikasi yaşlarının hayatga çıkışıdaki hemrağ aylanmaqta. Muhbirimiz Nuzgül Emir bu vaqt xabar berdi.
1: AI texnikasının taraqqiyatına erişib nurgun manzara yolları hem de medeniyet sayat karxalları tez süratte tip özgertip akıl medeniyet sayat yeni musabıqı yolunu açtı ve taraqqı qıldırdı. Mutaxassislar mundaq dep qardı. Kelgusi 3 yıldan 5 yılgıca AI arqılıq medeniyet sayat kesip endisini qaytı barpa qılışının aşkışlıq közdek mezgili kırdı. Hazır AI texnikasi nurgun yaşlarının sayatki çıkıştiki emrayı qaylanmaqta. Sayat, vaxti, xamçot, kızıqış ve bazı alayda taleplerini kırgızıp, kısqığını netçi minutta AI texnikasi nasıl boğan bir təpsili sayat planı qayrışkılı buldu. Bir yaş sayatçı mundaq dedi. İlgiri arqıtım sayat kılıştın burun arqay supulağı çıkıp, nurgun sayat planlarını körüp, mənzir noktalarını taldaydıq. Yine arxil aeroplan bildi ve mikmansıray uçurlarını tekstürüş doğru kiletti. Bu qetimki sayatda AI mağa yardım kılıp, sayat planı süzüştüki çoğun qiyin məsilin əlxip bədi. Yine iqtidar bağı nisipti bu içi aeroplan bildi ve mikmansıray zakaz qip bədi. İş ünümünü zor dərcədə östürüplü qanma, yine mini sayatının xoşallıqıdın haqiqi bəkirman kıldırdı. Aqıl sayahatini yenilik yaratıp, tərəq qulduruş hərəkət planında mundaq tep görsildi. 2027-ci ilə bağında aqıl sayahatının iqtisad külümü yenimi kengiydi. Aqıl sayahat ul əsləlləri texmi mükəmməlişidi. Aqıl sayahatçilikdən başqırış səviyyəsi körünərlik üsüb, aqıl sayahat ticaret sodu ünümü texmi roşan buldu. Aqıl sayahatki dair əla süpətik məxsusatlar bilən təminləş texmi beytildi. AI qoşulğan mədəniyyət səyahətinin istiqbalı parlaq bulub, həm səyahətçiləri xaslaşqan, kolaylaşqan, əxli iqtidarlaşqan mülazimət bilən təminləb səyahət təsiratını östürüş, həm mədəniyyət səyahət karxanlarının başqırışını əlalaşdırıb, dəl cayda ticarət qılıb, ticarət ünümünü östürüb, kəsibdə yenilik yaratıb, tərəqqilişqa küş qoşqılı buldu. Mütəxəssislər ümumiyyüzlük mundaq tapqarıdı. AI qoşulğan mədəniyyət səyahətinin ibarət bu meydan özgürüşünün axırqı ölçümü texnik qolunuşunun cəlbkarlığı deməz, bəlkə səyahətçilər qiymətini həqiqi yaratqan yaratmaq qallıq mədəniyyətə varislik qilishning yengilik yaratish ishbasini qo'zg'atgan qo'zg'atmaganligida AI kuch qo'shgan sayohat ta'sirati sayohatchilarga raqamlashtirish jarayonida madaniyatning haqiqiy sekri kuchni his qildirdi. Bundaq yug'urilish kasb tarixining o'sishining mohiyatiga haqiqiy yetganlik hisoblandi. Navbatda elimizning raqamlik madaniyat ta'minoti ko'rinarlik oshdi, ammo zo'r iste'mol ehtiyoji bilan solishtirganda a'lo sifatlik raqamlik madaniyat mahsulotlari va mulozimati yana bir qadar kamchil. Xalqimizning ko'p xillashgan, ko'p qatlamli ko'p taraflik ehtiyojni to'liq qondirish yanada tez. Yuqori sifatlik raqamlik madaniyat bilan ta'minlashni ko'paytirib, mazmunni asos qilish ideyasida davomli chiqdirish to'g'ri keldi. Raqamlik madaniyat mazmuni qurilishini kuchaytirib, a'lo sifatlik raqamlik madaniyat mahsulotlari va mulozimatini yanada beytish kerak. Raqamlik iqtisodiy taraqqiyot fursatini chiqib tutib, raqamlik texnikadan foydalanib, madaniyat kasbining butun zanjiri, butun alqisi, butun tartibini o'zgartirib, darajasini o'stirishga turtki bo'lish kerak. Munavvar madaniyat boyligini raqamlik texnikadan foydalanib jonlantirish va harakatlantirish kerak. Uni o'z ichiga olgan mo'l ideyaviy mazmun bilan raqamlik texnika ep kelgan yangi shakl, yangi vositalarni organik birlashtirib, yangicha raqamlik madaniyat mahsuloti va mulozimatini barpo qilish kerak. Bazar ihtiyacı yetekçilikde çın durup, çoğunsallıq məlumat qatarlıq texnikalardan paydınlıb, xalqımızın rəqamlik mədəniyyət istimali cəhətki ihtiyacını doğru yiyənləb, istimalçıların rəqamlik mədəniyyət istimalının razı buluş dərəcəsini özlüksüz aşırış gerek. Yenicə kəsib altını yitildirib, rəqamlik mədəniyyət istimal mənzərisini kəngə etiş gerek. Növətdə rəqamlik texnika umumiyyüzlük energiya mədəniyyət kəsibigə küşat taqınmaqda. Bu arqılıq davamlıq mədəniyyət tarqıtış və istimal şəklinin özgürüşügə türkü buluş gerek. Mədəniyyət məhsulatları və mülazimətində yenilik yaratışını ilgiri sürüb, xalqımızın mədəniyyət istimalını texmi köp tallaş bilən təminləş gerek. Biz mədəniyyət istimalının yeni yüzünüşkə maslışımız, yenicə mədəniyyət kəsib altını zor küş bilən itildirib, tor və tor sıtıda bir gəvləşkən, tor və nəx meydanda birləşdirilgən rəqamlik mədəniyyət istimal mənzirisini zor küş bilən tərəq oluruş gerek. Alaq toru qoşulğanını çoğunqır ilgiri sürüb, mədəniyyət məhsulatları və mülazimətindən toruğu çıxışını ilgiri sürüş gerek. Ənənəvi liniyasıdakı kəsib altını rəqəmləşdirib özgərtiş və tipini özgərtib dərəcəsini östürüşünü tizlətiş kerak. Məvhum reallıq, reallıqını küçəyitiş qatarlıq yeni texnikalardan paylanıb, bulut oyun quyuş, bulut körgəzmisi qatarlıq yeniçə kəsib altını tərəq quduruş kerak. Bulut sayahati, bulut köngüləyitiş qatarlıq yeniçə istimal çəkini dildiriş və zorayitiş kerak. Rəqəmlik mədəniyyət kəsbi bilən ilğar yasımçılıq, zamanevi mülazimət kəsbi, əxli yezgiliki qatarlıqlarının çoğunqur yuğurluşunu zor küş bilən ilgir sürüş kerak. İctimai alaqa, tor sodisi və torda

bevasitə görüştürüş, qısqa video qatarlıq turdiki yeni iqtisad bilan birləşdirib, köp mənbəlik rəqəmlik mədəniyyət istimal mənzərsini bərpa qılıb, rəqəmlik mədəniyyət istimalının yoşurun küçü və ayat küçünü tuluq qozğutuş kerek. Ticaret subyektini zoraytıp, rəqəmlik mədəniyyət istimal teyirikini küçə etiş kerek. Növətdə elimizdən rəqəmlik mədəniyyət kəsibinin külümü sicil kəngəymekdə, rəqəmlik mədəniyyət karxalının sani bir qədər tizlaşmaqda. Likin kəsiblərinin mərkəz işləriyisi bir qədər tüvən buluş, karxallarının umumi əmirlik küçü aciz buluş, yenilik yarış ixtidarı küçük bulması qatarlıq məsələ yenili mövcud. Rəqəmlik mədəniyyət istimalini zor küçbilən ravajlandırıb, iqlik başqırı subyektini itildiriş və zoray çıxı doğru kildu. Rəqəmlik mədəniyyət karxallarının əmirlik küçü və rəqəbət küçünü aşırış, yenicə mədəniyyət karxallarının itildirişini tizlətiş kerek. Alaq turi və başqı sahələdiki başlamış karxallarını rəqəmlik mədəniyyət istimalının yeni sahə, yeni kəsib altını oralaşdırışıqa pahalı itildiriş. Tekleş gerek.

0: Qadirlik dostlar, özümün xoçuluğu mülazimət bilən təminləydiğən talla bazarı meydanı kəlməkdə. Muxbirimiz Pəzilət Arslan bu vaxtı xəbər verirdi.
1: Şəhərdən tərəqi qılışıqı əyişib, xoçuluq şirkəti yox, nurğun konu məhəllələr, ul əslihələr konurab getiş, xoçuluq mülazimətdəgə ciddi ehtiyaclıq buluş, qatarlı qiyin məsələrə duş gəldi. Bu məsələyə qarda növətdə bəzi şəhərlərdə bəzi yeni izdinişlər barlıq gəldi. Yaqında Jilin ölkəsinin Çangçun şəhərində Xocalıq Mülazimət Talla Bazırı təsdiq qılınıb, bəlgilik həq eliş ölçümü boyunca tizimlik şəklindəki Xocalıq Mülaziməti bilən təminləndi. Bu Xocalıq Mülazimət Talla Bazırı qanda xizmət qılıdı. Muxbir Çangçun Çongçin koçisidiki Xocalıq Mülazimət Talla Bazırda, əməliyyətdə bu talla bazırının köpçülük oyluğandək undaq əməsdikini, ənənivi talla bazırının kündülük mal cihazları yox gəligini, bəlki turbu yollarını ravallaşdırış, yaşanqallarını qoğdaş, ailə mülazimiyyəti qatarlıq 170 nəçtürlük xoculuq mülazimiyyətinin tizimlikinin iniq yizilib qoyulğalıqını, torda və torda kiçik əbcaqlarının həmisi də zakas qobul qılğılı boludğalıqını gördü. Ziyarət qılıbatqanda bir ahala məhəllə qocidarıqa telefon qılıb, remont qılış mülazimiyyətini zakas qıldı. Şunun bilən muxbir xoculuq qocidari Wang Shaolong bilən billə Li Hedinin üyüge kəldi. Talunni tapşır vilişdən remont qılıb bolğıca 20 saatli vaqt getdi. 20 nəcüyən xəcləndi. Çangçun şəhri Çongçun koçisi ahalisi Li Yiming xoculuq talla bazırdikilər mağa köp yardam qıldı. 2 günün aldı da tərət qatısını remont qılıb bərdi deydu. Çongçun koçisi Çangçun şəhərinin mərkizgi caylaşqan bulub, 39 oltıraq rayon, 245 ahalilər binasını qaplıqan. 90%-dən artıq bina 30 ildən aşqan. Bunun içində 35 oltıraq rayonda uzundan buyan xoculuq mülazimiyyəti yox idi. Çangçun şəhəri Çongçin Koç Başqarması Partiya Xizməti Komitetinin şücəsi Çin Cao Mondaqdaydı. Kəsbi xoculuq şirkəti Kırmıgəşkə ahalilər mülazimət tələb qılğanda, adətdə bazardakı bir qısım ailə mülazimət şirkətlərini izdəydi. Bu şirkətlərinin işik aldığa berib mülazimət haqqı bar. Aladığan haqqımı bir qədər yoxri. Çangçun şəhəri Çongçin Koçisi ahalisi Yang Zaycun Mondaqdaydı. Bir qatım öyümüzdən su çıxıb getkəndə remont şirkəti yoxur baha qoydu. O remont qılıb olğandən keyin uzun ötmək yenə tosulub qaldı. Bu talla bazırı qurulğandən keyin siz onu bir qatım izləb, yaxşı bir tərəf qılalmasa yenə bir qatım izləsiniz, o yenə qayıt kilodu, onun üstəgə haqq ilinmaydı, naiti qolaylıq. Onun başqa qaçan çağırsa şu çağdı kilodu, puxralar əməli nəbki erişdi. Qolaylıq ərzan buluş, xoculuq mülazimət talla bazırı barlıqda kəlgəndən keyin Çongçun koçisidiki ahalilərinin umum yüzdik təsir atdı. Muxbirinin igilişçə bu yerini koçi başqarması bilən hərbi səbdin çəkingən hərbilər igilik tikləş kollektivi ortaq qurğan bulub, türlük mülazimətlərinin bahası, bazardaki oxşaş türdeki mülazimət bahasıdan 15%-dən 20% kiçi tövəndikən. Hazır mülazimət qoşununun 80%-i hərbi səbdin çəkingənlər və onların ailə təvəlləri bulub, barlıq xadımlar, su, par, remont qılış, tok yollarını remont qılış, alaydı üskünlərini asırış qatarlıq kəsbi salahiyyətkə iyə. Çangçun şəhri Çongçun koçi başqarması, xoculuq talla bazarının məsuli Li Xiaomo mundaqdaydı. Bizdən adətdə 24 saat xeridarlar mülazimətimiz var. Mülazimət ölçümü və vaxtı 10 minut içində çoxum zakaz talonunu cəzimləşdiriş. Ciddi əhval.

da 30 minut içində çoxum nəx meydanğa yetib veriş kerek. Hazır bu xoculuq mülazimət tələbəzri 7000-dən artıq əhalini tizimğa aldırışqa cəlb qılıb cəmi 3000 qitimdən artıq mülazimət zakaz talonunu tamamlayıb.

ihtiyaçga qarab mulazimat qilish andisi va fikr yo'li qisqa muddat ichida xo'jalik mulozimatini kirgizish bir qadar qiyin bo'lgan koni o'ltiroq rayonlarga intayin mos keladi. Shanghayning Changning rayonidami, Changchunning usuli bilan o'xshash xo'jalik mulozimat tanlov bozori bor. Lekin ularning konkret usuli ancha o'xshamaydi. Hozir bor bo'lgan xo'jalik mulozimat korxonalarini universal baholab va e'lon qilib Ahalilər və kəsb komitetinin malını 3 aylıq seliştirişini tallaşqı boladığan bir xil məhsulatqa aylandırdı. Şanghay Çanning rayonu Cuca Çao Koçisidiki Xocilıq Mulazimət Talla Baziri təvəllikidiki 21 Xocilıq Mulazimət Karxanısının universal bahalaş dəridisini elan qıldı. Yəni Xocilıq, Xocilıq Komiteti lift orıntış, lift almaşdırış qatarlıq 3 çontürdiki tüzəş ehtiyacı və 13 türlük xas mulazimət türünü mərkəzlik namayan qıldı. Çanning rayonu Cuca Çao Koç Başqarmasına muavin müdiri Gao Javin mundaqdaydı. Bizdan Xocalıq Talla Baziri rəd tərtibi və bəzi mülazimətlərini təsdiq qilishimizdiki məqsəd asaslıqı uçur pərqini tügitib, Xocalıq şirkətlərini nazarət qiliş və başqoruşunu küçəyitib, yaxşıları talanıb, naçarları şalındıqan bazar muhitini şəkilləndürüb, onlarının öz mülazimətini mükəmməlləşdirişiga həydəşçilik qilişdən ibarət. Muxbir bu talla bazırda ənənivi tazılıq, amallıq saxlaş, kökərtiş, mülazimeti kəsbi bolubla qalmay, yəni öyüzümün qoşulğan xoculıq, qoşulğan kütünüş, öy bir xətərlikini təşürüş qatarlıq bahası ini qizilğan qoşulma qımmət mülazimetindən barlıqını. Ahalilər və kəsbi komitetlərdən 3 ailini seliştirişqa təminləngənlikigə diqqət qıldı. Məhəllə ahalisi Vurincoğunun muxbirğa eytişçə, Onlar yakında bu xoculuq mülazimət talla bazırı arqalıq bir türlü kökərtiş mülazimətini tallab, məhəllədəki 21 tüp tərəxini çatıqan. Çanın rayonu Xonçao yeni şəhərdisinin ahalisi Vurincong mundaqdaydı. Əslədə turbu yolunu özgərtiş, yeşillaşdırış, üskünlərini asıraşda qaysı oranı tepişini bilməkdim. Tonuşlarına tonuşdırışı bilən talla etdim. Tallaş dairisi tar, bahasımı iniq əməs idi. Biz bu talla bazırının supsi arqalıq məxsus tərəx çataydıqan şirkətini tapdıq. Tonuşdurulışca Cuca Çao Kodisidiki Xocalıq Talla Baziri bivasti mülazimət bilən təminlənməsdən, bəlkə süp tərəplik rolunu oynaydıkən, baylıqını birləşdiriş arqılıq, uçuq aşkarı baxalaş və tonuşduruş mexanizmi ornıtıb, Oltıraq rayon kəsbi komitetini ilgirki iki közü qarıb oluşdək qiyin əhvaldın qutuldurub, qaysi özümün xocalıqını tallaş, kimni izdəb nərsi remont qılış, hazır paydınlışqı boludığan asasqa iyi qıldı. Bu yerdə xoculuq mülazimeti mıxtarlaşdırğılı, talıqılı boludğan bazar məhsulatıqa aylandı. Bu, həm xoculuq karxallarını riqabət küçünün yeni işiş noxtusunu tepiş imkaniyyətigi iqi qıldı, həm öy iqilərini teximi köp tallaş boşluqı bilən təminlidi. Hazır Nurğun şəhərlər konu oltıraq rayonlarının xoculuq işlərini mükəmməlləşdirişki alaqadar sınaq və izdəşlərini ilib bervatıdı.

0: قدرلیک دوستلا کونو اوی جازرنه برطرف قلیش نیمش چون شون چی تس؟ مخبرمز نوزگل امر بو وقت خبر بیرودو.
1: Kereksiz konu öy cazları, ailelikler sevmeleri oturak rayılardaki çoğun əxlətlərgi təvəb bulub, ahalilə xalqanca qalaymıqan taşısı bulmaydı. Əxlətin türüge ayrıyış təkilini atıqan hazırqı vaxtda çoğun əxlətlərin qandaq bir tərəb qırış qiyin məsələ qaylandı. Alaqıda sağlıq mənumatlağı saslanğanda çoğun əxlətlərinin umum miqtarı şəhər turmuş əxlətləri umum miqtarının təxminən 1%-dən 10%-dəcə boğan qısmını yegəlləydikən, köp qısmı kereksiz buyumlarını yığılı sistemisinin sırtıdikən. 2010-cı ili Turalğu və Şəhər Yezi Quruluşu Ministerliği ilan qılğan çoğun əxlətlərini yığış və paydınlış texniki təlvi dövlətimizdən çoğun əxlətlərini bir tərəf qılış toğrusudiki tunci məxsus bədiqlimisi. Ləkin növətdə yerlə qıratınlıq iyə dövlət qatlımıdiki başqırış çağrısı kəmçil. Gərçə nurğun cəlada izniş bolsumu, ləkin bütün məmləkət qatlımıda çoğun əxlətlərini yığış, toşuş, bir tərəf qılış qatarlıq alıqlığa qarda iniq məsuliyyət dairisi və qilitlaşdırış təlvi kəmçil. Növətdə çoğun əxlətlərini başqırışda köpünsi şəhər turmuş əxlətlərini başqırışdan paydalanıdı. Ləkin çoğun konu nərslə adətki turmuş əxlətləri bilən roşan parıqlanıdı. Məsələn, onu bir tərəf qılış üçün otura çoğun tipdiki transport avtomobilləri buluşu, bir qədər çoğun döyülmüş ornu buluşu, yenə toşuş və çoğuş əmgək küşlərini maslaşdırış gərək. Ən axırda yenə amal qılıb yığılınğan buyumlarını payda qaylandırış gərək. Hər bir qədəmdiki yürüşləşdirişini yenə mükəmməlləşdirish doğru gəldi. Ləkin qədəm-qədəm ilgiləgəndə bir tərəf qılış haqqının tüvən əməsli ni körü bağlı buldu. Başqırış ideyası adətki əxlətlərdən arılışıb getkən bulub, yəni kişilərin bir tərəf qılış haqqını arılaşdırıb

جونگو آرزوسن عملگا آشوروش بر میدان تاریخی کش اولاب یوگریش مسابقسی زمانمز یاشلری ملتنی گلندریش مسابقه یولدا جاسارت بلن باشلامچی بولیش گرک دور تاریخی مسئولیتنی امان یاشلاغی یوکلیدو یینی دوردیکی جونگو یاشلری یاخشی دوردی اوسپ یتیلگن مویم وزیپنی زیمیسیگا آلغان بولوب Талантыны намаян қылыдыған бипаян сәхнеге. Арзусын реалыға айландырдыған мүсліссіз парлақ ыстықпалығы еге. Джунгу Коммунистик партиясы құрылғалықының 100 жылықыны тәбірікләш еғініда Коммунистик яшла іштіпақы әзалыры вә пионерланың вәкілері партия қатыр жән болу. Дөләтнің құдірет таптұрышқа мән тәйяр деген яшлық қасымыны яңратты. Mana bu yeni davrdagi jongo yosh o'smirlarda bo'lish tegishli holat. Tehimi muhimi partiyaning yoshlar tashkilotida bo'lish tegishli qiyofat. Yeni safarda yoshlarni 2-chi yuzyillik kurash nishonini amalga oshirish. Jongho millatining ulug' gulnishidan iborat jongo orzusini amalga oshirish uchun kurash qilishga qanday qilib tehim yaxshi ittifoqlashtirish, tashkillash və səpərvər qilish, yeni dəvirdiki jongo yaşla hərkiti və yaşla xizməti də cəzmən cavab verişki teyişlik zor tema. Komünistik yaşla iştipaqi, yitəkləş ixtidari, təşkilləş ixtidari, mülazimət ixtidarını küçəytib, kən iştipaq əzaları və yaşlani yeni dəvirinin qayilik, məsuliyyətcan, çidamcan, kürəşcan yaxşı yaşlara aylınıb, Yaşlıqdaki paliyyətçallıq və icadçallıq arqılıq millətni gülləndürüşünün bahar dolqullarını məvüc urğuzub, yaşlıq əqil parasiti və əcir mehniti arqılıq teximi güzəl jongo bərpa qılışqa iştipaqlaşdırışı və yitəkliş gərək. Bu yerdə komünistik yaşla iştipaqıdın kütüdüğən bir qançı ümüdümünü otturu qoyumən. Birinci, partiya üçün adəm tərbiyyə

یارلیک بولیش کرک. جاباغ چیداب کرش کلیش، خالص تکب کوشنن نمونیچیلردن بولب، باشلامچیلک بلن خلقنن میداندا مزمت دروب، پوتیشلب، راستچیل عملیاتچیل بولب، جابادا آلدادا، علاوهتدا کیند دروب، رازیمنلیک بلن منگو داتلاشمایدگان برمومک بولیش کرک. اخلاقنی اولوغلاش، یخشیلیکی انتلیش، intizamga qattiq rioya qilishning namunachilaridan bo'lib, boshlamchilik bilan umumiy axloqni tushunib, ommaviy axloqqa rioya qilib, shaxsiy axloqda talabchan bo'lib, qonun intizomga qattiq rioya qilib, ittifoq a'zosilik majburiyatini qat'iy ado qilish kerak. Keng kommunistik yoshlar ittifoqi a'zolari siyosiy ta'limni astoydil qabul qilib, siyosiy jihatda ta'minlashni kuchaytirib سیاسی جهت ده آلغه بیشکی انتلیب، پارتیه تشکلاتیغا پال یقیلیشیب، لایاقتلیک کومونیستیک پارتیه اعزاسی بولوب چیقیشنی نیشان قیلیشی و شرف بیلیشی گیرک. اوزاقدن بویان کن ایتتیفاق کادرلری ایسیل انعنینی جاری قیلدیروب، مسئولیتینی استایدیل تولوق ادا قیلیب، پارتیهنینگ یاشلار خیزمتی اوچون مویم تۆکوپ قویشدی. İttifaq kadrları partiyaga sadiq bo'lishdek siyosiy fazilatni mustahkamlab, g'oyivizmlik ma'naviy xislatni avj oldirib, qalbini pok tutib, zehni va kuch-quvvatini urg'utib, kishilarga yosh kadrlarga xos poklik va soplikni his qildirish kerak. Angli holda ommaviy lushanni amaliyoti ko'rsatib, ommaviy qarashni mustahkam turg'izib, keng yoshlar bilan ish quyun tosh quyun bo'lib, yoshlarning Başlıqı əməz dostu bolışı. Özü biləli bub getmək, yaşlar üçün köpürək baş qatırışı lazım. Məsuliyyətcan, əməliyyətçil bolıştək xizmət istilini yetildirib, quruq gəp satmay köpürək əməli işqilib, dadılıq bilən şəraiti capalıq caylağa və asasi qatlamğa, birinci səpki berib, capalıq, qeyin, eğir, xətərlik vəzipiləni zimisigi ilib, səmimi adəm bolışı. Puxta iş qilish kerak. Paq talabchan bo'lish fazilatini yetildirib, ko'ngda ayminib, gap so'zda ehtiyot qilib, harakatiga chaq qo'yib, irodasi, chidamchanligi va o'zini tutib olish iqtidorini uzluksiz tavlab, jon dil bilan umumni ko'zlaydigan, o'zini paq tutadigan, o'ziga chang qondirmaydigan odam bo'lishi kerak. Inqilobchilar mangu yosh turadi. Jungo kommunistik partiyasi Jonghua millatinin uzaq müddətlik uluqvar işlərğa iradi bağlıqan. 100 il dəl onun qırallıq məzgili. Lenin İngilisinin sözünü nəql kəltürüb, partiyimiz kiləçəknin partiyəsi, kiləçək yaşlağı mənsub. Partiyimiz ıslaq qılğıçlarının partiyəsi, yaşla haman ıslaq qılğıçlarığı əgişib menişin teximi xalaydı. Partiyimiz çirik konu şəyiləgi qarışı pidakarana kürəş qılıdığan partiyə. Yaşla həmişə pidakarana kürəş qılışqı başlamçılıq bilən atlınıdı o deyən idi. Tarıq və riyallıq şunu ispatıldı ki, Jongo Komünistik Partiyəsi yaşlıq alahidlikini başdın axır saxlap gəlgən partiyə. Yaşlanın işinişi və əgişigi məngü ərziydiğan partiyə. Jonghua millətinin uluq gülün işini əməlgə aşuruş səpirdə, Jongo Komünistik Partiyəsi avangard ətrət. Komünistik Yaşlar İttifaqı zərbudar ətrət. Pionerlar ətrəti zapas ətrətdir. Pionerlar ətrətigi kiriş, Komünistik Yaşlar İttifaqı kiriş, partiyə kiriş, yaşlarının siyasi cəhətdə olğu bezişki intilişidiki hayat terologiyəsi. Jongo Komünistik Partiyəsi başdın axır yaşlarğa qoynını kən içib, Yaşlarının üzlüksüz türde partiyaga yeni kan bulup koşuluşunu kızgın karşı alıdı. Komünistik Yaşlar İttifaqı bütün ittifaq pionerla ətirtige yetekçili kiliş, siyasi mesuliyetini yakşı ada kılıp, münevver pionerlarını ittifaq kirişki tonuşturuş, münevver ittifaq əzalarını partiyaga kirişki tonuşturuş, hizmet mekanizmini kiliplaştırıp ve küçeytip, partiya ittifaq Pionerlar ətirtinin adam tərbiyələs zəncirini cipsulaşdırış və tutaşdırışqa küçəb türütkə bolışı lazım. Hər dərcilik partiya təşkilatları yaşla arısıdın partiyaya əza yetiştiriş və qobul qılışqa yüksək əhmiyyət berişi
Bolup mu münevver komünistik yaşlar iştipaki azaları arasının yetiştiriş ve kabul kılışı ehmiyet verip, kızıl hakimiyetinin mengü özgürüp getmesliğine hakiki kapalet kılışı gerek. Lida Cao, yaşla devletinin royi degen. Meyli ilgiri, meyli hazır, meyli kelgüsü de bolsun, yaşla hizmeti, partiye hizmetideki bir türlük stratejilik hizmet. Her dercilik partiye komitetleri, yaşlarının üspetiliş kanuniyeti ve devir alaydilikini zor iştiyak bilen tatkik kılıp, yaşla hizmetini zor zihni küçü bilen tutup, yaş dostlarının sırdışı, yaşla hizmetinin kızgın teşkilü gücüsü, yaşlarının yolbaşçısı buluşu gerek. Her dercilik partiye teşkilatları, partiye kuruluşu arkalık, iştipak kuruluşu yetekçilik kılışkı dair tüzüm mekanizmlarını emelileştirip, komünistik yaşla iştipaki hizmetideki mühim meselelerini daim muhakeme kılıp ve hel kılıp, iştipak kadırlarına kızgın könül bülüp, katlık talep boyup, komünistik yaşla iştipakının hizmetlerini ammevi teşkilatlarının hizmet alahidliki ve kanuniyeti boyunca icadi işleşini kolluş gerek. Hürmetlik radyo anıgıcılar. Biz bugünkü ünlüş programımızda başucu Xi Jinping'in 2022 yılın 5. ayının 10. günü Jongo Komünistik Yaşlar İttifakı kurulganlığının 100 yıllıkını tebrikleş yığında kılgan zamanımız yaşları milletini güllendiriş musabakı yolu da cesaret bilen başlangıç buluş gerek namlı sözünün bir kısmını

7 ayının bir günü keşdigi, hava tolımı tinciq bolup, şamaldın əsər mi yox idi. Oyladaki demokçılıqı çıdamıqan Subat, su pompısına quduqdan su tatıp, təştəkdiki gülləyi su qoydu. Andın, oylağı su çeçişka başıldı. Şu pəyiddə, dərvazı aldıda işki yaş balı pəyda boldu. Bu Subatın uyu mu? Dəb sordu ola. Hə, şundaq, mən Subat bulu mən. Mini istəmdən la.

Subat. Bilib durdum mən. Sən hazır azabdan çəksiz puçulnuvatsan ki, təsavvur qılışqa acizlik qılmən. Sən bana çıtırnaqınqıcı üç bop gettin. Mini, yetti katiyanın tigi kümüvessan bu dədən çıxmıqıdək nəbrət otudu kübatsın. Əlbəttə şundaq bulusun da. Çünki acan mükərim seni üzül kesil meyran qılıb etdi. Gerçi işkimiz qordaş bulsaq mı? Mən üzümünü senin acan dəb atıdım. Acanın şunda qaldız karamətləri bakken ki, senin nocilikini yer bilən yeksan qılıb etdi. Əmdə o, acanın kimliğini obdan donuğan sən? Mən o, bunçilik zəhərxəndi qız əməstim. Amma bununla yenilə sən səbəbçi buldun. Mən səni uçuratmasını ilgiri, jigitlər tolu arqamğa kirvağanda olanı əxmək qılıb, iş püşüğümünü çıxırış üçünlə hədəb qoyğan. Davud qı gəlsək, o, işkimizdən atanızdan işi. Səvsdən xəbər yox, görüşdüm yəbdə o deyəndək, məndən xəbər yox, Davud özü içə aqımda palaqşıb, boğusu ayalım dəb ağzını tatlıq etib yördü. Ya sinindeki kursağıda bilimi yok, ya iskiyatı yok, bir karı köseyge tigidigan kimken? Mən onu

O mening sevelligim emesdi. Arqadan u ətki işla toğruluq oylab getdi. Ət səhərdə çıxıb getimən. Ulaq hər qız açıqlanmay mən. Tağ layxor ki digən tolu gəp. Çoğ layxor əkləmə ba. Qaytib gəlgəndə çoxum kiti əvətkən xətni körümən. Setvanın digini mu bir hesabdı toğra. Kitinin aldı da ərlədək yürəklik əməs mən. Xotun kişidək əzməmni ezimən. İlacım qanca. Yəni şu pas muamilə. Levin uykuluk yetib, Vesloviski bilən Obloniskinin külkillərini, xuşal paranlışı vatqan avazlarını anlıqan dək boldi. Bir çağda közlərini pallıdı eçib, oyunun çıqqallıqını. O ikisinin lampinin işki aldıdı turup paranlışı vatqallıqını ködü. Obloniski özü tanışqan kızının çıraylıqlıq doğurluq sözləb, terisinin süzük, әм юмралдықыны еңі үзі велінған яңақның меғызығы оқшты ватадды. Весловиски болса, өзінің қақақлап күлідіған ашу күлкісі білән байқы деққанның «Чапсара қотындың бірні елі велің» деген кепіні еңі да ватадды.

Hörmətli radio dinləyici dostlar, Cahan Əyniki proqramımız yenə sizlə bilən yüz görüşdü. Mən dostlar Məhliya İbrahim. Bugün Cahan Əynikimizdə qaysı məzmunlar ayan buldu ki, birlikdə qulaq sepib qaylıq. Bugün aldı bilən məvhum muzeylağı barımız. Balalardakı bu əhvallağı səlqarmaq. Bugünkü proqramımız yenə çiniqişdən paydası doğrusu da davamlıq sözləb vermək. Bugün yenə orangutan və yolvas doğrusunu sözləb vermək. Xoş qadirlik dostlar, tüəndəmiz birlikdə bugünkü Cahan sayayətimizdə başlayıdam doq. Qadirlik dostlar, növbətdə dövlətimizdəki nurgun muzeylar torda raqamlaşgan məhsulatlarını zor küş bilən tərəqqi qıldırıb, məvhum körgəzmə zali, yuqori iniqlikdəki bevasitə görüstüş, özü his qılıb yıqış qatarlıq, yeni tipdəki mədəniyyət sayahat mülazimətini yolğa qoyub, sayahatçıları öydən çıxmay turubla həqiqi mənzərəni görüş imkaniyyətiga ega qıldı. Dövlətimizin tor muzeyi qandaq tərəqqi qıldırılğan? Məvhum muzey qandaq özəlligə ega? Kelgüsü de biz, rakam dövrdeki medeniyetinin sihri gücünü yani kandak şekilde iskala alayımız, bugün bu sorularla birlikte cevap izle bakaylı. Tor muzeyi. 90'lı yıllarda dövletimizde mevhum muzey kuruluşu başlandı. 1997 yılı Nanjing'da dövletimizdeki tunji tor muzeyi kuruldu. Tor muzeyinin işbadiliş usulü asaslıqı, yazık, sürat, kısqı video, işki ölçemlik karton film qatarlıqlarına asas kalıdı. Teniş aletiki sürat ve yazıkını körüş arqılıq, uçur almaştırış ve yetküzüş işkaşır oldu. Rakamlık muzey. 2001 yılı rakamlık Google'un torbekti içi.

Bu, dövültümüzdeki tunji, haqiqi mənidiki rəqamlik muzeyinin barlıqı kəgəlikidin derək berudu. Rəqamlik muzey, məvhum riyallıq texnikisi arqılıq işbadiləşkə ən maskeladığan körünüş. Mədəniyyət yadigarlıqları körgəzmə buyumlarını rəqamlik məvhumlaşdırışını işqaşırudu. Şunun bilən bir vaqtda, məvhum riyallıq texnikisi vaqtınca maskelməydiğən məzmullarqı qarata, yanıla ənənivi əndizini saxlap qaludu. Məvhum muzey. 2013 yılı dövültümüzdeki tunji 360 graduslıq bütün körünüşlük məvhum muzey, Cunhua Sənət Sarıyı rəqamlik muzeyi işqi kırıştırıldı. Məvhum muzey təqlid qılğılı boludığan, məvhum sünni mənzirə asılı qılalaydıqan, məvhum real texnikadan paydalanıp yasalgan muzey bulup, tən texnikadan paydalanıp, həqiqi ünüm, məvhum adam muhiti və buyumlarını bərpa qılıp, həqiqi şeylərini məvhum şəkildə namayan qılıdı. Ondaq da məvhum muzeyinin qandaq özəllikləri var. Öz isqi peqiş. Məvhum muzey 3 ölçəmlik sürət texnikisi, məvhum riyallıq texnikisi, alaqı tori özra təsir görüstüş texnikisi qatarlıqlardan paydalanıb, avaz, yezıq, sürət, videolarını özra birləşdiriş arqılı qurulğan bulub, uçurlarını hər tərəpləmə köp xıl körüş nöqtisi namayan qılıb, tarixi mənzirlərini əynən canlıq əksətdürüb, sayacilərini çonqor təsiratqı iqi qıludu. Xəsləşdirib həm türtkü buluş. Tamaşıbınlar rəqəm texnikisi arqılıq məvhum muzeydə körgəzmə buyumları bilən özərə həm türkü bol alaydı. Məsələn, çoğaytdış, aylandırış, tegiş qatarlıq məşğulatla tamaşı qılış təsiratını texmi beyt alaydı. Bunundan başqa məvhum muzey yenə hər bir tamaşıbının qızıqışı və mayılıqıqı qarab xas məzmun körüstüdü və təvsiyə qılıdı. Bu soğısı sayat qılış. Məhum muzey tarix bilən pən texnikini özərə birləşdirgən bulub, xalq amısı hər vaqt, hər cayda mədəniyyət yadigarlıqları səpirini başlay alaydı. Zaman və makanın fiziklik çəkilmisini buzub taşlab, aldın zakas qılmay, kırış bildes etib almay, öydün çıxmay, dünyanın hər qaysı caylarını sayat qıl alaydı. Məhum muzeyinin yenilik yaratış tərəqiyyat misali. Məhum rəqamlik adam. 6-ci dövrünün yetib gelişi gəgişib, məhum rəqamlik adamla mədəniyyətini rəqamləşdiriş üstüdə izdinişdiki qızıq nöqtüğü aylandı. Dövültümüzdeki tunji ədəbiyyat sənət körgəzmisi məvhum təşviqatçı Vin Tientiendin tartıb, Cungo Dövlət Muzeydiki Ay Vin Vin, Çinçang əlnəğmisi sənətkari Çin Şau Yağıcı boğan, bu məvhum rəqəmlik adəmlə bivası tordan əqiqi mənzirgə çıxıb, tamaşıbınla bilən özərə həm türkü bol alaydı. Ulanın obrazı yıqımlıq, çıraş padisi əynən buluplu qanmay, yenə çüşəndürüş, pikir almaşdırış maharətini ilgiligən. 21-ci əsrdəki muzeyinin qayət zor yoşurun küçü və təsiri var. Kəlgüsü də, rəqamlik mədəniyyət yadikarlıqları mədəniyyət bilən yoğurulğan aləmnin tipik tik əmili körünüşü bulub qalıdı. Rəqamlik məzmun kəsbi bərpa qılğan mədəniyyət mənzirsi də tədrici izdinib, qolunub, texniki tərəqiyyatını mükəmməlləşdirudu.

0: nəyinəgə? Gündə anlatmaz.
1: Paytaxt ballar kesəlikləri tətbiqat orni, balılar saxlıqın saxlaş mərkizdə mındaq bir alaydı ambulatoriya, söz və til ambulatoriyası var. O, dövlət işçidə tuncu bulub təsis qılınğan, həm də balılarının til qabiliyyətinin yetəlişigə alaqıdar məsələrinə davalaydıqan kəsbi ambulatoriya hesablındı. Balılarının til tosalğısı qandaq şibadılındı, onunla qandaq arlaşış gərək, balılarının kekəşlikini qandaq davalaş və məşq qıldırış gərək. Balalar til арқылық ишпадилишиги арлишда кайсы вакыт бошлук нуктасыга диққат қилиш керек? Пайтахт балалар кесалликлари тадқиқот орни, балалар сақлиқни сақлаш бўлимининг муовин мудир вражи Ван Ченхун сўз ва til амбулаториясининг аҳволини тоништирди ҳамда балаларнинг til тосалғуси аломатлари ва даволашга алоқадор масалаларга жавоб берди. Балаларнинг сўз ва til тосалғусининг қандай ишпадиси бор? Пайтахт балалар кесалликлари тадқиқот орнидаги касбий кишиларнинг тоништиришча Söz və til tosalğısı balılıq məzgildə daim körüldüğən yetiliş tosalğısı bulub, balalarının kəlgüsüdəki oquş, yezıqçılıq, ögünüş və icdimai alaqı ixtidarıqı təsir görüstüdükən. Til getilişi astı buluş, tosalğı buluş, asasdıqı balalarının til tərəqiyyatı bir normal buluş, sözünü düşünüşü, ya ki söz bilən işbadilişi, oxşaş yaşdıkı balalarının səviyyəsindən arqada qiliş bulub işbadilindikən. Til tosalğısı söz bilən ifadələş cəryanındakı inıqlıq dərəcəsi, ravallıq dərəcəsi, düşünüş dərəcəsindəki bir normallıq bulub, əsaslığı avaz çıxırış tosalğısı, avaz tosalğısı və ravallıq tosalğısını öz içə qaldırdıqan. Wang Jianhong tunuşturup mondaq dedi. Kilinkilik xizmətdə balalar daim gətni yaxşı qılalmağaşqı kesəl körsətkili elib kelindu. Lekin bu xil yaxşı qılalmaslıqda konkret əhvalni təhlil qılışqı toğır kelidu. Balının gəp qılış məzmunu yaxşı əməz. İşbadılışı bir qədər addi bolsa, bu söz məsəlisi gitəvə. Tələbbüzü iniq və ravan bolmasa, til məsəlisi gitəvə. Oxşaş bolmağan məsələlərgə qarıda konkret baha berişki toğır kelidu. Wang Jianhong yeni mondaq dedi. Balalarının sözlüşü kiyin buluş, tilni düşünüş, oquş və eğizdil arqılıq işbadiləşcətdə arqıdı qiliş, tələbbüzü iniq bolmaslıq, Ravan bolmaslıq qatarlıq məsələlərinin həmmisi söz til ambulatoriyasında davalaş dairəsigə kirədi. Balalarının söz til tosalğısına qandaq arlaşış gərək? Wang Jianhong mundaq təklif verdi. Yetilibatqan balalarının söz til tərəqiyyət əhvalığı qarıda, əgər ata-anılar onlarının söz til tərəqiyyət əhvalığı bir nəmə deyəlməsə, kelinkilik ambulatoriyaya berib bahalab və təkşürüb, yetilişi bir normal boğan aman baldır arlaşışı gərək. O, yəni mundaq dedi. Til yetilişi normal balalarga qarata, ata-anılar kündülük turmuşda, balalar bilən bilər rəsimli kitabını təqlid qılıb oqub, deklamasiya qılıb, oqub boğandın kiyin hikaye ya ki vəqalikini bayan qılışar qılıb, onlarının til ixtidarını östürsü boludu. Əlbəttə, bəzi balalar qatnışıdıqan oqış işidik riyasətçilik sınıbı. Oqış sınıbı mu, onlarının til arqılıq işbadiləş ya ki düşünüş ixtidarını məlum dərəcədə yoxur götürdü. O, tonuşdurub mındaq dedi. Ambulatoriyada tələbbüzü iniq bolmaslıq səbəbidən kesəl körsətkən balılar, aldı bilən anlaş ixtidari tosalğığı uçuraş, eğiz boşluqı qeyriliki əməz ya ki şundaq işkəlikini cəzimləşdirişi gərək. Şunun bilən bir vaqtda balının til tərəqiyyat musabısını bahalab, yəni onun tavış məsəsigə qartasına qeylib berib, balının qaysı tavışlarını xata sözləb qoyğalıqını, xata şəkilinin qandaq bulduğalıqını bildirişi gərək. Həm də ata-anılar və balalarga xata tavışını qandaq məşq qıldırışqı yetəkçilik qılış gərək. Xata tavış məşq adətdə bir taq tavışdın başlanıb, bir boğumğa, andın xət, söz cümlələr gecə barıdı. O, yəni mondaq dəb görsətdi. Alaydı til, söz və til tısalğısı, yalğız bir xil nervi yetilişi tosqulluqı uçuraş xarakterli kesəllik. Ləkin, tənalıqını xalış kesilə türdəki tosqulluqı uçuraş, ya ki, başqa nervi yetilişi tosqulluqı uçuraş xarakterli kesəllik qırıptar boğan ballarğa nisbətən, söz til tısalğısı bunun işçədəki bir işbədə. Bu balalar omumüzik baha berişkə ehtiyaclıq bulubla qalmasdın, yəni onlarının tili, bilişi, hərkiti qatarlıqlarqı qarda sistemilik salamətlikini əsgə kəltürüş məşqə ilib berişkə ehtiyaclıq. Wang Jianhong monolarını bildirdi. Söz til ambulatoriyası davalaş cəriyanada balalarının kesəlik alamətlərgə qarda davalaş ilib beriblə qalmay, kesəlik səbəbini tətqiq qilişmə intayın mühim. Balalarını omumüzik bahalaş və kilinkilik yetəkçilik qiliş gərək. Tədqiqat orundikilərinin tunuşturuşca, balalarının söz, til tərəqiyyatı hər xil amıllarının təsirgə uçuraydı ikən. Onun üstüne kesellik sebebi mürekkep olup, ballar sağlığını saklaş bölümü, kulak burun kekirdek bölümü, nervi bölümü, salametliğine əsliğe keltürüş bölümü qatarlıq köp xil kəsbi ipəllərgi çetelidikən. Qilibləşkan davalaş tərtibi kesellik sebebini izdəş, eniq diagnoz koyuş, muvafiq yetekçilik qiliş və arılışdın ibarətkən. Ballar kekeşlikini qandaq davalaş və məşq qıldırış gerek, Wang Jianhong mundaq dedi. Balların kekeşlikiga qarata ata-analar və ballarının turmuşdiki kekeşləş hərəkətini təkşürüş intayn muhim. Köz tüş arqalıq balının til ifadəsi qısılıb qılış, sürəlmilik qılış, təkrarlanış əhvalının bar yoxluğu və körülüş qitim sani bədən özgürüşünün bar yoxluğu. Məsələn, ifadələş ravan bolmaganda gözünü qısıb eləş, mürsünü qısıb eləş və eğiz yüz qısmıda tolğunuş yəki qeyri şəkil pəyda buluş qatarlıqlarının bar yoxluğunu igiləb, balının kekeşləş dərəcisi hüküm qılış gerek. Şunun bilən bir vaqtda kekeşliknin davamlı iş vaxtını düşünüş gerek. Adətdə yuqurqı kesəlik alamətləri 20 yıldan artıq davamlasa, kekeşlikni oylış gerek. Onun tunuşturuşca, kekeşliknin yüzberiş mexanizmi intayn mürəkkəb bulub, konkret arılış usulumu balılarının öz alayetlikigi birləşdürülüşü gerekken. Əgər həqiqi kekeşləş bulsa, yəni sözlə arasında toxtaş görülsə, ya ki alaydı tələpüzdün kin qeyti biliş görülsə, davamlı şiş vaxtı bir qədər uzun, özünü kontrol qılıb tənşin nacar bulsa, söz məşq ilib bir işqı doğur kildik. Əgər yetiliş xarakterli kekeşləş bulsa, arılab pəyda buluş, davamlı şiş vaxtı qısqı buluş, həm də özünü kontrol qılış üçün ata-anılar, balılar bilən köprək fikir almaşdırıb, Təbii fikir almaşdırış altını yaratıb, balılarının til iqtidarını östürüb, balılarına qandaq əhvalda qandaq söz işil

Hörmətli radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qarışdırıcısı Gülrə Sürət. Məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Hüsəncan. Mikrofon altında da dostumla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidmətdə oldu. Ətki proqramımız texniki sərxil ət görüşəli, xeyir xoş, aman bulunlar.

Toqluq velisipitge xizmət işini oltırğızıp işdən düşkəndə hadisə yüz bərdi. Yaş könlü bilən xizmət işini elib-elib işdən düşdü. Oylamığan yerdən yerim yılda qatnaş hadisi yüz berib, toqluq velisipit mingən kişini şu səbəbdən yarlanğan xizmət işi sot məhkəməsigə dəva qıldı. Yaqında Anhui ölkəsi Lanshi Naili xalq sot məhkəməsi Bodiluğa hökm çıxardı. Mən şühədi bilən xizmətdaş, o toqluq velisipit minişini bilməydi. Mən yaxşı könlü bilən onu yarım yılğa yaqın haqsız toşudum. Bundaq işinin yüz berişinə nədim bilək? Sotta Quanfamliknin yığılab durub, datlışı uvalçılıq və iladisizlik dolğan idi. Əsildə Quanfamlik bilən Şüfamlik münasibəti yaxşı xizmətdaşlarının idi. Şüfamlik toqluq velisipit minişini bilməgəşkə, qızğın Quanfamlik hər günü işdən düşkəndə özünün toqluq velisipiti bilən onu haqsız elib alatdı. Bu yaxşı məqsidi top-toğra 4 ay davamlaşdı. Bir günü keşkurun iştin düşüb, öyge qaytib etib, bir yol iğizdin ötü atqanda, Wufamlik üççaqlıq toksikilitini həydəb tuyuqsız payda bulub, Huanfamliknin toqluq velisipiti bilən qatıq soğulub, arqa orunduqda olturğan Şüfamlik qatıq qanqıb çıxıb, köp yeri sunub, iğir yarlandı. Qatna saxçı tarmaqı Wufamlik məşğulatı muvafiq bolmağalıqdın hadisədə asaslıq cavabqarlıqını üstü qalıdı. Huanfamlik bir xətər yol yürüşkə həqiqi kapalatı qılmağalıq üçün qoşumca cavabqarlıqını üstü qalıdı. Tasadı bir yarlanqan Şüfamlik cavabqarlıqını üstü qalmaydı o dəb bir gitti. İştinkin yukur somluq davalını şıxıracdı aldı da Şüfamlik, Wufamlik bilən Huanfamlik üstünün bir yolula sotqı dəva qılıb, zeynini töləb bir işini tələb qıldı. Sot məhkəmisi sot qılıb mındaq qardı. Huanfamliknin hərkəti tipik yaxşı məqsəddə olturğuzuş, yəni ticarətsiz qatnaş vasitəsini həydi gücü yaxşı məqsəddə başqalarının olturuşuğa həqsiz yol qoyuş. Gərçə həq tələb qanun dəstordiki yaxşı məqsəddə olturğuzuş doğrusudiki madıla asaslıqı motorluq qatnaş vasitəri qartılğa. Huanfamlik həydigən toqluq velisipit motorsuz qatnaş vasitəsi bolsumu, lekin onun başqalığı yardan berişini xuşallıq dəb biliştək yaxşı məqsidinin maiyyeti oxşaş bulub, bir tərəb qilişdə paydınışqı boludu. Şuna, sot məhkəmisi Wufamlik 70% töləm cavabqarlıqını üstü qalıdı. Huanfamlik üstü gelişik tegişlik 30% qoşumçı cavabqarlıq qısmıqı qarta, onun yaxşı məqsəddi olturğuzuş xarakterini oylaşıb, qanun boyca əqvalı qarab, onun cavabqarlıqı yeni xiltilidu dəb hökum çıxardı. Sot məhkəmisi axırda Huanfamliknin 20% töləmini üstüqə alıdıqalıqı, qalğan 10% ziyanını Şüfamliknin özü üstüqə alıdıqalıqını bekitdi. Mınasqı varıslı qilişdən vazgeçsə, töləm cavabqarlıqını üstüqə almaydı. Qumul şəhərdin Cavxanım mındaqtəb məsləhət sordu. Tağam sodada məqlub bulub, köp qərizgi boğulub, yıqında kesəl səbəbidin ölüb getdi. Əgər tağamının xotini mınasqı varıslı qilişdən vazgeçsə, Tağamının qərizini üstüqə almışsın bolamdı. Bu sual qartda mundaq dəb məsləhət berildi. Cunxaxılıq Cumhuriyyətinin Haqtiləb Qanun Dəstorunun 1161-ci maddəsidiki bəlgiləmiqə asasən, varisla erişkən mirasının əməli qiməti dairisi də varislı qılınğıcının qanun boycə tapşırışqı tegişlik beci və qərizin töləydi. Mirasının əməli qimitidin işib getkən qismini varis töləşini ixtiyar qılsa, bu çəklimi uçurmaydı. Varis varislıqdan vaz keçsə, varislıq qılınğıcının qanun boyca tapşırışqı tegişlik beci və qərzini töləş cavabqarlıqını üstü qalmaydı. Şuna, tağınızın xotini varislıq qılışdan vaz keçsə, tağınızın şəxsi qərzini üstü qalmışsın boludu. Əgər ərxotunun ortaq qərzi qəçətilsə, o yanıla qərz qaytırış cavabqarlıqını üstü qilişi gərək.

Ayal Malpulu'dun teni veriş üçün guvahçıga par verdi. 300 man yuandan artıq Malpulu'dun teni veriş üçün o guvahçıga 100 man yuan tapan haqqı berib, onu sotta yalgan guvahlıq berişge küşkürtti. Yakında Ürümçi şehri Midon rayonlu Xalq Sot Mahkemesi bu kanunğa xilap qılmışını sadır qılgan Wang Yunge kanun boyunca cerimanı koyup bir taraf kıldı. 2025 yılı 9 ayda Şinjan'daki məlum ot öçürüş turbu yolu çektik şirketi bilen Şinjan'daki məlum kuruluş çektik şirketi otursa da seti seti veriş toxtamin səbəbidin macera yüz verib, turbu yolu şirketi kuruluş şirketi üstüdün Ürümçi şehri Midon rayonluq sot məhkimisi dəva qılıb, kuruluş şirketini 300 milyondan artıq mal pulunu töləşge hüküm qılıb verişini tələb qılgan. Sotta kuruluş şirketi özünü axlap mundaq dedi. Turbu şirketi tapşırmakçı bolgan malını tapşır almadık. Turbu yolu şirketi mundaq dedi. Mal tapşır alğıcı Li Familik. Sot mekimisi Li Familik'ni sotkı çıkıp soraşını kobul kılışka çakırdı. Li Familik mal tapşır veriş paketini itiraf kıldı. Hem sotka bir ün ispatını tapşırdı. Ün ispatı da Wang Yun'nun avazı anlandı. Siz sotta malını tapşırıp almadım dep çıntırın. Bizden tonuşuduğalıqımızını itiraf kılmışsınız. Mən sizgə 100 min yuan bermən. Əslində, quruluş şirkətinin məsul bolğan Wang Yun sot içilişdən ilgiri Li Familik bilən alaqılışıb, hesabatdan tenib almaqçı bolğanlıqını udullu eytib, onundan mal tapşırıb alğanlıq paketini inkar qilishni tələb qılğan. Həm keyinki işlərini advokatın bir tərəf qilishiga tapşırışqı vədə bərgən. Sodiya Wang Yun'nun guvahçını yalğan guvahlıq berişgə küşkürtgəndiki, par bərgəndiki de qanunğa xilaplıq qilish paketini təkşürüb inıqladı. Sot məhkəməsi mondaq qarıdı. Wang Yun, Cunghua Xalq Cumhuriyetinin Əxtələb Dəva Qanununun 13-cü maddəsidiki Əxtələb Dəvasıda səmimi buluş prinsipiqa əməl qılış kerek, toğırsidiki bəlgilimiyə xilaplıq qılıb, qanun yürgüzüş tərtibini eğir dərəcədə qalay müqallaşdırıb, Əxtələb Dəva Paliyyidinin normal ilib berilişiqə dəxliyyət gözdi. Onun kılmışı məzgur qanunun 114-cü maddəsidiki başqalarını yalğan guvahlıq berişikə küşkürtüş, par berib setiviliş, məcburlaş əhvalini şəkilləndirdi. Axırda sot məhkəmisi Wang Yun'ga 3 min yuan cərimanı quyuş cəzası verdi.

LED экраны yoruqluq bulğumisi keltürüp çıqarsa, öy igilri ərz qılsı boludu. Vujacı şəhirdin Jañapendi mundaq məsləhət sorudu. Öyümnün udulidiki xizmət binasının sırtqi temiga çoğun tipdiki LED elan ekranı orındılgan bulup, hər günü saat 19-dan ətisi səhər saat 2-gecə yenip durdu. Ekranın yoruqluq dərəcisi intayın yuqur bulup, öyümnün yataq öyüge udul düşüdü. Pərdini tartıb etsəkmü yanıla nur ötüb uyğumuzğa eğir təsir yetküzüdü. Yoruqluq bulğumuzu qanunun çəklişigi uçuramdı. Mən hukukumni qanda qoğduşim kerek. Cevap, yoruqluq bulğumuzu bir xil yenicə muhit bulğun işi bol üsübüt bilən tədrici halda qanunun çəkləş dairisiga kirgizildi. Cunha Xalıq Cumhuriyetinin əxtələb qanun dəstori həm hər qaysi caylarının yorutuşunu başquruş bəlgilimesini hukukunu qoğdaşının asası qılışqı boludu. Əxtələb qanun dəstorunun 294-ci maddısı da mundaq bəlgiləngən. Köşməs mülük hukukları dövlətinin bəlgilimisigə xilaplıq qılıb, qatlıq taşlandıq taşlısa, atmosfera bulğumisi, su bulğumisi, tuprak bulğumisi, şauqun, nur radiyasiyası, elektr magnet

Əgər məmuri əriz qılıb həl qılğıl olmasa, sot məhkəməsinə qoşundarçılıqdakı bulğunu zeyni dəvası qılıb, təhsis qılğıcı tərəfdən ziyan səylişini toxtutuşunu, yürüşüş vaxtını tənşəşini, ya ki, nur tosuş tədbiri qollanışını tələb qılsınız boludu. Qanun yürgüzüş əməliyyidi də yoruqluq bulğumusunun hüquqa çıxılışını bekitişinin yadroluq ölçümü, adət ki, amma umumyüzlük yol qoyduğun dairdin halqıb getgən kətmiyəlikidə. Əgər yoruqluq bulğumusunun normal turmuşqa iğir təsir etküzgəlikini ispatlayalısınız, sot məhkəmisi sizinin dəva təlifinizini qollaydı.

Hörmətli radio anlıqıcılar, bugünkü Qanun Liniyası proqramımız müşərdə ayaqlaşdı. Proqramımızın mühərriri və kırışdırgıcısı Pəzilət Arsılan, məsul mühərriri Emincan İsmail, nazarətçisi Nicat Abdıqadır, mən Arapat Ösəncan. Həm deyəkdən la, stansımızın başqı proqramlarda bolsun.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vahidi güçlükü yox deyişidir.
1: Aran 100 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.
2: Oturganda rahatlangimiz bilan bel umurtqimiz yig'iliqimizning 140% ga teng kelgudek bizim uchraydi.
3: Oshqozimizning qalinligi 3 mm'dan 5 mm'gacha. To'yg'andan keyin bo'lsa, asldagining nachasichilik kemaydi.
4: Bədənimizdə neçə trilyon hüceyr var. Otri hesabda sekunduğa 3 milyon qitim parçalımdır.
5: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tırışanlıq görsüdüdür.
0: Birer işlanı qılaylı, hayat bilən tən ilgirilaylı.
1: Əmmi ərziydi. Güzel çağla bizgə həmra. Bizni xuşallandırdı.

Əsli bu dünya bəkli güzəl. Gəp sizinin güzəl közləriniz bilən qarşınızda. Əsli adəmlə bək yaxşı. Siz yaxşı yerini görəlisinizla. Əsli işlə uncu mürəkkəb əməz. Siz uxuşmasıqını həl qılalısınızla. Əsli arzula bək güzəl. Siz xata oyluvamısınızla. Əsli dostlarınız bək köp. Siz azraq kən qosaq bozunuzla. Əsli hayat tolımı qımmətlik, siz qədirini bilsinizlə. Əsli muhabbət üçün şirin, söyüşni, həm söyülüşni bilsinizlə. Ən güzəl paranlarımızğa muhabbət naxşılarımız ilham boğusu.

Şundaq kişilərimiz bizim ətrafımızda mı intayın köp. Ular hər vaxt bizə ilham bulub atıdı. Bizə aktiv energiyaları ata qılıb atıdı. Yığıncaqlab etqanda, hər qandaq adam özüge xas artıqçılıqlarga, yoşurun qabiliyyətlərge ige. Bıraq qalbi qılalaydıqalla köp emas. Bunundaki səbəb pəqət birla. O bosumu, oylanış köp, hərkət az boğan buluşu mümkün. Muvaffaqiyyət qazanış üçün, güzel arzuğu yetiş üçün hazırdan başlap hərəkətə gelişimiz gerek. Tədbiriniz hərəkətinizge aylansın dostum. Muvaffaqiyyət sizge yar bolsun. Qinamizsa qadirlik dostlar, hazırkı kayfiyatımız üçün güzel naqşılarımız yana davamlışıdır.

0: Hürmetlik radyo anlıgıçılığa. Bugün 2026 yılı 8. ayının 24. günü düşenbe. Hem de memleket haberleri ve halkara haberler programımızda başlayımız. Ben Abdursul Abdurayım.
1: Hürmetlik radyo anlıgıçılığa ben Zümrət Yasin. Bu kıtımki haberlerimizin asası mezmuni tövendikçe. Kızıl baylıktan yakşı paydalanış arkalık kızıl tomur devamlaştırıldı. Çinxay ekologiyini qoğdaş, onşa sistemisini mükemmelleştirip, Jonghua su munari ekologiya tosqini mustahkamladi. Birinci aydan yettinci aygacha dövletimizin elektronluq sodisi muqim ijodi taraqqi qildi. İkinci növetlik Dünya Adem Siman Maşina Adem Tenerket Musabıqısı davamlıq elib berildi. Jongu sanaat zanjiri Maşina Adem taraqqiyatiga küş qoşdi. Dövletimiz kan ekologiyasını qoğdaş, onşaşını yeşillişiş, yeğilniş qarap ilgiri sürdi. Amerika Nevada ştatının Reno şəhərdə 40 mindən artıq əhalə dala yanğını səbəblik ciddi çəkindirildi. Hörmətli radio dinləyiciləri, tövəndə diqqətinizə xəbərlərimizin təfsili məzmunları da olsun.

0: стансымыз хабары. Башуучи Си Цзиньпин кызыл байлык партиямыздын жапалык эм шаллык күрөш мусабасынын гуваччысы. Эң кымбаттык маанивий байлык. Уну чокум чин калып, чин эсият, бүтүн күч менен жакшы когдош, жакшы башкаруш, унундан жакшы пайдаланыш керек деп көрсөттү. Жайла башуучинин тапшыркын эсте чиң саклап, кызыл байлыкны когдош механизмин давамлык мукеммелдештирип, кызыл рухнун чоңкур мазмунун кезип, когдош ва пайдаланыш давамында кызыл томурну давамлаштырып, жасарат менен илгирлеш яңы мусабасыга кудуратлык маанивий күч кошту. Бу жаздык таатилде 15 өлкөдөн халкыган узун сапар дөөлөт маданият багытысын экскурсия кылыш кызгын толкуну көтөрүлдү. Лудунчау көргүдө кишилер хатарлык өткөнлөрүн бөсүп өткөн каллык күрөшүн эстеди. Лушангванда кишилер Чишуй дарыясынан 4 кытым өткөндөки жаһанны зилзилеге салган иштерди эстеди. Гуяңда узун сапар маданияты рақамлык санаат сарайына киргенлер 200 000 адам кытымдан эшип, заманыви пан техник аркылык кызыл тарыхны эслеп, узун сапар роюн эс кылды. Башуучи Си Цзиньпин кызыл байлыктын жакшы пайдаланып, кызыл томурну давамлаштырышка баштан ахыр жүксек ахмият берди. Партия 18-нчи курултайдан буян у партиямыз үчүн зор тарыхый ахмиятка ээ болгон инкылабы мукаддас жай, кызыл кону жай, инкылап тарыхый хатыр сорулларга көп кетим бады. У мындак деп көрсөттү. Инкылабы маданият ядыкарлыкларга партия ва халкынын кахырманларча күрөш кылган шаллык тарыхы мужассамланган. Жунго инкылабынын улуг мусабасы ва таасирлик иш излери хатırlanган болуп, партия ва дөөлөттүн кымбаттык байлыгы. У мунуланы тааккитледи. Инкылабы маданият ядыкарлыкларын когдош ва унундан пайдаланышны күчөйтүп, инкылабы маданиятты эвжалдырып, кызыл генге варислык кылыш бүтүн партия, бүтүн жамияттын ортак масулияты. 14-5 жылдын ахыргыча дөөлөтүбүздөки өткөгүлө болмайдыган инкылабы маданият ядыкарлыгы 42 000. Дөөлөт илкидеги сакланма инкылабы маданият ядыкарлыгы 1 миллион 500 000дан артык. Инкылап хатыр сарайы 3 000дан артык болуп, инкылап хатыр сарайы системасы асасый жааттын шакилленип, жылга отурча 600 миллион адам кетим тамашыбын инкылап харабилики ва хатыр сарайларга кирди. Кызыл байлык кайта асыл болмайдыган, орнуну алгылы болмайдыган кымбаттык байлык. Уну когдош баш вазифа. 15-5 жыл мезгилинде дөөлөтүбүз инкылабы маданият ядыкарлыкларын когдош ва унундан пайдаланыш бөлөк районуна курулушуна чоңкур канат жайдырып, мухим инкылабы кону жайларын ремонт кылыш ва сакланма инкылабы маданият ядыкарлыкларын ремонт кылыш планын жолго койду. Якында дөөлөтүбүз өткөгүлө болмайдыган инкылабы маданият ядыкарлыкларын ремонт кылыш ва муйитин түзөшкө карата инкылабы маданият ядыкарлыкларын когдош курулушу техники жетекчи принципинин сынак нускусун тунжу кетим чыгарып, текшерүш, баалаш, курулуш кылыш, текшерип өткөзүп алыш катарлык бүтүн жарыянда жайларда ремонт кылыш өлчөмү бирдек болмаслык, аддидин зыяда яңылаш катарлык маселелерди хал кылды. Кон инкылабы таянчы базы районы Жаңшинин кызыл байлыгы мол. Ганжуда Юду наясыга жайлашкан Жунго компартиясы Жанубий Жаңши өлкөлүк комитетинин кону орны ремонт кылынып атат. Шу жай эсли өнөр санаат, эсли хам материалын иштетип, бүткүл курулуш ремонт кылынгандан кийин тарыхый эсли кыяпетин толук саклап келишке акыйкый капалаттык кылды. Кызыл шаар ройжунда кагаз маданият ядыкарлыклары, музейде сакланып аткан инкылабы маданият ядыкарлыкларынын 80% ki yakınını ilgileydi. Şu cay ziyan uçurgan bir kısım kağız medeniyet yadıkarlıklarına karta bir katar teknikalık vasıtla arkalık kutkuzuş karakterlik esliği keltürüşünü kanat yaydırdı. Devletimizin 9 milyon 600 bin kvadrat kilometreden artık bir payan zımını da kızıl baylık nay tüküp. Bu evzellikten yakşı paydalanıp kızıl medeniyetke varislik kılış ve onu evcaldırış hizmetini yakşı işleş gerek. Devletimiz inkılabi medeniyet yadıkarlıklarını umumi cihetin namayan kılışının süpütini devamlık östürüp baş temisi roşen türü mol hatır sarıyı ses temisini berpa kılıp inkılabi medeniyet yadıkarlıkları terbiyesinin ünümünü yukur götürdü. Beijing şehri, Beijing daşıyosu kızıl binası, Şanşan Katarlık kızıl koordinatlağı tayınıp, bütün şehirde partiye kuruş, Japon tacavuzçılarına karşı uruş, Beijing'i kırıp imtihanı atlanıştın ibaret, üç çoğun bölek rayonunu tesis kılıp, daimlik görgezme, özgüce vakitlik görgezme ve seyyarı görgezme arkalık kızıl ruhni sistemilik tomurluk halda şerhiledi. Çongçın şehri Konucay koşulgan hatır sarıyı, koşulgan çökme tesirat kızıl medeniyet liniyesini berpa kılıp, kızıl kıya royini kişiler kalbige çoğunkuru sındırdı. Yenidin işlengen küçük lobo başının çüşünü XR arkalık yes kılış. Yenidin derizisi östürülgen Çongçın 1949 baş temisidiki oyun pen tekniki vasıtısı arkalık Tamaşibillani aşu uruş yıllarına başlap kirdi. Caşı'nın Nemhudiki kızıl kemidin inkılabi mukaddes çay Şibey boğuca. Yudu deryası boyudin Baltaşen teği bağırgıcı bolgan bir katar kızıl yer belgileri, kızıl konu cayla partiyemizin yol boyu besip gelgen capalık küreş musabısıge guvah bulup, kişilerin cesaret bilen olgu ilgirleş küçünü üzlüksüz urgutmakta.
1: Stansımız xavri. Zhonghua Su Munari dəb təriblindiğən Çinxay 15-ci bəşilinin başılınış ilə də tağ, derya, orman, etiz, kül, otlaq, qumluqni bir gəvdə qılıb qoğdaş və sistemilik tüzəşdə çıntırıb, yeşil ekologiya tosqını davamlıq müstəhkəmləb, ekologiya mədəniliki egizlikini teximi yuqır ölçəm bilən bərpa qıldı. Çinxay, Huanghe, Changjiang, Lansangjiang daryalarının mənbəsi, bepayan ketken egizlik, soğuk rayondaki çimliq su mənbəsini saxlaydıqan, su və tüpraqını saxlaydıqan yeşil su ambiri. Hazır deniz yüzdün 4400 metr egizlikdiki Yüşonun Zadu Naayesi, Lansangjiang daryası mənbiyi bağcı rayondaki bir qarı tüpraqlıq sahilda, xizmətçilə yeniden terilgan otçöp uruqının önüş nesbitini təkşürməkdə. Uzaqdan buyan bu yerinin otlaq ekologiyasını əsliyi kəltürüş, ızcıl, qatıq soğuk, oksigen kəmçil boluş, iptidai yepinci ösümlüklərinin bıxılınış nesbiti tövən boluş qatarlıq köp xil çəklimigə duş gəldi. Çinxay ölkəsi terixçilik əndezisi də yenilik yaratıplı qalmay, yenə ot çöp sortini tallab yetiştirüşgə küsərib qaldı. Üçdərya mənbəsinin deniz yüzüdün oturca egizliki 4700 metrdən aşıdı. Egizlik və qatıq soğuk buluduğan rayonların ekologiyasını əsliyi kəltürüş və tüzəş nəticələrini müstəhkəmləş qiyin. Bu yıl, şu cay pən tətqiqat aparatları bilən birləşib, otçub uruqı yetiştiriş ötkiləgi hücum qılı salmıqını zoraytıb, egizlik və qatıq soğuk buluduğan rayonlarda özüşkü maskeladığan bir türküm otçub uruqını tallab kena etdi. Həm də, otlaqının çekinişigi qarıda oxşaş bolmağan türlə boyuca türüge ayırıb tədbir qollandı. Zhonghua Su Munarının ekologiya tosqı üzlüksiz müstəhkəmləndi. Bu yıl Çinxay pən texnika arqılı quvvət ata qılışqa yanımı tayandı. Bir tərəfdən asman bilən yer bir gəvdə qılınğan ekologiyini küzdiş torunu ziş toqub, videoluq küzdiş noxtisi və iraqdın sezib küzdiş supsini yenidən köpəytib, otlaq bilən su mənbəsinin sallıq məlumat özgürüşünü dəl cayda hesablab çıxdı. Yeni bir tərəfdən 20 mindən artıq çarıvçı ekologiya qoğdaqçısıqı qarıda pən texnikalıq qoğdaş yeni vasıtısı boyuca tərbiyələş və işildi salmıqını sora etdi. Bu yıl Çinxay Üçdəriya mənbəsi Cunhua Su Munarının ekologiyasını qoğdaş qollaş sistemisinin 2026-cı yılıdın 2035-ci yılıqıcı bolğan planını ilan qılıb, 52 noxtılıq vəzibə, tədbir və 37 çoğun türünü orınlaşdırdı. 15-ci bəşil məzgılıdə Çinxay texımı yuqarı ölçəm bilən ekologiya mədəniliki iqizliki bərpa qılış nişanını çın közləb, Çinxay Köley Vadisi, Lansangjang daryasının yuqarı iqinidiki tağ, su, orman, etiz, köl, otlaq, qumni bir gavda qılıb qoğdaş və əsligi kəltürüş qurulışını yolqı qoyub, əsligi kəltürüş kölümünü 300 min moğı yetkizudu. Dövlət bağçısı asası gavda qılınğan, təbiiliki qoğduladığan cay sistemisini mükəmməlləşdirib, ekologiya sistemisinin köpxıllıqı, muqumluqı, sıcıllıqını küçəb östürüdü. Şüçün dərya qol iqinnin ölkədən çıxıdığan kəsimi su yüzünün su süpütini ikinci türgə yetküzüb və onundan yuqırlıdıb, Cunhua su munarını müstəhkəmləb, suyunu texımı köpəytib, məngü şərqi qarab iqiş imkaniyyətigi iqi qalıdı.
0: Stansımız xəbəri. Muxbirinin Soda Ministerliqinin igilişçə bu il 1-ci aydın 7-ci aygıçə dövlətimizin elektronluq sodası da muqim icadi tərəqqiyat işqa şurulğan. Tor və tor sırtı yuğurlub, istimal yoşurun küçünü urğutdi. Aldınqı 7 ayda məmlikət boyicə tordiki tavar və mülazimət partisiyeti sonması oxşaş məzgildigidin 4.18% eşib, ictimai tavar və mülazimət partisiyeti sonmasının eşşiği töhpü qoş nisbiti 50%-dən yuqur boldi. Tor yolları tavar istimal dairisini kengaytib, mülazimət istimalının kolaylıqını aşurdi. Soda ministerliqi nuqtuluq güzətkən elektronluq soda süpsi da 1-ci aydın 7-ci aygıcə tor sayahiti, tor turmuş mülazimiti boyicə setili sonmisi ayrım-ayrım 24.9% və 16.3% aşdi. Elektronluq soda kəsibinin tipini özgərtib dərəcəsini östürüşünü ilgiri sürdi. Soda büyük məlumatının közdüşüdün ayan buluşca, 1-ci aydın 7-ci aygıca yezigilik məsulatları və yezi tavarlarının tordu partisiyetili sonması ayrım-ayrım 13.8% və 5% aşqan. Cayla elektronluq soda qoşulğan kəsb bəlbiqini yetildirib, elektronluq soda süpsini özgiç kəsblə toplaşqan rayullar bilən tutaşdırışqı təşkilligən. 1-ci aydın 7-ci aygıca sanayət məsulatları və ximiya sanayiti məsulatları kəsbinin elektronluq soda sonması ayrım-ayrım 1.14% və 1.12% aşqan. Torda mal setiviliş, rəqəmlik məzmon qatarlıqlamı alaqıdar mülazimətçiliknin tez eşşiği türtki bolğan.
1: Stansımız xəbəri. 2-ci növətlik Dünya Adəm Sıman Maşını Adəm Tənərkət Musabıqısı da 8-ci ayının 23-cü günü cəmi 11 altın medal barlıqı gəldi. Tiktak top, yıraq səkrəş, çıvər qol qatarlıq yenidən təsqilindən 9 musabıqı törü kəyini-kəyindən namayan boldi. Yenik atletka 400 metrlik musabıqı törünün çoğun tiptiki qorupa həlqılğuş musabıqısı da Tiangong komandası 38.15 sekundluq nəticə bilən bu növətlik tənərkət musabıqısının tonci altın medalını qolğu gəldirdi. Cüyüfün Zayzay komandası 39.45 sekundluq nəticə bilən kümüş medalğa. Jinhong Dongli komandası 39.66 sekundluq nəticə bilən mis medalğa erişdi. Aldınqı 3 qatardakı maşını adam musabıqısı nəticəsi insanlar dünya rekordudan eşib gətdi. Şu günü köptürlük maharət musabıqısı, körünüş musabıqısının həlqılğuş musabıqısı dövlət tez teyli sarıyı muzlintədə ötküzüldü. Musabıqıqı qatnaşqan nurğun komanda əzalları, musabıqa bizni texnika almaşdırış, kəsib ölçüməgi toğırlınış pürstəgi eygi qıldı, dedi. Musabıqıqı qatnaşqan komandının əzası Huang Shaoshan qatıq detaldın yumşaq detalgıca, hesablaş usulgıca, hər qaysi cəhətlərdə birli vaqtda ilgirləş hasıl qılğandala, andın maşını adəmni texımı ozaq müddətlik tərəqiyyatqı erişdirgülü boludu, dedi.
0: Stansımız xəbəri. Muxbirinin 8-ci ayının 23-cü günü Dövlətlik Tərəqiyyat və İslahat Komitetinin igilişçə, Devletimizdeki 262 baylık tipidiki şehir, kanının yeşil tip özgertip terakki kılışını devamlı ilgere sürgen. Yaz peslide Konukan rayonudaki menzara rayonu pütülley özgertip derecesini östürüş arkalık, yazlık tatillik sayahatçiler yukarı pellisini kütüv aldı. İlgirki taşlandık kan azgalları, yepinci üsümlüklerini esligi keltürüş, su sistemisini tutaştırış arkalık sayahat kılıdığan cayga aylandırıldı. Hazır memleket bu içe baylık tipideki şehirlerde devletin sanayet mirasları ornudun 88'i kurup çıkıldı. Bu bütün memleketteki umumi sanının 33%'ini ilgiledi. Şunun bilen bir vakitte devletimizde içilip atkan kallarının işlep çıkırış şekli tekimi yeşil boldu. Hubi Yiçang'ın Shukongping Fosfor Kan rayonu da bir tereptin kezip, bir tereptin remont kılış arkalık, pelempey etiz şekildeki kökertiş belbıkının kölümü üzdüksüz aşmakta. Umumi uzunluğu 55 kilometre kilidigan toluk yepik türbü yolu yakında resmi işki kırıştırılıp, fosfor kenini tağının işkirsidin eşya obroti pristanığa bivasti yetküzüştün ibaret yeşil toştiki kıyın mesele yeni mehal kılındı. En yeni sallık malumatı körüstülüşçe, hazır memleket boyuca baylık tipideki şehirlerde devlet derecelik yeşil kandın 699'u kurulgan bulup, memleket boyuca umumi sanının 67.7%'ini ilgiligen. Bu kömür, nefit, tabi gaz, metal, metalloid katarlık baylık eçiş kesiplerini kaplagan. Keyinki kademde devletlik terakkiyat ve islahat komiteti kan ekologiyasını esligi keltürüş bilen davamlaşma kesiplerini yetildürüş, şehirini yenilaş katarlık türlük tip özgertiş vazifelerini umumizlik pilallab, ekologiya toluklumisi tüzümü, meblağ seliş, meblağ yürüştürüş mekanizmi da yenilik yaratıp ve onu mükemmelleştirip, bazar subyektinin hayati küçünü urgutup, tüzeş, kımmetini aşırış, kaytı işletiştek yakşı aydınlışını tez şekillendirdi.
1: Stansımız haberi. Bu yıldan bu yan devletimizde işlengen yezi egilik cabdukları tez köpeytilip, emeli ihtiyacığa dəl cayda cıpsalaştırılıp, yezi egilik işlep çıkarışının süpti ve önümü östürüldü. Hazır Cilin ülkesi öl kömü konaqtın molosul aldı. Öl kömü konaq soğulup gitişke çıdamsız bulğaşka ilgiri köpünce adam küçü bilen üzülətdi. Bu yıl Şucay məxsus yığış maşınısını zor küç bilen kenaytıp, yığış önümünü östürdü. Növətti ötküzülüp atkan 25. növətlik Çangçün yezi egilik körgəzmesi də əxli ağdurmay teriş maşınısı, yenik, addi kömü konaq yığış maşınısı, Şaxşumbulani pakız bağlaş maşınısı qatarlıq bir qatar yeni əslihələrimi mərkəzlik namayan qılındı. Bu yıl Celin ölkəsi Şərqşimal rayonunun açlıq işləb çıxırışı da ən ciddi ehtiyaclıq bulğan maşını tıplarını nişallab tətqiqat məbləğidin 150 milyon yuan acıratdı. Bu yıl texımı köp əmili yeni üskünülə etizdən mevlik bağ, çay zarlıqca umumlaşdırıldı. Cansu'nun Cincang'daki 10 000 moluk çay zarlıqda yeniden ışıqı kırıştırılayan tokluq çay üzüş maşınısı ülgü körüstüp kolunulu atıdı. İlgiri yaz ve küzde köp mıhtarlıq çayını yığış tənərxi yuqarı, adam küçü kəmçil idi. Bugünkü kündə tokluq çay üzüş maşınısı bu qiyin məsilini həl qıldı. Hazır əhli üskünülə ənənəvi baxmıçılıqını özgərtib atıdı. Xıbi ülkesinin Şənşən ayısıdaki bir göç ördək baxımcılıq bazısı da işçila əmdila tuxumdan çıxan ördək çücülərini aqıl çücü beqiş parınıqıqı elib kirməkdə. Yenidən işqi kırışdırılgən bu aqıl ördək katki, temperatura, nəmli qatarlıq körsətküşlərini dərqəmdə ölçəb təkşürələydi. Avtomatik yəmberi sistemisi yəmsilişini toğru kontrol qılıdı. Su okurunu çoxulsula su çıxıdı. Baxmıçılıq təcrübəsi ölçəmləşkən tərtibkə aylınıb, ördək çücülərinin əyboluş nisbiti zor dərəcədə aşdı. Hazır mərkəz maliyyəsi cəmi 7 milyard yuandan artıq məbləğ acırtıb, maşini saymalla kəmcil boluş ötkülüqü hücum qılışını tezlətdi. Yezi eyliki, yezi ministerliqi, sanayət və uçurlaşdırış ministerliqi, rayon, kəsib, tür, halkıla boyca rətki turguzub, yezi eylik maşınları cabduqlardaki kəmtüklük mundaricisini şəkilləndirdi. Bir türküm ılgar əxli yezi eylik maşınları cabduqları, İdirlik, Tağlıq rayonlağı maskeladığan yezi eylik maşınları cabduqları da böz şaslı kılındı və kəsibləşdürüb qolunıldı.
0: Stansımız xəbəri. Hujan ölkəsi Fuju şəhərinin Mavi rayonuğa Kon Zavut rayonu caylaşqan bolub, tarixini 1866 ildiki Fujan kemi sazlıqıdın sürüştürüşkü boludu. Bu mol tarixi sanaət mirasları bugünkü gündə sayahatçilərinin yaqtırışıqı erişkən mədəniyyət, sayahat yeni bəlgisi bolub qaldı. Әр күні түштінкен саат төтті, yolochilar Kon Mashina Remont sexidin өзгертілген театрханығы егілуді. Дөлет ішідікі түнжі қатлынадыған тәдірейджі үлгірләш шәклідікі театр кемі мәмүрейтіні әсләш пат арды қойылуді. Бұ чөкмі ойын 1200 мейданғы екін қойылды. Кішіләнің алқышығы ерішкен Bu mədəniyyət, sayahat, mənzərə rayonu 7 il ilgiri taşlanıb qalğan Kon Zavut

Hörmətli radio dinləyicilər. Koreya və Amerika armiyaları 8-ci ayının 17-ci günündən başlayıb Bey Erkinlik Xalqını namlıq birləşmə hərbi manevr ötkəzdi. Şunun bilan bir vaqtda Amerika zontunu Trump hərbi manevr Çavşanga düşmənləşi siqnalı bərdi. Mən hərbi manevrinin kölümünü zor dərəcədə kiçiklətişini tələb qıldım, dedi. O, yana Koreyanın Amerikanın İranı qaratqan siyasətigə maslaşmaqallıqını astırtdan tənqid qıldı. Təhlilçilər mundaq tap qaradı. Trampning harbiy manevr ko'limini tengshashni jakarlishi rayon vaziyatini pasaytish uchun emas. Texmo muhimi sirtning diqqatini qo'zg'ash va diplomatiya jihatida texmo kang bo'shliq qoldirish ustida izlanish. Bu Amerika hozirgi hukumatining ittifoqdoshlariga tahdid silishdiki odatlangan usuli bo'lib, uning Chaoshan yerim orli va Iran masalasida siyosiy qatmal holatga tushib qolganligidek mag'lubiyat tuyg'usini oshkorladi. Harbiy manevr ko'limi texi tengshalmadimi? Bey Erkinlik Xalqını Koreya bilan Amerikanın yıllık qərarlıq birləşmə hərbi manevri bulup, adatta hər yili 8-ci, 9-cu aylarda ötküzülüdü. İki dövlət armiyalarının xəbəriga qarğanda, bu yılki manevrga tunçı qitim uşquçsız ayroplanğa qarşı turuş, yer şari orun belgeler sistemisinin kaşılısı və tor hücumuğa taqabıl turuş qatarlıq türlə kirgizilgen. Trump, Amerika şarkı kısım vaxtı 8. ayının 16. günü ijtimai alaqı taratqosu da yazma ilan kılıp, Dövlət Müdafiə Ministerliqidən Birləşmə Hərbi Manevrinin kölümünü zor dərəcədə kiçiklətişini tələb qılğanlıqını. Bu hərbi manevrlərə gayet zor məbləğ sərf qılğanlıqını. Onun üstügə köp qismini Amerika üstügə alğanlıqını. Şunun bilan bir vaqtda Çavşanga bütünləy namuvafiq və düşmənləşiş degan siqnalni bərgənligini etdi. Trump yana özünün Çavşan rəhbəri Kim Jong-un bilan bolğan intayın yaxşı münasibətini gözlə tutub, Amerikanın xeyli burunla Koreya bilan bolğan birləşmə hərbi manevrga qatnışqı qoşulğanlıqdan narazı bolğanlıqını bildirdi. Trump yazmının axırda mundaq dedi. Mən yıqında Koreyadan Amerika bilan birlikdə İranni yadro quralsızlandırışını ilgari sürüşni tələb qıldım, lekin Koreya rədd qıldı. Koreya hökuməti bununğa qarta mundaq dedi. Koreya Trump elan qılğan uçurğa yüksək diqqət qıldı. Çavşan Amerika rəhbərləri oturusudakı dostluq münasibəti

Vətənin əhəmiyyətlik bolğan Çavşan Amerika söhbətigə tərəqqi qılışını ümid qılıdı. Bıraq, Koreya armiyasının pozisiyasıdan qarğanda, manivrinin kölümü texi vaqtlıq tənşəlməgən. Koreya Dövlət Müdafiə Ministerliqi 8-ci ayının 17-ci günü mundaq dedi. Bir ərkillik qalqını Birləşmə Hərbi Maniveri plan boyunca elib berilu atıdı. Koreya Birləşmə Agentliğinin başqa xəbirigə qarğanda, Koreya armiyası Amerikanın növətdə manevr kölümünü tənşəş toğırsada konkret tələblərini oturuğu qoymağallıqını bildirgən. Bıraq yana bəzi taratqola mundaqtəb körsətdi. Bu qıdımqi Amerika Koreya hərbi manevrinin kölümünü təyarlıq basqıçıdılla ilgirgidin kiçikli tüş bekitilgən. Koreya taratqosi Çavşan Gezdanın dəsləbki xəvirgə qarğanda, bu qıdımqi hərbi manevrinin dala hərkətcə manevri bulturqi 44 türüdün bu yılqi 14 türgü tüşgən. Bu tarixdiki ən az bir qitimliqi. Təhlilçilər mundaq dəb qarıdı. Bu atalmış manevr kölümünü kiçiklətişini Trump 8-ci ayının 16-cı günü andınca qarladı. Bu, başqalarının diqqətini tartış üçün bolışı mümkün. Qoş məqlubiyyət tuyğusu aşqarlandı. Təhlilçilər mundaq dəb qarıdı. Trump'nın Amerika-Koreya hərbi manevrinin kölümünü kiçiklətişini qarılışı, onun Çavşan və İranqı qaratqan siyasıda da qatmal halət güçüb qalıqalıqı dək məqlubiyyət tuyğusunu aşqarladı. Çavşanga qartılğan siyasət cəhətdə Trump izcil özünün tunji zontonluq vəzib ötəş müddəti içində Kim Jong-un bilə oranatqan yaxşı şəxsi dostluqını muhim diplomatiya nəticəsi edəb qarab gəldi. İkinci qitimliq vəzibi ötəş müddəti başlanğandın kiyin, Trump köp qitim özünün Kim Jong-un bilə bolğan münasibətinin yaxşı işgəllikini, Kim Jong-un bilə yəni uçuruşunu xalaydıqallıqını etdi. Amma Çavşan bununqa aktiv inkas qaytırmadı. Xəbəbsizlik siyasəti və Amerikaya bolğan meydanını mu tənşimədi. Bu il ikinci ayda Kim Jong-un Çavşanın yadro qoral küçü mərkəz qılınğan dövlət müdafiə quruluşudiki özünü qoğdaşlığı şəndidə çıntırdıqallıqını aydınlaşdırdı. Həm Amerika başçılıqıdiki tacavuzculuq quruhinin kəngəymətçiliki və çıqırdın halqıb hərbi hərkət elib berişi Çavşan yerim arlı və rayon bir xətərlikigə iğir təhdid elib kilidu dəb görsətdi. Altıncı ayda Kim Jong-un mundaqdadı. Bu il kirgandan buyon Amerika bilan Koreyaning turli qilmishlari yerim aral vaziyatini iyg'ir darajada yomonlashtirib etdi. Chaoshan davlat mudofaa kuchi qurilishini yanama kuchaytirdi. Tahlilchilar mundaq deb qaradi. Trampning Amerika Koreya harbiy manevrining ko'lamini kichiklatishni jakarlashi Chaoshanga o'z oldiga yaxshichoq bo'lganga texim o'xshaydi. Bu Amerikaning yerim aral masalasida ilgirlashga erishalmaslikdek mag'dursizligi va andishasini oshkorlab berdi. Yəni, bəzi taratqolar mundaq dəb qarıdı. Trump Çavşanga zəytun şeyxi sunub, Çavşanın aktiv inqasıqı erişib, diplomatiya nəticəsini qolğa kəltürüb, Cumhuriyyətçilər Partiyasının otur məzgillik saylam əhvalıqa paylıq şərait yaratmaqçı boldı. İranqı qaratqan siyasət cəhətdə Trump Amerika bilən İran düşünüş əslətməsi imzalıqan dinkiyin, Hormuz boğuzada qatnaşına əsligi kəltürüb, İran yadro məsələsi qatarlıq məsələlərini davamlıq həl qılışqa şərait yaratışını ümid qıldı. Çüşünüş əslətmisinin 60 günlük söhbət közünək məzgilinin vaxtı dəl 8-ci ayının 17-ci günü toşudu. Amma Amerika-İran məsələsi də uruşmu, tençliqmu, bulmaslıq pasif vəziyyətdə bitib qaldı. Amuvi pikirdə mundaq dəb qaraldı. Trumpın yuqurqı yazmısı da İran məsələsi toğırsa da Koreyini yuşurun tənqid qılışı, həm Koreyinin bunundan ilgiri Amerika yetəkçilikidiki Hormuz boğazını qoğdaş planını qollumağallıqıqa narazılıq bildirgəlliki, həm Amerika bilə İranın Uruş mu, tençliq mu, bulmaslıq qatmal vəziyyəti Cumhuriyyətçilər Partiyasının otur məzgillik saylamığı təsir yetkizgən əhvalda Koreyadan açığını çıxarğanlıq. İttifaqdaşlarını məcburlaş normal halət. Trump yuqurqı yazmını ilan qılğandan kiyin nurğun Amerika taratqoları xəbirdə küçlük talaş tartış boldu deyəndək bayanlarını işlətdi. Amma Trump hökumətinin ilgirki iş beceriş usulluğu nəzər salsaq, İttifaqdaşlarının xəbəbsizlik kapalıdığı şərt qoyuş, onun təhdid xarakterlik diplomatiyasının daimliq yolu bub qaldı. Məqsdi ittifaqdaşlarını hərbi xıracatını tənçiyiciş, xəbəbsizlik siyasdi, hətta ixtisad soğuda tamujunu beci qatarlıq qaralmalada mürəsə qılıb yol qoyuşqı məcburlaş. Trumpın tunci zontonluq vəzibi ödəş müddədə də Amerika Koreyada turuşluq Amerika armiyasının mudafiya xıracatını tən üstüge eliş alaydı kilişimi söhbətədə Nəfsini texim çon qılıb, Koreyəgi çeçilğən xıracətini 5 milyard Amerika dolları östürüşünə oturuğu qoydu. Həm də köp qitim öz aldığa və aşkar halda Koreyədə turuşluq Amerika armiyasını azaytış, ya ki çəkindürüşünə oylışımız dəb Koreyəgi besim işlətdi. Trump yana köp qitim Yavrupadəki ixtibaqdaşlarının hərbi xıracəti ölçəmgə yetməkdi. Şimali Atlantik əhdi təşkilatıdın çəkinib çıxımız dəb təhdid saldı.
Hatta yana Rusiyanın hərbi xiracati ölçəmgə yetməgən ittifaqdaşlarına hərəkət qullunışıqa ilham bərdi. Bu il 5-ci ayının 5-də Trump, Qırmaniya zonlisi Mirzinin Amerika-İran tərbidin haqarətləndiyi deyəndək,

گارد کش بولیش کرک. کرچ یاشلیکنن این یارکن خاصلکه. هرکت یاشلانن این اونملیک چنیکش اصولی. یاشلیک بروش و مسئولیت بلن جلالانیدو. یاشلا دائم یانلیقی اینتیلیدو. اولانن یانلیق یارتیش قیزغلیقی هممیدن یوقری. یانلیق یارتیش هرکتلندیرگیش کوچی هممیدن زور. Partiya və xalq işlərinin tərəqqiyatı əvlatma əvlat iradilik yaşlarının tirişib tökb qoşuşudun ayrılalmaydı. Yaşlıq partiya və xalq işlərgi yüksək dərəcədə uyğullaşqandıla texımı parlaq nur çaçıdı. Texımı qudrətlik küşküt oludu. Yaşla cəmiyyətki ən cüşkun, ən qeyrətlik, mütəəssiflikdən ən xali top. Ula, obihtib dünyanı özgərtidigan, Cəmiyyətinin tərəqiyyatıqı türütkü boladığan çəksiz küş-qudrət giyigə. Komünistik yaşla iştipaqı, kən iştipaq əzaları və yaşlani dadıllıq bilən yeni dəvrinin əzmətlərdən bulub, partiya və xalqının çakırqığı anlıq boysunub, dövlətinin çoğun işini qəlbəgi püküb, buruş vəzipini zimisi gelib, yeni dəvr yeni makamda arzusunu qanatlandırıb və tökbü yartıb, tirişib uluq qayının intilgücüsü, uluq işinin cəngovar qoşuğunu bulub, yaşlıq güllürünü vətən və xalq ən ehtiyaclıq cayda porəkləb içil duruşqı iştifaqlaşdırışı və yitəkləşiş gərək. Üçüncü, kən yaşlığa iştifaqlab, başdın axır partiyanın yaşla bilən alaqı bağlaşdı ki, ən müstəkkəm kövriki və vasıtısı buluş gərək. Komünistik yaşla iştipaqı partiya rəhbərlik idi ki, amivi təşkilat. Şundaqla, yaşlarının öz təşkilatı. Yaşla iştipaqının ən çox əvzəliki asasi qatlamqa. Birinci səbki kən tarqılış, yaşla arsıda çoğqır yıldız tartışdır. Şuna yaşlağı mülazimət qılışdın ibarət xizmət can tomurunu çın ilgiləb. Partiyanın hakimiyyət yürgüzüşüdeki yaşla amivi asasını müstəkkəmləş və kinayetişdən ibarət siyasi məsuliyyətini ada qılıb, həm yaşlarının qızğılıqını partiyaya aynən məlum qılışı, həm partiyanın illiqliqini yaşlağı toluq yetküzüşü lazım. Türlük çarı amalla bilən yaşlağa əməli iş qılıb berib, qiyin işlərini həl qılıb berib, təşəbbüskarlıq bilən yaşla oylığanını oylab, Yaşla aldırğanğa aldırap, partiya bergen baylıq və yoldun toluq paydılınıp, yaşlağa həqiqi yardan berip, kən yaşlağa partiyanın köyün işi və ğamxorluqının yenidila, köz aldıdılı işkəlikini həqiqi iz qıldırış gerek. Tötinci, dadıllıq bilən özü üstüdü inqilab qılıp, başdın axır partiyaya yıqındın əgişip, Dəvrinin aldıdı mağıdıqan ılğar təşkilat buluş gərək. Komünistik yaşla iştipaqı üçün itqanda qandaq yaşla təşkilat quruş, yaşla təşkilatını qandaq quruş negizgi çetilidigan zor məsilə. Özgərməz tüzüm bilən özgürüşcan cəmiyyətini idarı qılığılıb olmaz. Bir yol bilən əmmi mənzilgi itibar qılıb olmaz. Kemigi bəlgisilib, yitkən şəmşərini tap qılıb olmaz. Komünistik yaşla iştipaqı dadıllıq bilən özü üstüdü inqilab qılğandıla dəvrinin ilgirləş qədimi, yaşlanın tərəqiyyat qədimi və əmiliyyətinin yenilmiş qədimi yetişib mağalaydı. Şuna partiyanın umumüzlük rəhbərlikini, xizmətinin pütkül cəriyani və hər qaysi sahələrdə əməliləşdirib, cungoçə sosialistik amivi təşkilat tərəqiyyat yoludu yaxşı minib, diqqətni siyasiyyilik, ilğarlıq, amiviliqni üzlüksüz saxlaş və küçəyitişdən ibarət nişan və yölünüşki mərkəzləşdirib, komünistik yaşla iştipaqi islahatının çoğqır tərəqi qılışıqı türütkü bol işi lazım. Yaşlanın tomorini səzgürlük bilən tutub, yaşlanın xizmət, turmuş usuludiki yeni özgürüş, yeni alahidlikləgi asasən, asasi qatlam iştipaq təşkilati qoruluşunun yeni pişkir yolu. Yeni əndiyis üstədə izdinib, yaşla birləşməsi, oquqcıla birləşməsi təşkilatlarını yetəkləb, vətənpərvərlik, sosializm bayrıqını cəvlan qıldırıb, yaşlanın vətənpərvərlik birlik sepini üzlüksüz müstəkkəmləş və kinə etiş gərək.
Аңлық алда партияны өмімізілік қаттық идары қылыш тәжірбі ұсылдырғы селіштіріп, ұслақ қылыш, еңілік ярдыш ройы вә тәләпчан расчыл болыш ұстылы арқылық өз құрылышыны күчейтіп, яшла іштіпақыны қаттық баш құрып, қаттық идары қылып, әр тәрәпліме, юқыр өлчемлік тауылыныш давамыда коммунистік яшла іштіпақының жошқұллық білен үлгірлейдіған дәвір қияпытын намаян қылыш керек. Hayatında barçı işini özün kılgın küçe şundak. Puhtu bassan her kademni stıkbalın bulur parlak. Algı besişki intiliş yaşlanın en kımmetli hazlıkı. Şundakla partiye ve halıkının en samimi ümidi. Yeni devirdeki ken komünistik yaşla iştipaki ezaları uluğ var gaye. Müstekkem itikatkı iyi buluşunun nemunicilerden bulup, Markizm nəzriyəsini başlamçılıq bilən ögünüb, komünizm uluqvar qayısı və congoçə sosializm orta qayısı turğuzub, sosialistik yadrolu qımmət qarışını anlıq əməliyyəti körüstüb, vətənpərvərlik royini zor küş bilən əviz aldırış gərək. Qetirqinib ögünüş, casarət bilən yığılıq yartışının nəmunicilərdim olub, başlamçılıq bilən məvqəni iş ornıqı qoyub, Japağı çıdap kabiliyet yetildirip, ılgar nemunçilerden bulup, tırışıp, kespinin tayancı, yaşla avantgardlığı ayınış gerek. Dadıllık ve mayırlık bilen küreş kılıçının nemunçilerden bulup, başlamçılık bilen kıyınçılıkını yenip ilgirlep, kıyın ötkelgi ucum kılıp, yamallığa boy vermezliki, cin şeytallardın korukmazlıki, cigerlik buluş gerek. Japağı çıdap küreş kılış, halis tökp koşuşunun nemunicilerden bulup, başlamçılık bilen halıqının meydanda mezmut durup, put işlep, rastçıl, emliyetçil bulup, japada aldıda, alavette kendi durup, razimellik bilen mengü datlaşmaydıgan burmumak bol iş gerek. Ehlakını uluğlaş, yakşılıkı intiliş, intizamga katkı raya kılışının nemunicilerden bulup, Başlamçılık bilen umumi ahlakını düşünüp, ammivi ahlakı raya kılıp, şahsi ahlakta talepcan bulup, kanun intizamga katkı raya kılıp, iştipak azasılık mecburiyetini katli ada kılış gerek. Ken komünistik yaşla iştipaki azaları siyasi talimini estaydıl kubul kılıp, siyasi cahette taun işini küçeytip, siyasi cahette algı besişki intilip, Partiya təşkilatıqı pahal yıqılışıb, layaqətlik komünistik partiya əzası bulub çıxışını nişan qılışı və şərəb bilişi gərək. Uzaqdan buyan kən iştipaq qadırları isil ən-ənini cari qıldırıb, məsuliyyətini əstaydıl toluq ada qılıb, partiyanın yaşla xizmət üçün mühüm tökb qoşdi. İştipaq qadırları partiyaya sadıq buluşdək siyasi pəzilətini müstəkkəmləb, Qayvizmlik mənivi xislətini əvj aldırıb, qəlbini pak tutub, zihni və küş kuvvetini urğutub, kişiləgə yaş qadırlağı xas paklıq və saplıqını hiss qıldırış gərək. Anlı qalda ammivi luşənni əməliyyəti körüstüb, ammivi qaraşını müstəkkəm turğuzub, kən yaşla bilən işqiyon taşqiyon bulub, yaşlanın başlıqı əməz dostu buluşu. Özü biləli bub getmək, Yaşla üçün köpürək baş qatırışı lazım. Məsuliyyətcan, əməliyyətçil buluşdək xizmət istilini yetildirib, quruq gəp satmay köpürək əməli iş qilib, dadıllıq bilən şəraiti capalıq caylağa və asasi qatlamğa, birinci səpki berib, capalıq, qeyin, eğir, xətərlik vəzifələni zımısıgi ilib, səmimi adəm buluşi, puhtı iş qilişi gərək. Pax tələbcan buluş pəzilətini yetildirib, Көңілді әймініп, гәп сөзді ихтият қылып, әркетіге чәк қойып, ирадысы, чыдамчалықы вә өзіні тұту виліш ықтыдарын үздіксіз таулап, жандыл білен ұмымны көзлейдіған, өзіні пақ тұтыдыған, өзігі чан қондырмайдыған адам болу іші керек. Инқылапчыла мәңгі яш тұруды. Джунго Коммунистік партиясы, Джунхуа милетінің ұзақ мүддетлік ұлығвар ішлерге ирады бағлыған. 100 yıl dəl onun krallıq məzgili. Lenin İngilisinin sözünü nəql kəltürüb, partimiz kiləçəknin partiyəsi,
Kelecek yaşlığa mensup. Partimiz ıslah kılgıçlarının partiyesi. Yaşlar haman ıslah kılgıçlarına ergeşip menişin tekimi kalaydı. Partimiz çirik konuş heyilegi karşı pidakarana küreş kılıdgan partiye. Yaşlar hemişe pidakarana küreş kılışkı başlamçılık bilen atlanıdı diyen idi. Tarık ve Riyallık şunu ispatladı ki, Jongo Komünistik Partiyesi yaşlık alahidlikini baştan ahır saklap gelgen partiye. Yaşlarının işinişi ve ergeşigi mengü erziydigan partiye. Jongho milletinin uluq gülün işini emelge aşuruş sepirde Jongo Komünistik Partiyesi avantgard etret. Komünistik Yaşlar İttifakı zerbudar etret. Piyonurla etreti zapas etrettir. Piyonurla etretigi kiriş, Komünistik Yaşlar İttifakı kiriş, partiye kiriş, yaşlarının siyasi cihette olgu bizşki intilişidiki hayat terologiyesi. Jongo Komünistik Partiyesi baştın ahır yaşlığa koynunu kən içip, yaşlarının üzlüksüz türde partiyaya yeni kan bulup koşuluşunu kızgın karşı alıdı. Komünistik Yaşlar İttifakı bütün ittifak piyonurla etirtige itekçili kiliş, siyasi mesuliyetini yakşı ada kılıp, münevver piyonurlarını ittifak kirişki tonuşturuş, münevver ittifak azalarını partiyaya kirişki tonuşturuş, hizmet mekanizmini kılıplaştırıp ve küçeytip, partiye ittifak piyonurla etirtinin adem terbiyeles zincirini cipsulaştırış ve tutaştırışka küçep türütkü buluşu lazım. Erdercilik partiye teşkilatları yaşla arısının partiyaya eza yetiştiriş ve kabul kılışka yüksek ehmiyet verişi. Bolup mu münevver komünistik yaşla ittifakı ezaları arısının yetiştiriş ve kabul kılışka ehmiyet verip, Kızıl hakimiyetinin mengü özgürüp getmesliğine hakiki kapalatlı kılışı gerek. Lida Cao, yaşla devletinin royi degen. Meyli ilgiri, meyli hazır, meyli kelgüsü de bolsun. Yaşla hizmeti, partiye hizmetideki bir türlük stratejilik hizmet. Her dercilik partiye komitetleri, yaşlarının üsbitiliş kanuniyeti ve devir alaydilikini zor iştiyak bilen tatkik kılıp, yaşlar hizmetini zor zihni küçü bilen tutup, yaş dostlarının sırdışı, yaşlar hizmetinin kızgın teşkilü güçsi, yaşlarının yolbaşçısı buluşu gerek. Her dercilik partiye teşkilatları, partiye kuruluşu arkalık, iştipak kuruluşu yetekçilik kılışkı dair tüzüm mekanizmlarını emelileştirip, Komünistik Yaşlar İttifakı hizmetindeki mühim meselelerini daim muhakeme kılıp ve hal kılıp, İttifak kadırlarına kızgın könül bülüp, katlık talep koyup, Komünistik Yaşlar İttifakı'nın hizmetlerini ammevi teşkilatlarının hizmet alahidliki ve kanuniyeti boyunca icadi işleşini kollayış gerek. Hürmetlik Radyo Anıgıcılar. Biz bugünkü ünlü programımızda başucu Xi Jinping'in 2022 yılın 5. ayının 10. günü Jongo Komünistik Yaşlar İttifakı kurulganlığının 100 yıllıkını tebrikleş yığında kılgan zamanımız yaşları milletini güllendiriş müsabakı yolu da cesaret bilen başlamcı buluş gerek namlı sözünün bir kısmını

Dostum, belki yadınızı boz gerek. Biz bu bir kaç günlük programlarımızda Mahira Obul Qasım'nın Halıran Çuyuhar Gün namlıq paustının aldın kısımdan anlatkandıq. Mükerim, hakikaten deyinin ıqılğan idi. O, ətraflıq planlap kapkan qurup, sobatını dəsətdi. Onu az degendek, Lautun kolu arqılıq sobat və onun savaqtışını urup yarlandırıp, sobatqa eğir ziyan keçdi qıldı. Yalğan sözləb, başqılanın aldı da sobatqa qarçapladı. Ondaqda, bu işlə sobatın ıstıqbalıqı təsir yetküzəm. O yenə özü arz oqıqan məktəbdə oqiyalamı? Mükərəm bilən, onun otursadiki işlə qandaq bir tərəp qılandıqandı. Bula qızıqsınız, yektiniz davamlıq bugünkü radio jurnal proqramımızga orlaşdırılğan Mahira Obul Qasım'nın Halıran Çuyuhar Gün namlıq postunun davamı da bolsun.

Hörmətli radio alıqıcı dostlar, Cahan Eyniki programımız yeni sizlərlən yüz görüşdü. Mən dostlar Məhliya İbrahim. Bugün Cahan Eynikimizdə qaysı məzmunla ayan buldikin, bələkdə qulaq seypə qaylik. Bugün aldı bilən məvhum muzeylağı barımız. Balıladiki bu əhvallağı səlqarmaq. Bugünkü programımız yenə Çinqışdan paydası doğrusu da davamlıq sözləb yermək. Bugün yenə Orangutan və Yolvas doğrusunu sözləb yermək. Xoş qadirlik dostlar, tüəndəmimiz birlikdə bugünkü Cahan sayayitimizdə başlayıdəm doq. Qadirlik dostlar, növbətdə dövlətimizdəki nurgun muzeylar torda raqamlaşgan məhsulatlarını zor küş bilən tərəqqi qıldırıb, məvhum körgəzmə zali, yuqori iniqlikdəki bevasitə görüstüş, özü his qılıb yıqış qatarlıq, yeni tipdəki mədəniyyət sayahat mülazimətini yolğa qoyub, sayahatçıları öydən çıxmay turubla həqiqi mənzərəni görüş imkaniyyətiga ega qıldı. Dövlətimizin tor muzeyi qandaq tərəqqi qıldırılğan? Məvhum muzey qandaq özəlligə ega? Kelgüsü de biz, rakam dövrdeki medeniyetinin sihri gücünü yani kandak şekilde iskılalayımız, bugün bu suallağı birlikte cevap izle bakaylı. Tor muzey. 90'lı yıllarda dövletimizde mevhum muzey kuruluşu başlandı. 1997 yılı Nanjing'da dövletimizdeki tunji tor muzey kuruldu. Tor muzeyinin işbadiliş usulü asaslıqı, yazık, sürat, kısqı video, işki ölçemlik karton film qatarlıqlarına asas kalıdı. Teniş aletiki sürat ve yazıkını körüş arqılıq, uçur almaştırış ve yetküzüş iş kaşırıldı. Rakamlık muzi. 2001 yılı rakamlık Google'un tor bekti içildi. Bu, devletimizdeki tunci, hakiki mənideki rakamlık muzi'nin varlığı kegelikidin direk bir oldu. Rakamlık muzi, məvhum riyallıq texnikisi arqılıq işbadiləşki ən maskeladığan körünüş. Mədəniyyət yadigarlıqları körgəzmə buyumlarını rakamlık məvhumlaşdırışını iş kaşırıldı. Şunun bilen bir vaqtta, məvhum riyallıq texnikisi vaxtınca mask gəlməydiğən məzmunlarqa qarata, yanıla ənənivi əndizini saxlap qalıdı. Məvhum muzi. 2013 yılı dövlətimizdeki tunci 360 graduslıq bütün körünüşlük məvhum muzi, Cunhua Sənət Sarıyı rəqamlik muziyi işqi kırışdırıldı. Məvhum muzi təqlid qılgılı boludğan, məvhum sünni mənzirə aslı qılalaydıqan, məvhum riyal texnikadan paydalanıb yasalğan muzi bulub, fən texnikadan paydalanıb, həqiqi ünüm, məvhum adam muhiti və buyumlarını bərpa qılıb, həqiqi şəyirlərini məvhum şəkildə namayan qılıdı. Ondaq da məvhum muzinin qandaq özəllikləri var? Öz iskı peqiş. Məvhum muzi 3 ölçəmlik sürət texnikisi, məvhum riyallıq texnikisi, alaqı tori özara təsir görüstüş texnikisi qatarlıqlardan paydalanıb, avaz, yazıq, sürət, videolarını özara birləşdiriş arqılı qurulğan bulub, uçurlarını hər tərəfləmə köp xıl körüş nöqtüsü namayan qılıb, tarixi mənzirlərini əynən canlıq əksətdürüb, sayacilərini çonqor təsiratqı iqə qıludu. Xəsləşdirib həm türtkü buluş. Tamaşıbınlar rəqəm texnikisi arqılıq məvhum muzeydə körgəzmə buyumları bilən özara həm türkü bol alaydı. Məsələn, çoğaytış, aylandırış, tegiş qatarlıq məşğulatla tamaş qılış təsiratını texmi beyt alaydı. Bunundan başqa məvhum muzey yenə hər bir tamaşıbının qızıqışı və mayılıqıqı qarab xas məzmun körüstüdü və təvsiyə qılıdı. Bu soğısı sayahat qılış. Məhum muzey tarix bilən fən texnikini özara birləşdirgən bulub, xalq amısı hər vaqt, hər cayda mədəniyyət yadigarlıqları səpirini başlay alaydı. Zaman və makanın fiziklik çəkilmisini buzub taşlab, aldın zakas qılmay, kırış bildesi etib almay, öydün çıxmay, dünyanın hər qaysı caylarını sayahat qıl alaydı. Məhum muzeyinin yenilik yaratış tərəqiyyat misali. Məhum rəqamlik adam. 6-ci dövrünün yetib gelişi gəgişib, məhum rəqamlik adamla mədəniyyətini rəqamlaşdırış üstüdə izdinişdiki qızıq noxtuğa aylandı. Dövlətimizdeki tunci ədəbiyyat sənət körgəzməsi məvhum təşviqatçı Vin Tian Tian-dan tartıb, Cungo Dövlət Muzeydiki Ai Wen Wen, Çinçang əl nəğməsi

Sənətkari Çin Şau Yağıcı boğan bu məvhüm rəqəmlik adəmlə bivasta tordan əqiqi mənzirgə çıxıb tamaşıbılla bilən özərə həm türkü bolalaydı. Ulanın obrazı yıqımlıq, çıraş padisi əynən buluqlı qanmay, yenə çüşəndürüş, pikir almaşdırış maharətini ilgiligə. 21-ci əsrdəki muzeyinin qayət zor yoşurun küçü və təsiri var. Kəlgüsü də rəqəmlik mədəniyyət yadikarlıqları mədəniyyət bilən yoğurulğan aləmnin tipik tik əmili görünüşü bulub qalıdı. Rəqəmlik məzmun kəsbi bərpa qılğan mədəniyyət mənzərsi də tədrici izdinib, qolunub, texniki tərəqiyyatını mükəmməlləşdirudu.

0: Anlayınıgı? Gündə anlatmaz.
1: Paytaxt Ballar Kesəllikləri Tədqiqat Orni Balılar Sağlıqını Saqlaş Mərkəzdə mundaq bir alaydı ambulatoriya, söz və til ambulatoriyası var. O, dövlət işçidə tuncu bulub təsis qılınğan, həm də balılarının til qabiliyyətinin yetilişigə alaqıdar məsələrinə davalaydıqan kəsbi ambulatoriya hesablındı. Balılarının til tosalğısı qandaq şibadılındı, onunla qandaq arlaşış gərək, balılarının kekeşlikini qandaq davalaş və məşq qıldırış gərək. Balalar til арқылық ишпадилишиги арлишда кайсы вакыт бошлук нуктасыга диққат қилиш керек? Пайтахт балалар кесалликлари тадқиқот ўрни, балалар сақлиқни сақлаш бўлимининг муовин мудир вражи Ван Ченхун сўз ва til амбулаториясининг аҳволини тоништирди ҳамда балаларнинг til тосалғуси аломатлари ва даволашга алоқадор масалаларга жавоб берди. Балаларнинг сўз ва til тосалғусининг қандай ишпадиси бор? Пайтахт балалар кесалликлари тадқиқот ўриндаги касбий кишиларнинг тоништиришча Söz və til tosalğısı balılıq məzgildə daim körüldüğən yetiliş tosalğısı bulub, balalarının kəlgüsüdəki oquş, yezıqçılıq, ögünüş və icdimai alaqı ixtidarıqı təsir görüstüdükən. Til getilişi astı buluş, tosalğı buluş, asasdıqı balalarının til tərəqiyyatı bir normal buluş, sözünü düşünüşü, ya ki söz bilən işbadilişi, oxşaş yaşdıkı balalarının səviyyəsindən arqada qiliş bulub işbadilindikən. Til tosalğısı söz bilən işbadiləş cəriyanıdaki iniqlıq dərəcisi, ravallıq dərəcisi, düşünüş dərəcisindeki bir normallıq bulub, asaslığı avaz çıxırış tosalğısı, avaz tosalğısı və ravallıq tosalğısını öz işçi qalıdıkən. Ван Ченхун тоништырып мандақтады. Келінгілік қызметті балылар даим гәтіні яқшы қылалмағашқы кесел көрсәткілі еліп келінді. Лекен бұл қыл яқшы қылалмаслықта конкурт әхвалыны тәхлел қылышқы тоғыр келеді. Балының гәп қылыш мәзмұны яқшы әмәз. Ишпадылышы бір қадар адды болса, бұл сөз мәсілсі кетәвә. Тәләппізі иніқ вә раван болмаса, тіл мәсілсі кетәвә. Оқшаш болмаған мәсілілерге қарыта конкурт баға берішкі тоғыр келеді. Ван Ченхун яны мандақтады. Балаларның сөздіші кейін болуш, тіліні түшініш, оқуш вә еғізділ арқылық ішпаділәш жәтті арқыды қиліш, тәләппізі иніқ болмасылық, раван болмасылық қатарлық мәсілілерінің хәмісі сөз тіл амбулаториясты давалаш дайырысығы кірады. Балаларның сөз тіл тосалғысығы қандақ арлышыш керек, Ван Ченхун мұндақ тәкіліп бәрді. Етіліп атқан балаларының сөз тіл тәрәқиет әхвалығы қарыта, әгер ата-аналар оларының сөз тіл тәрәқиет әхвалығы бірнеме дейелмесе, келінгілік амбулаторияға беріп бағалап вә тәкшіріп, етіліші бей нормал болған аман балдыр арлышы керек. О, яны мұндақты дей. Тіл етіліші нормал балаларға қарыта, ата-аналар күнділік тұрмышта, балалар білен білі рәсімлі китапны тәқлет қылып оқып, декламасия қылып, оқып болғандың кейін хикая яки вәқәлікні баян қылыш арқылып, оларның тіл ықтыдарын өстірсі болуды. Әлбәтте, бәзі балалар қатнышыдыған оқыш ешедік риясатчылық сыныпы. Оқыш сыныпы му, оларның тіл арқылық ішпадыләш, яки түшініш ықтыдарыны мәлім дәрежеді йоқыры көтіруді. О, тоныштырып мұндақты дей. Амбулаторияда тәләппізі иніқ болмаслық сәбәбідің кесел көрсәткен балалар, алды білән аңлаш ықтыдары тосалғығы ұшчыраш, еғіз бошлықы ғайрилікі әмәс, яки шундақ ішкәлікіні жәзімләштіруші керек. Шуның білән бір вақытта балының тіл тәрәқият мұсапсыны бағалап, яны оның тауыш мәсілсігі қартасына қиліп беріп, балының қайсы тауышланы қата сөздеп қойғалықыны, қата шәкілінің қандақ болдығалықыны бүлдіріші керек. Әнді ата-аналар вә балыларға қата тауышыны қандақ мәшік қылдырышқы етекчілік қылыш керек. Қата тауыш мәшік адатта бір тақ тауыштың башылынып, бір бұғымға, андын, қәт, сөз жүмлілер кече барыды. О, яны мұндақтап көрсетті. Алайды тіл, сөз вә тіл тосалғысы, ялғыз бір қыл нерві етіліші тосқылыққы ұшчыраш характерлік кеселлік. Лекен, тәналықны қалаш кесілі түрдегі тосқылыққы ұшчыраш, яки башқа нерві етіліші тосқылыққы ұшчыраш характерлік кеселді кіріптар болған балларға ниспетен, сөз тіл тосалғысы бұның ішедегі бір ішпәді. Бұл балалар омо-мюзик баға берішке ихтияжық болып қалмастын, яны оларының тілі, білісі, әркеті қатарлықларға қарта системалық саламәтлікіні әсіге кәлтүріш мәшіғі іліп берішкі ехтияжылық. Ван Ченхун мұныларына бүлдірді. Сөз тіл амбулаториясты давалаш жәріянада балаларының кеселік аламәтлерге қарта давалаш іліп беріплі қалмай, кеселік сәбәбіні тәтқиқ қылышмы ентайын мұйым. Балаларыны омо-мюзик бағалаш вә келінгілік етекчілік қылыш керек. Тәтқиқат орындыгіләнің тұныштырышча балаларының сөз тіл тәрәқияты әрхіл амылларының тәсіргі ұшырайды екен. Onun üstüne kesellik sebebi mürekkep olup, ballar sağlığını saklaş bölümü, kulak burun kekirdek bölümü, nervi bölümü, salametliğine əsliğe keltürüş bölümü qatarlıq köp xil kəsbi pəllərgi çetelidikən. Qeliplaşqan davalaş tərtibi kesellik sebebini izdəş, eniq diagnoz koyuş, muvafiq yetekçilik qiliş və arlışıdın ibarətkən. Ballar kekeşlikini qandaq davalaş və məşq qıldırış gerek, Vangcan Qoğmundaq dedi. Ballarının kekeşlikiga qarata ata-analar və ballarının turmuşdiki kekeşləş hərkətini təkşürüş intayn muyum. Köz tüş arqılıq, balının til işbadisi qısılıb qiliş, sörəlmilik qiliş, təkrarlanış əkvalının bar yoxluqi və körülüş qitim sani bədən özgürüşünün bar yoxluqi. Məsələn, işbadiləş ravan bulmağanda közünü qısı veliş, mörsünü qısı veliş və eğiz yüz qısmıda tolğunuş yaki qeyri şəkil pəyda buluş qatarlıqlarının bar yoxluqını igiləb, balının kekeşləş dərəcisi hüküm qılış gerek. Şunun bilən bir vaqtda kekeşliknin davamlı iş vaxtını düşünüş gerek. Adətdə yuqurqi kesəlik alamətləri 20 yıldan artıq davamlasa, kekeşlikni oylış gerek. Onun tunuşturuşca, kekeşliknin yüzberiş mexanizmi intayn mürəkkəb bulub, konkret arlış usulumu balılarının öz alayetlikigi birləşdürülüşü gerekken. Əgər həqiqi kekeşləş bulsa, yəni sözlə arsızı toxtaş görülsə, ya ki alaydı tələpüzdün kin qeyti biliş görülsə, davamlı şiş vaxtı bir qədər uzun, özünü kontrol qılıb tənşin nacar bulsa, söz məşq ilib bir işqı doğur kildik. Əgər yetiliş xarakterli kekeşləş bulsa, arılab pəyda buluş, davamlı şiş vaxtı qısqı buluş, həm də özünü kontrol qılış üçün ata-anılar, balılar bilən köprək fikir almaşdırıb, təbii fikir almaşdırış altını yaratıb, balılarının til iqtidarını östürüb, balılarını qandaq əkvalda qandaq söz işildiqallıqını düşəndürüb, söz ibarlərini işildiş iqtidarını küçəydiş gerək. Turmuşdumu, atanla köprək təsvirləb, balılarının sözlük miqdarını kinətçisi yerdən verişi gerək. Wang Jianhong bunlarını təkidlədi. Balılarda ravan işbadəli elməsik məsəsi görülgəndə, bəzi atanla balılarını tənqidlisə, ya ki balılarına ravan bulmağan gəplərini təkrarlasa, balılarda psixiki cəhətdə təsir pəyda qılıb, onların özünü itiraf qılmaslıqı, ya ki ictimai alaqı cəhətdə çəkinişini kəltürüb çıxırışı mümkün. Ata-analar yaxşı ülgü görüstüb, balılarını müvafiq yetəkləşi, ravan sözləyəlməslik məsləsi səbəbidən balılarını tənqidləməsliki gerək. O, yeni mündaq təb görsətdi. Əgər öydə fəqət bir kiçik balı bolsa, başqalarının əmmisi çoğ adam, ya ki çoğ balı bolsa, ailəsidiklərinin til iqtidarı, sözləş sürəti kiçik balların ikidən yuqur bolsa, yuqri ehtiyaclıq til muhitini kəltürüb çıxırışı mümkün. Məsələn, öydikilərinin sözləş sürəti bir qədər tez. Amma kiçik ballarının sözləş sürəti onca tez bulmağaşqa, ətrafdiki til muhitinin təsirgə uçurab, sözləş sürəti özlükdən tezləşirik. Amma kiçik ballarının til, ya ki tavuşlarını pişiqləb işləş və işiltiş iqtidarı nisbətən yetərsiz bulub, kekeşləş işbadisini kəltürüb çıxırıq. Şuna kekeşlədiğən balılarının ailəsinin til muhitini bahalaşma intayn muyum morundu durduk. Balılarının til işiltişi arılışıda qaysı vaxt boşluq noxtısıqı diqqət qılış gerek. Wang Jianhong mundaq dedi. Bəzi atanlar balılar çoğun boğandı gəp qılalaydı dəb qaraydı. Ya ki, keçikib tili çıxsa yaxşı sözləydiğən buludu dəb qarab, til məsəsigi baldur əhmiyyət bərməydi və arılaşmaydı. Əgər balılarının til məsəsi davamlıq mövcud bolsa, onların kəlgisidiki icdimai alaqısı və ügünüşüki təsir görüstüdü. O, yəni bunlarına təkidlədi. Balılarının til yetilişinin 6 məzgili 0 yaşdan 6 yaş qıca. Eğiz til arqılıq işbadiləşini başlaşının ən yaxşı məzgili 0 yaşdan 3 yaş qıca. Yetilişin dəsəbki məzgilədə til yetiliş məsəsini baldur baykaş, baldur arlış iş gerek. 0 yaşdan 1 yaş qıca boğan til tərəqiyyat məzgilədə, əgər balıda köz işbadisi, putqol alaqısı, ya ki alayda avaz çıxırış qatarlıq, qeyri eğiz til arqılıq işbadiləş ixtidari arqada qalsa, Qol silib, balının köz işbadisi, putqol işbadisi və eğiz tılını qıdıqlaşını küçəkdiş gerek. Bir yaşdan kiyinki til tərəqi qılış məzgilidə, əgər bala 1-20 yaşqı

Hörmətli radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qarışdırıcısı Gülrə Sürət. Məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Hüsəncan. Mikrofon altında da dostumla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidmətdə oldu. Ətki proqramımız texniki sərxil ət görüşəli, xeyir xoş, aman bulunlar.

Toqluq velisipitge xizmət işini oltırğızıb işdən düşkəndə hadisə yüz bərdi. Yaş könlü bilən xizmət işini elib-elib işdən düşdü. Oylumğan yerdən yerim yılda qatnaş hadisi yüz berib, toqluq velisipit mingən kişini şu səbəbdən yarlanğan xizmət işi sot məhkəməsigə dəva qıldı. Yaqında Anhui ölkəsi Lanshi Naili xalq sot məhkəməsi Bodiluğa hökm çıxardı. Mən şühədi bilən xizmətdaş, o toqluq velisipit minişini bilməydi. Mən yaxşı könlü bilən onu yerim yılğa yıqın həqsiz toşudum. Bundaq işinin yüz berişinə nədim bilək? Sotta Quanfamliknin yığılab durup, datlişi uvalçılıq və iladisizlik dolğan idi. Əsildə Quanfamlik bilən Şüfamlik münasibiyyəti yaxşı xizmətdaşlarının idi. Şüfamlik toqluq velisipit minişini bilməgəşkə, qızğın Quanfamlik hər günü işdən düşkəndə özünün toqluq velisipiti bilən onu həqsiz ilib alatdı. Bu yaxşı məqsidi top-toğra 4 ay davamlaşdı. Bir günü keşkurun iştin düşüp öyge kaytı vetip bir yol iğizdin ötü atkanda Wufamlik üççaklık toksikletini heydep tuyuksuz peyda bulup Huanfamliknin tokluk velisipiti bilen katlık sokulup arka orundukta oltırgan Şufamlik katlık kankıp çıkıp köp yeri sunup iğir yarlandı. Katna sakçı tarmakı Wufamlik meşgulatı muhabık bolmağalıktın adisi de asaslık cevapkarlıkını üstü kalıdı. Quanfamlik bir xətər yol yürüşkə həqiqi kapalət qılmaqalıq üçün qoşumça cavabqarlıqını üstüqə alıdı, tasadibi yarlanğan Şüfamlik cavabqarlıqını üstüqə almaydı dəb bekitdi. İştinkin yuqır sonmuluq davalınış xıracdı aldı da Şüfamlik, Wufamlik bilən Quanfamlik üstünün bir yolula sotqı dəva qılıb, zeynini töləb bir işini tələb qıldı. Sot məkkəmisi sot qılıb mındaq qardı. Quanfamliknin hərkəti tipik yaxşı məqsəddə oltırğızış, yəni ticarətsiz qatnaş vasitəsini həydi gücü yaxşı məqsəddə başqalarının oltırışıqa həqsiz yol qoyuş. Gərçə həqtələb qanun dəstordiki yaxşı məqsəddə oltırğızış doğrusudiki madıla asaslıqı motorluq qatnaş vasitəri qartılğa. Quanfamlik həydigən toqluq velisipit motorsuz qatnaş vasitəsi bolsumu, lekin onun başqalarına yardım berishni xushallik deb bilishdek yaxshi maqsadining mayiti

Öyni setipla çekiş köçürüşke toğır kelse yeni valsı bulamdu. Öy ilim setimi buhralarının turmuşudaki çoğun iş. Eğer kelişim imzalap uzak ötmeyi öyünün çekiş köçürüş dairesige kırgız ilgeligini, onun üstüge töylen pulunun setiliş bahasıdın xeylada yokur işgeligini bilse, satkıcı tarap yeni valsı bulamdu. Yakında Guangdong ülkesi Guangzhou şehri Haizhou rayonlu halıq sot mahkemesi muşundak bir öy ilim setim toxtami macerasını sot kılıp ayaklaştırdı. 2024 yılı 11. ayda Li Efendi vasıtçıga özünün namıdaki öyünü setip berişini havalı kılgan. Şu ayının ahırda vasıtçının tepiştiruşu bilen Li Efendi Situalguchi Wang Hanım bilen umumi bahası 1 milyon 680 min yuan bahada öy ilim setim toxtami imzalagan. Kelişim imzalangandan keyin Wang Hanım kelişim boyunca aldın tapşırdığan pulunu töləb, mülk hukuki iqdarlıqını yötkəş rəsmiyetini oğuşluq tamamlıqan, həm kırıp durğan. Oyulmağın yerden bir neç gün ötübla, Li Efendi özünün çıxış köçürüş dairisigə kırgızılgəlikini. Töləm ölçümünün hər bir kvadrat metri 60 min yuengə yedidğalıqını bilib, Wang Hanım'a toxtamlı bikar kılışını oturğa qoyğan. Rəd qılınğandan keyin Li Efendi Guangzhou şəhri Haizhou rayonluq sot məhkəməsigə dəva qılğan. Li Efendi mundaq bildirdi. Uzaq müddət başqa cayda eğir kesel bolub qalğan tuqqınımdan halıdın xəbər eliş, dəbni işlərini bir tərəf qılış səbəblik çəqiş köçürüş uçurğa köngül bölüşkə çoğlam təqmidi. Əgər kelişim imzalığanda pat arda çəqilib köçürüldüğalıqını bilgən bolsam, setişim mümkün əməs idi. Şuna məqsəd ifadəmdə zor uqışmaslıq mövcud. Toxtamni bikar qılışını tələb qılımən. Wang Hanım onda qarıdı. Öy seti vidiş özümdən olturuş ihtiyacımdı bolğan. Şuna 20 yıl qayt-qayta öy gördüm. Öy hayan kəştiki qılmadım. 1 milyon 680 min yuan pul kelişim imzalığan çağdaki oxşaş cayının bazar əhvallığa uyğun kelidu. Soda iki tərəbnin həqiqi məqsəd ifadisi, ilim setim toxtami qanunluq, küşki igə. Dilo bicirgici Soliyam ondaq görsətdi. Zor uqışmaslıq, əxtələb qanun hərəkəti yüzbərgəndə, hərəkət iqisinin toxtamının xarakteri, nişandaki nərsinin türü, ölçümü, sübti, bahası qatarlıqladı körülgən xata tonuşunu körüstüdü. Bu diloda Li Efendinin öyünün orni, kölümü, oquq təvəlliki qatarlıq asası əhvallarqa qarda eşqandaq tonuş xatalıq yox. Onun öyünü setişi özünün turmuş ehtiyacı asasən çıxırılğan tədbir. Toxtam imzalanğanda məmuri tarmaqlar diloğu çetişlik öyünü çıxış köçürüş dairisigə kirgüzüş doğursa da enik uxturuş çıxarmıqan. Oxşaş çaydiki öy bahasıdımı binormal davalğuş görülmügən. Li Efendinin əgər çıxılıdığan köçürüldüğalıqını bilgən bolsam hərgi satmaydım digənni təşəbbüs qılışı əməliyyətdə kəlgüsüdeki paydının yoxu çıxalıqıdın əbsuslınışı hesablanıdı. Hərgüzmü öyünün azırqı xarakterigi bolğan tonuşu da pərx bolğalıqıdın əməz. İki tərəb kelişim imzalıqandın keyin çıxış köçürüş tölümü layihəsi səbəbidin öy bahasının şiddət bilən örləb ketişi toxtamlı adaqılı bolğandın keyin yığıdın yüzbərgən pakit bulub, kelişim imzalıqanda tonuş xatalıqı mövcud dəb qaraşqı bulmaydı. Öy köp müxtarlıq tavar bolu sübti bilən bahada, siyasət, bazar qatarlıq amıllarına təsirdə davalğuş pəyda buluşu normal soğuda xəyub xətri hesablanıdı. Li Efendi toluq, Əxtələ pərkət ixtidarıqa iqə kişi bolu sübti bilən, toxtam imzalanğan haman, iki tərəb birdək səmimi adaqılışı kərək. İştin kiyin yeni vilişinin qanun asası yox. Xaycu rayolluq sot məhkəmisi birinci sotu hökum çıxırıb, Li Efendinin barlıq dəva təlibini rəd qıldı. İgilnişcə iki tərəb narazılıq ərzi sunmıqan. Bu hökum küşkə iqi bolğan. Cunha Xalq Cumhuriyyətinin əxtələb qanun dəsturunun 147-ci maddəsi. Hərəkət iqisi Xalq Sot Məhkəməsi ya ki kisim aparatıdın zor uquşmaslıq əsasında qılğan əxtələb qanun hərəkətini küştün qaldırışını tələb qılışqa hüquqluq. Ali Xalq Sot Məhkəməsinin Cunha Xalq Cumhuriyyətinin əxtələb qanun dəsturunun umumi prinsip qismini tətbiqlaşqa aid bəzi məsələlər toğrusudaki izahatının 19-cu maddəsinin 1-ci tarmıqıda hərəkət iqisi də hərəkətinin xarakteri, dəvalaşqıcı qarşı tərəf ya ki nişan nərsinin türü, sübti, ölçümü, bahası, sani qatarlıqlarda xata tonuş görülgən bolsa, adətiki düşünüş boyunca, əgər bu xata tonuş yüz bərməyən bolsa, hərəkət iqisi
münasib məqsəd ifadəsi çıxarmaydıqan bolsa, Xalq Sot Məhkəməsi Əxtələb Qanun Dəstorunun 147-ci maddəsidəki bəlgilimi boyca zor vuxuşmaslıq təbbi kitsib oludu.

Ayal mal pulidin teniveliş üçün guvahçıga par berdi. 300 man yuandan artuq mal pulidin teniveliş üçün o guvahçıga 100 man yuan tapan haqqı berib, uni sotta yalgan guvahlıq berişge küşkürtdi. Yakında Ürümçi şehri Midon rayonluq xalq sot mahkemesi bu qanunğa xilap qılmışni sadır qılğan Wang Yunge qanun boyunca jarimanı qoyup bir taraf qıldı. 2025-yılı 9-cı ayda Şinjandaki məlum ot öçürüş turbu yolu çəklik şirkəti bilən Şinjandaki məlum quruluş çəklik şirkəti otursa da, seti-setiveliş toxtamın səbəbindən macera yüz verib, turbu yolu şirkəti quruluş şirkəti üstüdən Ürümçi şəhəri Midon rayonluq sot məhkəməsinə dəva qılıb, quruluş şirkətini 300 min yuandan artıq mal pulunu töləşə hökm qılıb verişni tələb qılğan. Sotda quruluş şirkəti özünü axlab mındaq dedi. Turbu şirkəti tapşırmaqçı bolğan malni tapşırıb almadıq. Turbu yolu şirkəti mundaq dedi. Mal tapşırıb alğıcı Li familiyik. Sot məhkəməsi Li familiyikni sotqa çıxıb soraşni qəbul qılışqa çaqırdı. Li familiyik mal tapşırıveriş paketini itiraf qıldı. Həm sotqa bir ün isbatını tapşırdı. Ün isbatıda Wang Yunning avazı anlandı. Siz sotda malni tapşırıb almadım dep çıng turun. Bizning tonishidiganligimizni itiraf qilmasangiz, Мен сізге 100 мың юан бер.

Бұрынғы қызметтешіғі беріп тұрған бұл пұлны немі үшін қайтырып алғалы болмады. Яқында Үрімчі шәһәрі Тудыңқаба районлық халық сот мәхкемесінің дело ішіш коллегиясы, тез хөкім кесім чықырыш сот коллективі бір халық іші ілім берім мажырасы делосыны сот қылды. Шаужау білән Шаули ілгірі қызметташ болып, адатта алақысы қойық еді. Кейін ішкейлен пұл сәбәбідің іздетлішіп қалды. 2026 yılı 2. ayda Şaucao Şaoli'nin üstüden Tudunxaba rayonluq sot məhkəməsinə dəva qılıb, Şaoli'dən qarzını qaytırğızıb verişini, həm ösümünü tölətib verişini tələb qıldı. Şaucao'nun etişçə 2024 yılı o bankadan isabat yötkəş, nəxpul töləş usulu arqılıq, məbləq obrotuda qiyinçılığı bolğan Şaoli'ğa cəmi 65 min yuan qarz bərgən. İşdən keyin Şaoli pulni kəyinigi sörəb qaytırmıqan. Sotta Şaucao'nun dava talibiga qarta Şaoli 65 min yuanning ikki taraf kelishib bitishgan mablag' sinish puli ekanligida chin turdi. Ham pulning iqish yo'nalishini tafsili bayon qildi. O Şaucao bergan pulni topshirib olgandan keyin 4 qitimga bo'lib mavhum pul sotib olgan. Orqadan ma'lum supaga mablag' solgan. Keyin bu supa taqilib qilib mablag' selingan pulni naqlashtirgili bo'lmagan. Şaoli bir parça ün ispatını tapşırıp, məlum spa taqalğandan keyin iki tərəfinin bu məbləğinin xarakteri toğrusunda fikir almaşdırğanlığını ispatladı. Sot məhkəməsi sot qılıb bunda qardı. Ali Xalq Sot Məhkəməsinin xalq işçi ilim verim dilolarını sot qılışda qanunni tətbiqləşqə aid bəzi məsələlər toğrusudaki bəlgilimisinin 16-cı maddəsidəki bəlgilimigə əsaslanğanda, dəvagər pəqət pul muamili aparatının hesabat yötkəş ispatıqı əsasən xəliq işçi ilim berim dəvas qılğan. Cavabkar, yötkəlgən hesabatının iki tərəfinin ilgirki qərz pulu ya ki başqa qərzini qaytırğanlıqını eytib rədiyə bərgən bolsa, bunu dəlil ispat körsütüb ispatlışı kerek. Cavabkar özünün təşəbbüsünü münasib dəlil ispat bilən təminləb, ispatlığandın kiyin dəvagər yanıla ilim verim münasibiyyətinin şəkillənganlıqı haqqıda dəlil ispat körsütüş cavabkarlıqını üstüyə ilişi kerek. Sot məhkəməsi təkşürüş arqılıq bu supunun 2024 yılı 4. ayının 1. günü taqalğanlıqını, supudaki barlıq məbləğini nəxləşdürgülü bolmaydıqalıqını bekitdi. Şaucao ün ispatının qanunluqluqdan gumanlanğan bolsumu, lekin yetərlik dəlil ispat körsütüp berilmedi. Hesabat yötkeş xatırsıdan başqa Şaucao qarız ücreti, paranlışış xatırsı, qatarlıq, iki tərəfinin ilim verim məqsidinin barlıqını ispatlaydıqan işqandaq ispat bilən təmin edilmedi. Axırda sot məhkəməsi Şaucao'nun barlıq dəva təlbini rəd qıldı. Növətdə bu hüküm küşkə igib oldu. Dövlətimiz ərqandaq məvhum pul

LED экраны yoruqluq bulğumisi keltürüp çıqarsa, öy igilri ərz qılsı boludu. Vujacı şəhirdin Canapendi mundaq məsləhət sorudu. Öyümnün udulidiki xizmət binasının sırtqi temiga çoğun tipdiki LED elan ekranı orındılgan bulub, hər günü saat 19-dın ədisi səhər saat 2-gecə yenib durdu. Ekranın yoruqluq dərəcisi intayın yuqur bulub, öyümnün yataq öyüge udul düşüdü. Pərdini tartıb etsəkmü yanıla nur ötüb uyğumuzğa eğir təsir yetküzüdü. Yoruqluq bulğumuzu qanunun çəklişigi uçuramdı. Mən hukukumni qanda qoğduşim kerek. Cevap, yoruqluq bulğumuzu bir xil yenicə muhit bulğun işi bulu süpüt bilən tədrici halda qanunun çəkləş dairisiga kirgizildi. Cunha Xalıq Cumhuriyetinin əxtələb qanun dəstori həm hər qaysi caylarının yorutuşunu başquruş bəlgilimizini hukukunu qoğdaşının asası qılışqı boludu. Əxtələb qanun dəstorunun 294-ci maddısı da mundaq bəlgiləngən. Köşməs mülük hukukları dövlətinin bəlgilimizigə xilaplıq qılıb, qatlıq taşlandıq taşlısa, atmosfera bulğumisi, su bulğumisi, tuprak bulğumisi, şauqun, nur radiyasiyası, elektr magnet radiyasiyası qatarlıq ziyanlıq maddalarını çıxarsa bulmaydı. Siz tövəndiki tədbirlərini qollansınız boludu. 1. Şəhər başquruş qanun icra qılış tarmaqlarına paş qılıb, bu elan ekranının yoruqluq dərəcisi, yürüşüş vaxtının şocayının tala elanı təsdiq qılışını başquruş bəlgilimizigə uyğun ya ki uyğun əməsliyini təşkürüb berişini tələb qılsınız boludu. Məsələn, şəhərini yorutuşunu başquruş bəlgilimizi. 2. Ekologiya muhi tarmaqlarına nur radiyasiyası bulğumisi toğırsıda ərz qılsınız boludu. 3. Əgər məmuri əriz qılıb həl qılğılı olmasa, sot məhkəməsinə qoşundarçılıqdakı bulğunu ziyini dəvası qılıb, təhsis qılğıcı tərəfdən ziyan selişini toxtutuşunu, yürüşüş vaxtını tənşəşni, ya ki nur tosuş tədbiri qollanışını tələb qılsınız boludu. Qanun yürgüzüş əməliyyəti də yoruqluq bulğumusunun hüquqa çıxılışını bekitişinin yadroluq ölçümü, adətki amma umumyüzlük yol qoyduğan dairdən halqıb ketken kətmiyəlikidə. Əgər yoruqluq bulğumusunun normal turmuşqa eğir təsir etküzgəlikini ispatlayalısınız, sot məhkəmisi sizin dəva təlifinizni qollaydı.

Hörmətli radio anlıqıcılar, bugünkü Qanun Liniyası proqramımız müşərdə ayaqlaşdı. Proqramımızın mühərriri və kırışdırgıcısı Pəzilət Arsılan, məsul mühərriri Emincan İsmail, nazarətçisi Nicat Abdıqadır, mən Arapat Ösəncan. Həm deyəkdən la, stansımızın başqı proqramlarda bolsun.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vaydi güçlükü yox deyişidir.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.
2: Oturganda rahatlangimiz bilan bel umurtqimiz ig'irligimizning 140% ga teng kelgudek bisim uchraydi.
3: Oshqozimizning qalinligi 3 mm dan 5 mm gacha. To'ygandan keyin bo'lsa, aslidagining nachasichilik kemayadi.
4: Bədənimizdə neçə trilyon hüceyr var. Otri hesabda sekundiga 3 milyon qitim parçalanıdı.
5: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tirişçanlıq göstərdi.
0: Birər işlərini qılaylı, hayat bilən tən ilgirləyli.
1: Əmmə ərziydi. Güzəl çağla bizgə həmra. Bizni xuşallandırdıqan turmuş hər qancı qiyin bolsumu, Söygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelge aşırışımız gerek.
0: Ailemizdekiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erzindir.
6: Mini çekeyim, mini çekeyim. Qayrız çaxmaqtızlıqda biciruldu. Rəna, kibirlik keçirim qılındu.
5: Mentallan, mini, mini. Sikot üçünlə təsdiqlindu. Üç minutda hesabatınız qırdı. Asalla, nəxpıl alalaysız.
3: Teşimiz pal-pal, işçimiz qal-qal. Qayrız bilən qayrız qaytırımız. Öpkimizni işçidən qaqudu.
5: Mukafat poli tarxtılğan aman, qayrız qaytırmən.
4: Qulaqını kesib, qosaqını yamaş deyən şüdə. Küllər həqiqətən təsdiq edildi.
1: 90-cı illarda doğulğan 3.6% kişinin inovatlik qarzının qərarı daim ötüb gedidi. Onun üstüge qarz bilən qarz qaytırıdı. Ula həm istimal həvvüsünü yığalmaydı, həm qarz qaytırışqa qurbi yetməyə vadıdı.
5: Bir günə közümünü şundaq assamla, qarzlarım bıraqılıb tügəb getkən bolsa, əmini qaytıdan başlasam dəb bəxmə arzu qılımın.
0: Qaytadan başlasanız boludu. Qarz bilan qarz qaytarışını toxtutub, qarzınızı rədləb, qarz qaytarış planını tüzüb, idraki istimal adətini yetildirin. Sətib alalaydığan əmili küçünüz bolsun, sətib elişini rəd qıladığan kəskinlikiniz mi bolsun?
7: Zhongyang Renmin Guangbo Dientai, Minzu Guangbo.
8: 新时代，奋进新征程。新时代，新征程，新伟业。
7: 听原著，学原文，悟原理。

0: 上
1: 山
0: 是
1: 界
0: 道
1: 源。
2: 嗯，哎呀，万年上山，世界道源。
3: 嗯，好，
4: 万年上山，世界道源。
5: 太好了！

Kişilik hayat bir qaytımlıq səpər. Qaraydığan bolsaq, biz faqat axırkı nişanğa yetişnilə oylab, yol boyudakı gözəl mənzərələrə səl qaraydıqamız. Huzurlanışnı ügünüş üçün bəhər ilişni bilişimiz kerak. Huzurlanışnı ügünüş üçün şadıman buluşumuz kerak. Huzurlanışnı ügünüş üçün yana bəxtkə yaqın buluşumuz kerak. Huzurlanışnı ügünüş üçün çox sübət buluşumuz kerak. Huzurlanış bir xil həqiqi bəhərlənişdir. Qaysı vaqtın qayadı buluşumuzdan qatdi nəzər, huzurlanışnı ügünüb alsaqla xoşallıqqa, ılıqlıqqa erişələyimiz. Huzurlanışnı bilib alsaqla qalbimiz məngü bahar optipidək çaxnab durdu. Huzurlanış bir xil çonqur, nazuk hissiyat bulub, muhabbət yox adam huzurlanışnı bilməydi. Huzurlanış bir xil bəxt. Bəxt huzurlanışnı bilişə muhtaç. Huzurlanış bir xil çin könlüdün ügünüş. Turmuşda hər kimin özünə xas artıqçılığı, kəmçiliyi bulud. Huzurlanışda ügünüşdə başqalarının artıqçılığını vaxtında bayqaş, həm onu özünün artıqçılığına aylandırış kerak. Əlbəttə, huzurlanış bir xil pozisiya. Siz bir paç şeirni oxuğan və rəsmini görən vaxtda qılça həyəcanlanmısınız, siz bir əhməq hesablanırsınız. Huzurlanışı bilişiniz kerak. Demek, turmuşdaki kiçikkini güzelliklerden mi huzurlanışqa ähmiyet bergendila, kişilik hayat sepiri yenilik ve güzellik tolgan buludu. Hoş dostum, ondaq bolsa, hazırkı vaqtımızdan huzurlanaylı, güzel naqşılarımız silah üçün.

Hörmətli radio dinləyicilər, MD Jungo nəzər proqramımızı başlayırıq. Mən Məhriya İbrahim. Aldı bilən bugünkü proqramımızın qısqacı məzmunlarına qulaq salğaysınızlar. Daimlik yar yolak buluş arqılıq yez kentlərini ümumiyyətlə gülləndiriş ilgiri sürülməkdə. Süni aql bilən yazımçılıqın çoğqur yuğurlaşı ilgiri sürülüb, yuğur sifətli tərəqqi taqvət qoşuldu. 15-ci bəşildə dövlətimizin hidrogen enerjisi kəsbinin bazar arqılıq türkü buluş yeni basqıçıqa qədəm qoyuşdan ümit var. Bu yılın aldınqı 20-də dövlətimizin ticaret asasi gəvdələrinin qurulması davamlıq əlalışıb, ixtisatının yenilənəş, yaxşılanış, əlalışıqa qarab tərəqqi qılışı ilgiri sürüldü. Yezladiki yaşanqalar nemiş üçün öydü kütünüşte çınıp durdu. AI bilen paranlı işgı mestanı bulup

iliş balının psixik sağlamlığı və salamətliyi yoxun xəb etkilişi mümkün. Qulaq qolaşının zeyni siz oylağandım mı iyi var? Tövənə deyxtanla bugünkü proqramımızdan təpsili məzmunlar da bolsun.

Qadirlik dostlar, bu yil 15-ci beş yılının başlanış yili, şundaqla daimliq yar yolak buluş qanat yaydırılgan tunji yil. Başucu Xi Jinping, namratlıqtın qutulduruş ötkülgü ucum qilish neticelerini sijil mustahkemləb və kengaytib, daimliq yar yolak buluşni, yez kentlərini gülləndiriş strategisiga kirgüzüb, bir tutaş pilallab yolgu quyub, kölemlik qaytı namratlaşıp ketiş və namratlaşıp ketiş tüvən çekini çın saqlaş kerak deb körsətdi. Rayonlar ve tarmaqla daimliq yar yolak buluş məsuliyetini əstaydıl əməliyyələşdirib, tövənçək vəzifesini çıngıtıb, yez kentlərini umumüzlük gülləndirişini puxta ilgir sürüb, rayon tərəqiyyatının maslı işçallıqını özlüksüz küçəytib, umumi xalqının ortaq bir işqi qarab puxta qədəm taşlaşığı törtkü boldi. Ningxia Huizu Abdunum rayonu Guyuan şəhəri Şici nayisi Xinglong bazırının Şafən kəntidə rəd-rəd köktat parniklər var. Fujian Ningxia hamkarlığının davamlıq alğısıl jetilişi bilen, ilgirki taşlandıq kömür meydani zamanıvi yezgilik kəsip rayonuna aylandırılıp, Şujianın kəsip tərəqiyyatıdaki muhim motor bulup kaldı. Yezgilik pentexniki karxanlarının makallışı bilen, kent ahalıları öz caydış qorullaşdı. Karxanı məsuli Fu Aumundaq dedi. Fujian bilen Ningxia'nın məbliği bizgin aydı zor yerden verdi. Birinciden, parnik bulmasa köktat mayısını işləp çıxıralışımız mümkün emas idi. İkincidən, ətraf tikilərinin işləş məsələsini həll qıldıq. Karxanımız Şafən kəntidəki bekar əmgək küşlərini qəbul qıldı. Bultur işçilərinin iş haqqı çıxımıla təxminən 2 milyon 600 min yenge yetdi. Bu yıl daimliq yar yolak buluşunun tunji yili. Cayla və tarmaqla siyasətinin ümumi cəhətdən muqum buluşunu saxlaş aldınqı şərti astıda muvafiq tənşəb və əlalaşdırıb daimliq yar yolak buluş siyasət sistemisini bərpa qıldı. Dövlət yez kentlərini gülləndiriş bu için noxtuluq yar yolak bulduğun naiye, Guyju ülkisi Cengan naiyesi de Guangdong Guyju əmkarlıqi Bağcı rayonunu tən quruş, kəsbini tən gülləndiriş, markalıq məsulatını tən yaratış təpəkkürü bu için Şucayının gitar kəsbinin yuqur spətlik tərəqiyyatını ilgiri sürməkdi. Guangdong Guyju əmkarlıq xizmət qorupsi Cengan qorupsinin başlıqı Huang Yong mundaq dedi. Şarkı rayon bilən Qarbi rayon əmkarlıqi daimliq yeni basqışqı qadam qoydu. Biz siyaset pürüstünü çın tutup, hemkarlık endisinin o yasap sumruq calıp kılıştın, onu yakışılap sumruq tallaş, zancir yetiştirip top asılı kılıştak, derecesini östürüşkü türkü bulup, küşünü merkezleştirip, halkaralaşkan, yokur teknikalıq, rakamlaşkan gitar kəsbi topunu bərpa kılımız. Namratıqtın kutulduruş ötkülge ucum kılış çınıda qalbi kılıştın, 5 yıllık ötkünçü məzgilini təsiz kılışkıca, andın daimliq yar yolak buluşunu qanat yaydırışkıca, başçucu Xi Jinping yezgiliki yezlanın tərəqiyyatı baştın axır yüksək əhmiyyət bərdi. 2024-cü ilə 4-cü ayda başçucu Xi Jinping yeni dəvirdə qarbi rayonunu kənküləmdə içişki törtkü buluş söhbət yığınıda monularını təkitlidi. Yez kentlərini gülləndiriş strategisini çoğunqır yolu qoyub, dövlət yez kentlərini gülləndiriş bu için noxtuluq yerdən beyirdiğən nayiyyələrini qollas salmıqını aşırıb, tövən kirimlik ahalələr və tərəqi tapmağan rayonlarqa daimliq yar yolak buluş mexanizmini ornutub, köləmlik qaydı namaratlaşıb ketişinin qəddi aldın iliş gerek. Bu yıl mərkəzdən birinci numurluq ojitədə daimliq, dəlcaydı yar yolak buluşun yolu qoyuş tuncu qitim oturgu qoyuldu. Həm də bu vaxtda sistemlik orullaşdırma çıxırıldı. Caylar nazarat qilish, ölçəş, yar yolak buluş mexanizmini sijil mükəmməlləşdirib, qaydı namratlaşıb ketiş və namratlaşıb ketişinin aldığını iliş obyektlərini vaxtıda fərqləndirib, adam ailələrə qarab yar yolak buluş tədbirlərini dəl cayda əməliyyələşdirirdi. Anhuyning Tongling ölkə dərəcəlik qayta namratlaşıb ketişinin aldığını iliş boyunca nazarat qilish ölçəş sistemisigə tayınıb, böyük məlumat tarmaqları aldın signal veriş, dairə xizmətçiləri ailələrə kirib rədki turğuzub təkşürüş, amma kodnı skanırlab öz aldığı iltimas qilish boyunca toluq yip qalqılıq fərqləndiriş mexanizmini bərpa qılıb, nazarat qilish ölçəş dairəsini barlıq yezi ahalılarıgıcı umumlaşdırıb, Hərəkətçən dəl cayda başqırışını yolu qoyub, uzaq müddət yar yolak buluş bəlgisini turaqsızlaşdırdı. Tongling şəhərlik yezgiliki yezi idarısının 4-cü dərəcəlik təkşürüb tədqiq qılğıcısı Zıngşiyan mundaq dedi. Biz namratlıqdan qutulduruş ötkülgə ucum qılış ötkünçi məzgildiki cipslaşdırıb yar yolak buluşdın, daimliq dəl cayda yar yolak buluşqıca, Xəyib xətərini baldır bayqaş, baldır aralışış, baldır yar yolak buluşunu işqaşırıb, tüvən çəkini saxlaş bilən bir vaqtda, amının öz aldığı tərəqiqli şərkətləndirgüş küçünü qozğuduq. Kəsb və işqi orılışış amının namratlıqdan qutulub kırmını aşırışının aşqıçı.
Ceyla nayeni birlik kılıp şarayet kıkırıp iş görüp, yar yürek buluş yetekçi kesiplerini bekitti. Memleket boyunca yar yürek buluş yetekçi kesiplerinin umumi məhsulat kımeti 2 trilyon yuandan aştı. Xınan Şinyan'ın Xuybin nayesi, baş zavut koşulgan Yezi Bazar Şöbü zavutu koşulgan kent derecelik güllendiri sihidin ibaret, 3 derecelik kesipler boyunca yar yürek buluş endisini kenaytıp, Karxanlarının işləb çıxırış liniyasını yez kentlərinin birinci sipigi yüzləndiriş ki təkləb, elektr, adəm işiltiş qatarlıq mühim amıllar kapalıdını mas qadəmdə mükəmməlləşdirib, amının yıqın ətrafda işqi orılışıdiki axırqı bir kilometrini yəqiqi ravallaşdırdı. Şu cəydiki bir kim keçək karxanısının işləb çıxırış məsuli Can Çıng mındaqdıdı. Sexni kent quruşdiki ən çox əvzəllik şu ki, bu arqılıq yez kentlərdiki bikar əmgə küşlərini canlandırıqlı boludu. Hazır yurttaşlarının muqum kırma bar boldi. Xizmet aktiflikı nihayeti yuqri. İşləb çıxırış iqtidarımız muqum üzüb, karxanı bilən amma qoşunluşluk nəpki erişib, tən tərəqi qilişini yaqiqi iş qaşurduq. Bu yıl 6-cı ayıqıca məmliket boyunca namratıqdın qutulğan ahalılardın işləgücülə 32 milyondan aşdı. Bunun işi də Şərqi rayon bilən Qarbi rayonunun əmgək əmkarlıqını ilgiri sürüş, ölkə alqıb işləş qatnaş çoluqlu məsibiriş, Özgeçi emgek markasını yetildiriş katarlıq şekilde arkalık, ölkü sırtıda 13 milyondan artık kişi işe uğrulaştı. Yez kentlerinin amivi paravallıq işe uğrunu, işe uğruluşu yarı yürek bulu sihi ve iştip beriş yolu bilen kutkuzuş katarlıq rolü cari kıldırılıp, ölkü içi de işe uğrulaşkalla 19 milyondan aştı. Yezgiliki Yez Ministerliği Yarı Yürek Buluş Mehkemesinden başlığı Şü Cenmin bunularını bildirdi. Keyingi qadamda mas'uliyatni bo'shashtirmay, salmoqni ajizlashtirmay, haqiqiy tutib amaliy ishlab, doimlik yar yurak bo'lishni butun kuch bilan chang tutimiz. Nazorat qilish o'lcha tizimini mukammallashtirish va kuchaytirish, ichki shaklidagi yar yurak bo'lish tadbirlarini kuchaytirish bilan bir vaqtda nuqtaliq rayonlarga moyillashib, yar yurak bo'lishni doimlik kuchaytiramiz. Yez kentlerini güllendiriş boyunca noktalık yarı yürek buluş nayelerini kolla siyasetini küçeytip, Şarkı rayon bilen Qarbi rayonunun hemkarlışı, merkez orullarının noktalık yarı yürek buluşu, kent tutup yarı yürek buluş bilen cemiyetinin yarı yürek buluşunu ilgiri sürüp, terakki tapmağan rayonlarının terakket iktidarını östürüşüge medet birimiz. Başka cahide köçürülgen amının işlep çıkırış durmuş ekvalini doğumluk ızgoğlap tekşürüp, emeli kıyınçılıkını yalqılışını ilgiri sürümüz.

stansımız xəbəri. Süni aql yeni bir növbətlik fən texniki inqilabı və kəsb özgürüşüdəki mühim hərəkətləndirgüş küş. Başçı Xi Jinping süni aqlının əmli iqtisad bilan, kəsb bilan çoğqur yuğurlaşığı türkü buluş kerek deb təkidlədi. 15-ci 5 yılının başlanış yılıda cayla süni aql qoşulğan hərəkətini ümumiyüzlük yolğu qoyub, süni aql bilan yasımacılıqının çoğqur yuğurlaşığı türkü bulub, dövlətimizin süni aql kəsbini tez zoraytıb, mənzir qolunışını yenimi kengaytıb, yuqur sifətlik tərəqqiyatını yeni quvvətkə ega qaldı. Guangzhou'daki bir süni aql karxanasında aqliləşdirib özgərtilgəndən keyinki mexanik bilək kəpşərləş iş tərtibində ülgü körsətdi. Qoşub quraşdırılğan sezish üskünəsi bilan süni aql bertaraf qilish markazi xuddi köz bilan çoğ mengə oxşaş ənənəvi mexanik biləkni aqli kəpşərləş maşını adımiga aylandırdı. Karxananın məsuli Du Jinqing bundaq dedi. Yeni bir əvlad aqli hesablaş usulü bilan üskünələrini işlətkəndən keyin bir qitimlik nuqsan təkşürüşünün layaqətlik buluş nisbəti 90%-dən aşırdıq. Bundaq bolğanda naytı tüvən tənərx, yuqur ünüm bilan kəpşərləş iqtidarını sanat işləp çıxırışıqa tez sındırgülü boludu. Süni aql qoşulğan hərəkəti ümumiyyüzlük yolu quyulub, ənənəvi kəsblərini özgərtib dərəcəsini östürüş, güllənmi kəsblərini yetildirib zoraytış, kəlgüsi kəsblərini aldın uğrullaşdırış mas ilgiri sürüldü. Guangdong ölkəsi yasımçılıq çoğun ölkəsi bulu süpti bilən, bu yıl yasımçılıq qüvvət ata qılıdığan, tutaşdırdığan tor süpsini açdı və orınlaşdırdı. Bu süpığa süni əql gəvdisi orındılğan bulub, yasımçılıq karxanlarını ehtiyacı diagnoz qoyuş, baylıqni maslaşdırış, türləni tutaşdırış qatarlıq bir bikətlik mülazimət bilən təminləydi. Guangdong ölkəlik sanat və uçurlaşdırış nazaratının muavin naziri Wu Hong mundaqdıdı. Guangdong ölkəsi süni aqlını yadroluq motor qilishqa türtki bulub, tədqiq qilib yaratış ijadiyyəti, yasab işləp çıxırış, danlıq marka qurulışı, bazarda setiş bütün zəncirini çördəb, baylıq təminatı bilən ehtiyacını dəl cayda tutaşdırış tüyünü bərpa qilib, nuqtuluq kəsib, nuqtuluq məhsulat, nuqtuluq top, nuqtuluq karxanlarının tərəqqiyatına quvvət qoşub, yasımacılıq karxanlarının süpətini östürüb, ünümünü aşırış, əlalaşdırıb dərəcəsini östürüşüqü türtki boldu. 6-cı ayının 5-də Leonin ölkəsinin Dalian şəhərində dərəcədən taşqırı çoğun işki may paraxotuğa birli vaqtda nam verilib, birli vaqtda işiltişkə tapşırılıb, dünya kemisazlıqıda yeni rekord yaratıldı. Yuqur ünümlük yasaş, yuqur səviyyədə işiltişkə tapşırış yeni bir əvlad əqli yasımıcılıqının küşlü terək bol işin ayrılalmaydı. Xınli kemisazlıq Dalian çəklik şirkətinin muavin baş direktori Wang Lei mundaqdıdı. Biz layihələş, pilallaş, setib eləş, təminləş, işləp çıxırış, şunaqla maliyyənin bütün cəryanını rəqəmləşdirdik və uçurlaşdırdik. Ənənəvi məşğulatda 3 ay plan tüzülətdi. 2 adam 2 həftədən artıq vaxt sərf qılatdı. AI sistemisi qaydımız boyunca təxminən yarım saatla 90%-dən artıq xizmətini işləp oludu. Önümdə mahiyyətli qalqış boldu. Yeni bir əvlad əqli yasımçılıq süni əql texnikisi bilən ilğar yasımçılıq texnikisi başqırış ideyasının çoğqır yoğurluşu bulub, zavutni teximi əqillı qıludu. Tədbirni teximi dəl cayda qıludu. Həmkarlıqni teximi yoğur önümgi iqi qıludu. Bugünkü kündə dövlətimizdiki köləmləşkən 30%-dən artıq yasımçılıq karxanısı süni əql texnikisi bilən qapılınışını şıqaşırdı. Süni əql başlamçı əqli zavutlarının 70%-dən artıq kəs mənzirsigi sınıb kirdi. Şunun bilan bir vaqtda fan texnikada yengilik yaratish bilan kasb darajasini o'stirish tang harakatlanib, yangi iste'mol ehtiyojini jallandirdi. Sanoat va uchirlashtirish ministerligi yurishni nazorat qilish, maslashtirish idorasining boshlig'i Tao Jing mundaq dedi. Bu yilning oldingi yarmida bir turkum sun'iy aql terminal korxonalari AI chalg'u, AI kamera, AI tinglashuvchi qatorliq ko'p xil mahsulotlarni bozorga soldi. Sünni əql terminali tədrici soda, aql ailə qatarlıq mənzirləgi kirib, AI kompüter, AI televizor, AI yanratqo qatarlıq noqul qoraldın təşəbbüskar mülazimət qilishqi yüzləndi. Sünni əql bilən yasımacılıqnın çoğqır yuğurlışı, yeni süpətlik işləp çıxırış küşlərini ravajlandırış, zamanıvi kəsb sistemisi bərpa qilishnın mühim yolu. Bu yıl, sünni əql qoşulğan yasımacılıq məxsus hərəkətini yolğu qoyish pikri qatarlıq yeni siyasətlə arqarqıdın elan qılındı. 15-ci 5 yıllık yerik plan programımızda süni əql qoşulğan hərəkətini ümumiyyüzlük yolğu qoyuş orınlaşdırıldı. Bir qatar yuqur qatlamlıq layihələr süni əqlinin bütün rayon yeniliq yaratış hayatı küçəni davamlı qozğıtışığı türkü boldu. Dövlətlik tərəqqiyat və islahat komitetinin axbarat bayanatçısı Jiang Yi mundaq dedi.
Biz əməli qollanışını gəvdiləndirib, dövlət süni əqlini qollanış cəriyani sınaq bazısını uğrullaşdırış qorilışını tez ilgiri sürüb, diqqətini qımmətə yuqori, tökpüsü zor, önümü yaxşı sahələrgə mərkəzləşdirib, bir türküm yuqori qımmət mənzirsini içib, bir türküm bəlgi xarakterlik qollanışını bərpa qılıb, süni əql bilən əməli ixtisatının çonqur yuğurlaşını ilgiri sürümüz. Növətdə dövlətimizin süni əql universal əməli küçü dünya bıçı birinci səpkə kirdi. Çoğ model, əqli tən qatarlıqlar tez yenil növatıdı. Töt putluq maşın adamının dünyadaki setiliş miqtari 70%-ki yıqıllaşdı. 15-ci 5 il məzgilədə dövlətimiz rəqəm və süni əql texnikisi yenilik yarışını tezildirdi. 15-ci 5 ilinin axırıqı barğanda süni əqlıqa alaqıdar kəsiblərinin külümü 10 trilyon yuandan aşıdı. Bu, Cungu ixtisadının eşiş yeni boşluqını etişiqi küş qoşub, yoxur sifətlik tərəqiyyatını puhtı terəkki ege qalıdı.

Қадірлік тосылар, Дөйләтлік энергия идарысы еқында Джунгоның едроген энергиясы әққедікі 2026-лық тәрәқия токлатын елан қылды. Токлатта мұндақ тәп көрістілді. Дөлтіміздің едроген энергиясы кәспіде пағал үлгірләш болды. 15-ci 5 yılda hidrogen energiyası kəsbinin siyaset arqılıq türkü buluşdan tədrici bazar arqılıq türkü buluş yeni basqışıqa qadam qoyuşdan ümid var. Dokladda görsülüşcə, yaqınqı yıllardan bu yan dövlətimizin tırılma hidrogen işləb çıxırış ixtidari özlüksüz aşqan. 2026-ci ili 6-ci ayıqcə dövlətimizi qurulğan, quruluvatqan tırılma energiyadan hidrogen işləb çıxırış ixtidari külümü yılığa 1 milyon 400 min tonudan aşqan. Электролизданған судын гидроген ішләш асасы линия қылынған. Мәмлекет бойынша жәми құрылған гидроген пішіқлап ішләш пункті тәхминен 620-ге жеткен. Нұрғын портла ешіл аммияк яки ешіл метанол қачылаш ықтыдарын азырлыған болып, ішілдішке кіріштірілген сап гидроген тұрбысының ұзылықы 350 километрден ешіп кеткен. Uzun yolluq eğir yük götürüş, paraxotlağa kereklik yeşil yeqilğu, tövən hava boşluqı iqtisadi qatarlıq sahalarda sınaq qılıp qolunuş pahalı qanat yaydırıldı. 2025-ci ili yeqilğu batariyelik optimobildin 8 mini ken aytıldı. Hidrogen asaslıq yeqilğuluq paraxotdan 10-dan köprak iş kirishtirildi. Hidrogen energiyelik uşkutsuz aeroplandan 30-dan köprak elan kılındı, yakı sınaq tariqisi uçuruldu. 15-ci 5 yılda köp mənbəlik hidrogen energiyesi sınaq noxtısının ilgiri sürülüşügə əgişib, dövlətimizin hidrogen energiyesi kəsbədə texmi körünərlik tərəqiyyat nəticələri qolğu kəltürülüb, yeni tiptiki energiya sistemisi quruluşunu tezildiş, energiya küşlük dövlətü quruş üçün pahalı tökbü qoşuluşdan ümit var. Şimali Cungo elektr energiya daşıyosu hidrogen energiyesi texnikisi yenilik yartış mərkizinin müdiri Liu Jiangguo mundaq dedi. Hidrogen energiyesi yeşil elektr istimali qiyin buluş məsəsini əl qılıb, ən axır qalqıda karbonsızlaşdırışını ilgiri sürüplü qalmay, yana pəsil alqıb, uzaq vaqit energiya saxlaş, sanayi yuqur temperaturunun oranını iliş və yeşil ximiya sanayi xam əşyasını yenilaşını işqaşır alaydı. Onun üstüge, hidrogen energiyasının köp energiyelik bağlanış alaydı ki, onu başqıla oranını basanmaydıqan strategilik qımmət geyi qılgan. Hidrogen energiyesi və onun köpəymələri yeşil ammiyak, yeşil metanol dövlətimizin nefet qaz importiqi taynışını tövəllətiş, energiyaga öz aldığı kapalətli qilişini qayta işqa şürüşünü yeni yol bilən təminlədi. Doklat yəni görsülüşcə, 2025-ci ili dünya boyunca hidrogen qazı işləb çıxırış istimal kölümü 109 milyon tonluğu yetib, oxşaş məzgildikidən 3% taşqan. Cüngo bilən Avropa dünya boyunca 70%-dən artıq, tırılmi hidrogen işləb çıxırış ixtidarıqı tökbü qoşqan. Dünya hidrogen energiyası kəsbi sınaq qılış, izdinişdən tədrici tərtiblik bösüş basqıçıqı kirişdək alqılıq köznək məzgildə turuvadudu.

0: Qadirlik dostlar, yezlardiki yaşanqanlar nim üçün öydü kütün işte çıng turudu? Muhbirimiz Nuzgül Emir bu vaqt xəbər berirdi.
1: Xınan ölkəsinin Şinjo nahiyəsindəki məlum kənddə oturuşluq 79 yaşlıq Çin Şinlinin uyu yurtidəki yaşanqanlar sanatoriyasından aran 100 metr yaraqda. Piyada nəçə mətlə bağlı buldu. Bəzdə Çin Şinlidən siz nimişqa yaşanqanlar sanatoriyasında turmaysınız dəb sorğanda Çin Şinli mə öydə yaxşı qızalınıb yaxşı turatımən. Yəni nimişqa yaşanqanlar sanatoriyasına barmən digən. Çin Şinli şu yerdə tolub özkən kənd ahalisi bir ömür yer bilə nəpiləşkən. O köngdədə yaşanqanlar sanatoriyasının şəraiti hər qanç yaxşı bolsunmu, özəmnə uyuq yetməkdə o dəb qaraydı. Yezlada muşundaq yaşanqanda kütünüş qarışıq iqi yaşanqanlar az əməz. Çin Şinli turuşluq bazarının umumi nöposu 78 min, 60 yaşını aşqan yaşanqanlar təxminən 12 min, 80 yaşını aşqan yaşanqanlar təxminən 1500. Nurğun yaşanqanlar əqsiz yaşanqanlar sanatoriyasına beriş kimi unumaydı. Dedi bazarlıq xəliq işleri tanımıqının məsuli tənpın amalsız alda. Tənpın yıl boyu təşviq qılıb səpərvərlik qıb kəgəşkə bunun səbəbinin mürəkkəbdikini obdan bilətdi. Onun qarışıcə kənddə yaşanqalarının bağansırı köpeyişi gəgişib, ulanın tini tədirci acizləb getkən. Pərzətlərinin yana yıl boyu yenidə durub aldın xəbər ilişi təskı toxtuğan. Demək, yezlada yaşanqada kütünüşdə texmi zamanivi köp mənbəlik əlqili şəkli üstündə davamlıq izlişik doğru kildu. Yaşanqalarının bəxtik turmuşuqa şundaqlar noposunun qeyrilişiqi pahalı taqabıl turuş, dövlət strategisi və yezgətlərini gülləndiriş strategisinin oğuşuq yolu qoyuluşuqa münasibətlik. Növətdə şəhər bazarlaşdırışının ilgiri sürülüşü, cəmiyyət bilən nopos qurulmasının özgürüşü gəkişib, yezlanın yaşanqada kütünüş mülazimət ihtiyacda yeni özgürüşlə pəyda bulmaqda. Yeni başlanış noxtası durub, xalqını mərkəz qılğan tərəqqət ideyası çıng durub, dəl cayda buluş digən sözgə küş sərib qılış gərək. Texmi əmirli ünümlük tədbirlə arqılıq, yezlanın kütünüş kapalıdı torunu ziş, puxta toqub, kütünüş mülazimdə bilən təmirlə səviyyəsini əqiqi östürüş, yezladik yaşanqalarının eriş duyğusu, bəxt duyğusu, bixəttərlik duyğusunu üzüksüz küşə etiş gərək. Asas qatlan partiya təşkilatlarını tayanç qılışda çıng turub, kənd qadrları, pidayla bilən icdimai paravalıq təşkilatlarının köp mənbəlik birləşini küçə etib, tor və tor sıdıda birləşdiriş usulunu qolunuş, ailələgi kirib təkşürüş, arxıb turğuzuş və əxli iqtidarlıq terminal əriktini küzüş arqılıq, yezlanın kütünüş mülazimiti ihtiyacı sallıq məlumat ambirini dəl cayda bərpaqlış gərək. Yezdalik yaşanqalarının ihtiyac uçurundan dəlcaydı buluşunu işıqa şuruş, yaşanqalarının ixtisadi əkvali, salamətik əkvali, öz hacidinin çıxış ixtidari qatarlıqlarını sistemliq təyik şürüb, dəlcayda tədbir qolunuşunu qatdıq asas bilən təbirləş gərək. Yaşanqalarının ultraqlış əkvali, mülazimət ihtiyacını ərgətcən küsütüb, yaşanqalarına mas kildiğən qıtlı özgərtiş, turmuşdan xəbər iliş, davalaş, pərviş qılış, ruhi cəhətdən aldın xəbər eləş qatarlıq konkret tələblərini çoğunqır yigərləş gərək. Yaşanqalarının qızıqışı, alaydılıqı, kişilik alaq adeti, kət işlərəqa qatınış arzusunu çoğunqır təkşürüb tətik qılıb, yaşanqanda qıldığan işi buluş bilən özara yardan beriş, yaşanqanda kütünüşdən bir kişi nöqtüs üstüdə davamlıq ızdış gərək. Yaşanqanda kütünüş mülazimət ihtiyacı qasasən, rəqəmləşkən başqırış süpsiqi tayınıb, bir adəmə bir arxıb boğan yaşanqalla uçur başqırış sistemisi barpa qılıb, kütünüş mülazimdini tinç alətdən təmirləşdən, hərəkətcən halətdə inqas qaytırışqı özgərişini ilgir sürüş. Təmirləş külümü, qurulması bilən əməli ihtiyacını tən işqaşırış gərək. İhtiyacını yetekçi kılıçta çıng durup, yezdanın kütünüş mülazımdını yeki kapal ettin, köp mənbəlik təminləşki özgərişini ilgiri sürüş. Qatlamları inıq, ixtidari bir-birini toluqlaydıqan yeza yaşanğanda kütünüş mülazımət zəncirini barpa qılış gərək. Asasi kapalat cəhətdə turmuşdan xəbər eləş mülazımdını nöqtülü qanat yaydırış bilən bir vaqtda, yeşik çoğun, ixtidardan qalan yaşanğanlarının asasi turmuşdaki baş ağrıqı məsilisini əl qılış. Bixəttərlikni qoğdaş mülazımdını küçə etib, qərarlik ziyarət qılış. Xəbni təkşürüş qatarlı xizmətlərini yaxşı işləş gərək. Alın ilişini asas qılış, dəral inqas qaytırış, bixətlər yepiqalıqısını bərpa qılış gərək. Mənivi qəmxorluq cəhətdə daimlik aldın xəbər iliş mexanizmini orundub, ziyarət qılış, paranlışış və kəsbi psixikliq yetəkləş qatarlı qüsulu arqılıq, yezlada qipqağın yaşanqallarının tənahlıq toyuqısını ünümlük pəs etiş gərək. Kollektiv mənivi könül içi paliyyətlərini qararlıq təşkilləb, kino qoyuş, sənət numurlarını orundaş qatarlıq şəkillə arqılıq, yaşanqalarının mənivi mədəniyyət turmuşunu beytiş, ixtidar tərəqiyyəti cəhətdə əxli ixtidarlıq yan telefon və alaq tordun paydınışqa itəkçilik qılışını küçə etib, yaşanqalarının yaraq musabirlik izdimai alaqə, rəqəmlik davalınış qatarlıq turmuş görünüşlərdəki sınış duyğusunu küçə etiş gərək, bixətərlik müdafiə tosmasını müstəkəmləb, aldamcılıqdan saxınış bilimlərini umumlaşdırıb, yaşanqalarının xəyb-xətərini pərəqləndiriş iqtidarını östürüş gərək. Kreş ötkünleşen tutup yaşanğada kütünüş mülazimtideki işten burunki nazarat kılışını küşetiş gerek. Alakadar tarmakla kuruşun iltimas kılgan yez yaşanğala sanatör üyesi, kündüzi alın haber ediş merkezi, özlere yerden beriş şeklindeki bax sanatör üyesi katarlık türlük mülazime subiklerinden salayetini ertiratime tekşürüş gerek. Tör orunlu tallaş, kuruluş külümü, iktidarını laylaş katarlıklarını unursal bağlap sınıplıkamay, onun rayon kütünüş yerik planına uygun kilişige kapalatlık kılış, şu cayının ekologiyelik muhiti, sehra medeniyeti bile maslaştırış, yana şu caydaki yaşanğalarının külümü, kurulması, caylışı, iqtisadi ekvali ve ulanın en ciddi mülazimet ihtiyacını çoğunkur tekşürüp tatkı kılıp, kütünüş mülazimdiblen təminləşini əmli ihtiyac bilen maslaştırışka kapalatlık kılış gerek.

AI işletiş kaydısını tüzüş gerek deb teklif verdi. Jongo yaş ösmerler taqiqat merkezinin bütün memleketteki 7 ülke şehirdeki 8500'ün artıq otur başlangıç mektep okuqçısını tekşürüş neticesinden məlum buluşca, pekat 30%'in köprak aile ballar üçün AI işletişini başkuruş kaydısını tüzüp bergen. Mutaxassislar mundaq deb körsətdi. Ata-ana aldı bilen, balalar bilen birlikdə AI işletiş kaydısını orundışı gerek. Yani AI'ni balanın öz aldığı fikir kılışının ornağı dəsətməsliki. Bala real ictimai alaqıdan ayrılıp kalmasliki. AI işiltiş bir xatarlık enini turğuzuş gerek. Texim umimi ata-ana balalarga yuqarı sifətli kəmrah bulup, AI'nin hissiyat almaştırış qoralığa ayrılıp kılışının saxınış gerek. Jongo Yaşla Ösmürlə Tədqiqat Mərkizinin tədqiqatçısı Sün Hongyan mundaqdırı. Ata-ana balalarının keyfiyatını izhar kılış ihtiyacıga alaylı könül biliş gerek. Biz nurgun tədqiqatlardan şunu bayqıdıq ki, ata-ana bilen balı otursirki yaxşı alaqa balalarının hər xil internet məhsulatlarını işiltişiga intayın mühim təsir görsütüdü. Ata-ana bilen balalarının münasibeti yaxşı, bir qadar ravan bolğan ailelerde balala alaqı tori məhsulatlarga az məptun buludu. Yoki az tayinudu. Mutaxassislarning ko'rsatishicha, qoramig'i yetmaganlarni qo'g'dashda ota-ona mas'uliyatini ado qilishdan sirt yana supumi cho'qim o'zining hisoblash usuli, mazmuni va mahsulot loyihasini boshqarishi kerak. Beijing Avasiya olam qatnashida shusi qonun shoyaning dotsenti Zhao Jingwu mundaqdiri. Elimizning qonuniga asosan supa unumlik tadbir qo'llanib, qoramig'i yetmaganlarni farqlantirish kerak. Pərxləndirgəndən kin, qoramıq yetməgənlər əndəyisik almaşdırışı, həm də işiltiş vaxtı çəkilməsi, xəyib-xətərini əskərtiş, qatarlıq ıqtidarla bilən təminləşi gərək. Abundlarının yeşini təşəbbüskarlıq bilən məlum qılmıqallıqı üçünlə qoramıq yetməgənlərini alayıl qoğdaşdın vazgeçiş kim olmaydı.

0: Qadirli dostlar, AI texnikisi yaşlarının sayatki çıxışıdaki həmraq aylanmaqda. Muxbirimiz Nuzgül Emir bu vaxt xəbər buyurdu.
1: AI texnikisinin tərəqqiyyatı qayışıb nurğun mənzir ayolları həm də mədəniyyət sayat karxalları tiz sürətdə tip özgərtib, aqıl mədəniyyət sayat yeni müsabıqı yolun açdı və tərəqq qıldırdı. Mütəxəssislər mundaq deyib qardı. Kəlgüsü 3 ildən 5 ilgəcə AI arqılıq mədəniyyət sayat kəsb əndisini qaytı bərpa qılışına aşıqışlıq közdək məzgili qırdı. Hazır AI texnikisi nurğun yaşlarının sayahatki çıxışdiki əmr ayıq aylanmaqda. Sayahat vaxtı, xamçot, qızıqış və bəzi alayda tələblərini kırgüzüb, qısqığını nəcə minutda AI texnikisi nasıl boğan bir təpsili sayahat planı qeyrişkili buldu. Bir yaş sayahatçı mundaq dedi. İlgiri arqıtım sayahat qılıçdan burun ərqay supulağı çıxıb, nurğun sayahat planlarını körüb, mənzir nöqtələrini tallaydıq. Yana ərxil aeroplan bildi və mihmansıray uçurlarını təkçürüşk doğru gilətdi. Bu qetimqi sayahatda AI mağa yardam qılıb, sayahat planı süzüşdiki çoğun qiyin məsilin əlxib bədi. Yana ixtidar bağa nisibdi bu içə aeroplan bildi və mihmansıray zəqaz qıb bədi. İş ünümünü zor dərcədə östürüplik amma yana mini sayahatının xoşallıqıdın həqiqi bəhrman qıldırdı. Aqıl sayahatını yenilik yaradıb, tərəqqi qıldırış hərəkət planında mundaq deyib göstərildi. 2027-ci ilə bağlanda aqıl sayahatının iqtisad külümü yenimi kengiyidi. Aqıl sayahat ul əsərləri texmi mükəmməlləşidi. Aqıl sayahatçılıqın baş quruş səviyyəsi görünərlik üsüb, aqıl sayahat ticarət sodu ünümü texmi roşan buldu. Aqıl sayahatki dair əla sübətlik məxsusatlar bilən təminləş texmi beytildi. AI qoşulğan mədəniyyət sayahatının istiqbalı parlaq bulub, həm sayahatçıları xaslaşqan, kolaylaşqan, əxli iqtidarlaşqan mülazimət bilən təminləb sayahat təsiratını östürüş, həm mədəniyyət sayahat karxallarının baş quruşunu əlalaşdırıb, dəl cayda ticarət qılıb, ticarət ünümünü östürüb, kəsibdə yenilik yaradıb, tərəqqi qılışqa küş qoşqulu buldu. Mütəxəssislər ümumiyyüzlük mundaq deyib qardı. AI qoşulğan mədəniyyət sayahatının ibarət bu meydan özgürüşünün axırkı ölçümü texniki qolunuşunun cəlbkarlığı deməz, bəlkə sayahatçılar qiymətini həqiqi yaratqan yaratmaqallıq, mədəniyyətkə varislik qılışının yenilik yaradış işbazısını qozğatqan qozğatmaqallıqıdır. AI küş qoşqan sayahat təsiratı sayahatçılərə rəqəmləşdiriş cərəyanında da mədəniyyətin həqiqi sehri küşünü hiss qıldırdı. Bundaq yuğurluş kəsib tarixinin özüşünə mahiyyətiga həqiqi yetkənlik hesablandı. Növbətdə elimizin rəqəmlik mədəniyyət təminatı görünərlik qaçdı, amma zor istimal ehtiyac bilən silişdirganda əla sübətlik rəqəmlik mədəniyyət məhsulatları və mülazimiti yenilə bir qədər kəmçil. Xalqımızın köp qıllaşqan, köp qatlamlıq, köp tərəflik ehtiyacını toluqlandırış yenilə təs. Yuqori sifatli raqamlik madaniyat bilan ta'minlashni ko'paytirib, mazmunni asos qilish ideyasida davomliq chiqdirish to'g'ri keldi. Raqamlik madaniyat mazmuni qurilishini kuchaytirib, a'lo sifatli raqamlik madaniyat mahsulotlari va mulozimatini yanada beytish kerak. Raqamlik iqtisodiy taraqqiyot fursatini chiqib tutib, raqamlik texnikadan foydalanib, madaniyat kasbining butun zanjiri, butun alqisi, butun tartibini o'zgartirib, darajasini o'stirishga turtki bo'lish kerak. Münəvvər mədəniyyət baylığını rəqəmlik texnikadan faydalanıb canlandırış və hərəkətləndiriş kərək. Onu öz içində alan mol ideyəvi məzmun bilən rəqəmlik texnika ep kəlgən yeni şəkil, yeni vasitələri organik birləşdirib, yenicə rəqəmlik mədəniyyət məhsulatı və mülazimətini bərpa qılış kərək. Bazar ehtiyacı yetəkçiliyində çıng durub, çoxsallıq məlumat qatarlıq texnikalardan faydalanıb, xalq qamısının rəqəmlik mədəniyyət istimali cəhətki ehtiyacını doğru yerləb, istimalçılarının rəqəmlik mədəniyyət istimalından razı buluş dərəcəsini özlüksüz aşırış kərək. Yenicə kəsib altını yitildirib, rəqəmlik mədəniyyət istimal mənzərisini kəngəyitiş kərək. Növətdə rəqəmlik texnika umumiyyüzlük energiya mədəniyyət kəsibigə küş ataqınmaqda. Bu arqılıq davamlıq mədəniyyət tarqıtış və istimal şəklinin özgürüşüge türkü buluş kərək. Mədəniyyət məhsulatları və mülazimətində yenilik yaradışını ilgiri sürüb, xalq qamısının mədəniyyət istimalını texniki köp tallaş bilən təminləş kərək. Biz mədəniyyət istimalının yeni yüzünüşkə maslışımız, yenicə mədəniyyət kəsib altını zor küş bilən itildirib, tor və tor üstü də birgəvləşkən, tor və nəx meydanda birləşdirilgən rəqəmlik mədəniyyət istimal mənzərisini zor küş bilən tərəqq qılış kərək. Alaq toru qoşulğanını çoğunqır ilgiri sürüb, mədəniyyət məhsulatları və mülazimətinin toruğu çıxışını ilgiri sürüş kərək. Ənənəvi liniyasıdakı kəsib altını rəqəmləşdirib özgərtiş və tipini özgərtib dərəcəsini östürüşünü tizlətiş kərək. Məhum reallıq, reallıqını küçəyitiş qatarlıq yeni texnikalardan paylanıb, bulut oyun quyuş, bulut körgəzmisi qatarlıq yeniçə kəsib altını tərəq quduruş kərək. Bulut sayahati, bulut köngüləyitiş qatarlıq yeniçə istimal çəkini itildiriş və zor aytiş kərək. Rəqəmlik mədəniyyət kəsbi bilən ilğar yasımçılıq, zamanivi mülazimət kəsbi, əxli yezgiliki qatarlıqlarının çoğunqur yuğurluşunu zor küş bilən ilgir sürüş kərək. İctimai alaqa tor sodisi və torda bevasit körüstüş, qısqı video qatarlıq tordiki yeni iqtisad bilən birləşdirib, köp mənbəlik rəqəmlik mədəniyyət istimal mənzərisini bərpa qılıb, rəqəmlik mədəniyyət istimalının yoşurun küçü və ayat küçünü tuluq qozğutuş kərək. Ticaret subyektini zoraytib, raqamlik madaniyat istimol teyrigini kuchaytirish kerak. Navbatda elimizning raqamlik madaniyat kasbining ko'lami sijil kengaymoqda. Raqamlik madaniyat korxonalarining soni bir qadar tizlashmoqda. Lekin kasblarning markaziy ishtarisi bir qadar tuvan bo'lish, korxonalarning umumiy amillik kuchi ojiz bo'lish, yig'liq yaratish iqtidori kuchlik bo'lmasligi qatorliq masalalar yana mavjud. Raqamlik madaniyat istimolini zo'r kuch bilan rivojlantirib, egilik boshqaruv subyektini yetildirish va zo'raytirish to'g'ri keldi. Raqamlik madaniyat korxonalarining amillik kuchi va raqobat kuchini oshirish, yangicha madaniyat korxonalarini yetildirishni tizimlashtirish kerak. Aloqa to'ri va boshqa sohalardagi boshlamchi korxonalarni raqamlik madaniyat istimolining yangi soha, yangi kasb oldini o'rinlashtirishiga faol yetaklash kerak.

0: Qadirlik dostlar, özümün xoçuluğu mülazimeti bilen təminləydiğən Talla Bazarı meydanğı kəlməkdə. Muxbirimiz Pəzilət Arslan bu vaxt xəbər buyurdu.
1: Şəhərdən tərəqi qılışıqı əyişib, xoçuluq şirkəti yox, nurğun konu məhəllələr, ul əslihələr konurab getiş, xoçuluq mülazimetiga ciddi ehtiyaclıq buluş, qatarlıq qiyin məsələlərə duş gəldi. Bu məsələyə qarda növbətdə bəzi şəhərlərdə bəzi yeni izdinişlər barlıqı gəldi. Yaqında Jilin ölkəsinin Changchun şəhərində xoçuluq mülazimət talla bazarı təsis qılınıb, bəlgilik haqq eliş ölçümü boyunca tizimlik şəklindəki xoçuluq mülazimət bilən təminləndi. Bu xoçuluq mülazimət talla bazarı qanda xizmət qılıdı? Muxbir Changchun Chongqing ko'chasidagi xo'jalik mulozimat talla bozorida amaliyotda bu talla bozorining ko'pchilik o'ylagandek undoq emasligini, an'anaviy talla bozorining kundalik mol jihozlari yo'q ekanligini, balki turbi yo'llarni ravonlashtirish, yashanganlarni qo'g'dash, oila mulozimati qatorliq 170 necha turlik xo'jalik mulozimatining tizimligining aniq yozilib qo'yilganligini, Torda və torda kiçik əbcəxlərinin həmisi də zakaz qobul qılğılı boludğalıqını gördü. Ziyarət qılvatqanda bir ahalə məhəllə qocidarıqa telefon qılıb, remont qılış mülazimətini zakaz qıldı. Şunun bilən muxbir xocılıq qocidari Wang Shaolun bilən billə lihədinin üyüyü kəldi. Talunni tapşır vilişdən remont qılıb bolğıca 20 saatli vaqt getdi. 20 nəcüyən xəcləndi. Changchun shahri Chongqing ko'chasi aholisi Li Yiming xo'jalik talla bozoridagilar menga ko'p yordam qildi. Ikki kunning oldida tarat qatisini remont qilib berdi deydi. Chongqing ko'chasi Changchun shahrining markaziga joylashgan bo'lib, 39 o'ltiroq rayon, 245 aholilar binosini qoplagan. 90% dan ortiq bino 30 yildan oshgan. Buning ichida 35 o'ltiroq rayonda uzundan buyon xo'jalik mulozimati yo'q edi. Changchun shahri Chongqing ko'chi boshqarmasi partiya xizmati komitetining shujisi Chen Jiao mundaq deydi. Kasbiy xo'jalik shirkati kirmagachga aholilar mulozimat talab qilganda, odatda bozordagi bir qism oila mulozimat shirkatlarini izdaydi. Bu shirkatlarning ishik oldiga berib mulozimat haqqi bor. Oladigan haqqimi bir qadar yuqori. Changchun shahri Chongqing ko'chisi aholisi Yang Zaijun mundaq deydi. Bir qatim uyimizdan suv chiqib ketganda remont shirkati yuqori baho qo'ydi. U remont qilib bo'lgandan keyin uzun o'tmay yana to'silib qoldi. Bu talla bozori qurilgandan keyin siz uni bir qatim izlab, yaxshi bir taraf qilolmasa yana bir qatim izlasangiz, u yana qaytib keladi. Uning ustiga haq ilinmaydi. Noaytiq qulaylik. Unundan boshqa qachon chaqirsa shu chaqda keladi. Buxrolar amaliy nabga erishdi. Qolaylıq ərzan buluş, xoçuluq mülazimət talla bazırı barlıqda kəlgəndin keyin Chongqing ko'chasidagi ahalilərinin umum yüzlük təsir atdı. Muxbirinin igilişçə bu yerini ko'chi başqarması bilən hərbi səbdin çəkingən hərbilər igilik tikləş kollektivi ortaq qurğan bulub, türlük mülazimətlərinin bahası, bazardaki oxşaş türdeki mülazimət bahasının 15%-dən 20% kiçi tövəndikən. Hazır mülazimət qoşununun 80%-i hərbi səbdin çəkingənlər və onların ailə təvəlləri bulub, barlıq xadımlar, su, par, remont qılış, tok yollarını remont qılış, alaydı üskünlərini asırış qatarlıq kəsbi salahiyyətə igə. Changchun şəhri Chongqing ko'chi başqarması, xoçuluq talla bazarının məsuli Li Xiaomo mundaq deydi. Bizdən adətdə 24 saat xeridarlar mülazimətimiz var. Mülazimət ölçümü və vaxtı 10 minut içində çoxum zakaz talonunu cəzimləşdiriş. Ciddi əhvalda 30 minut içində çoxum nəx meydanı yetib veriş kerek. Hazır bu xoçuluq mülazimət talla bazarı 7000-dən artıq ahalını tizimə aldırışqa cəlb qılıb, cəmi 3000 qitimdən artıq mülazimət zakaz talonunu tamamladı. Çünki xoçuluq başqırış cəmiyyətinin muavin başqatibi Yang Ming mundaq deydi. Bu xil əndizidə bir qitimdilə bütün yürüşlük xoçuluq mülazimət kollektivini kirgizmüsümü boludu. Ahalılar qandaq mülazimətkə ehtiyaclıq bolsa talon çüşürsülü boludu. Məhəllə bütün müsabidə süpət ötkilini çın tutudu. Bunun alayidliki selinma az, bir qədər callıq. Bu xil parçıpurat ehtiyacqa qarab mülazimət qılış əndisi və pikir yolu qısqı müddət içdə xoçuluq mülazimətini kürgüzüş bir qədər qiyin bolğan konu oltıraq rayonlarqa intayin maskelidu. Şanghayının Changning rayonudumu, Changchunnun usulü bilən oxşaş, xoçuluq mülazimət talla bazır bar. Lekin onlarının konkret usulü anca oxşumaydı. Hazır bar bulğan xoçuluq mülazimət karxallarını universal bahalab və elan qılıb, Ahalılar və kəsib komitetinin malını 3 aylıq seliştirişini tallaşqı boladığan bir xil məhsulat

aylandırdı. Shanghai Changnin rayonu Juja Chao Kochisidiki Xojiliq Mulazimet Talla Bazri Tevallikidiki 21 Xojiliq Mulazimet Karhanisinin universal bahalash derecesini elan kildi. Yana Xojiliq, Xojiliq Komiteti lift orintiş, lift almashtırış qatarlıq 3 chon turdiki tüzash ihtiyacı və 13 turlik xas mulazimet turini merkezlik namayan kildi. Changnin rayonu Juja Chao Koch Başqarmasına muavin müdiri Gao Javin mundaqtaydı. Bizdan Xojiliq Talla Bazri rəttərtibi və bəzi mülazimətlərini təsdiq qilishimizdiki məqsəd asaslıqı uçur pərqini tügitib, Xojiliq şirkətlərini nazarət qiliş və başqırışını küçəyitib, yaxşıları talanıb, naçarları şalındıqan bazar muhitini şəkilləndürüb, onlarının öz mülazimətini mükəmməlləşdirişiga həydəşçilik qilişdən ibarət. Muxbir bu Talla Bazırda ənənivi tazılıq, amallıq saxlaş, kökərtiş, mülazimeti kəsbi bolublu qalmay, yana öyüzümün qoşulğan xoçılıq, qoşulğan kütünüş, öy bir xətərlikini təşürüş qatarlıq bahası ini qizilğan qoşulma qımmət mülazimetindən barlıqını. Ahalilər və kəsbi komitetlərdən 3 ailini seliştirişqa təminlənganlikigə diqqət qıldı. Məhəlli ahalisi Vurunjonun muxbirğa eytişçə, Onlar yakında bu Xojiliq mülazimet talla bazarı arqalıq bir türlü kökertiş mülazimetini tallab, məhəlledeki 21 tüp tərəxini çatıqan. Çağının rayonu Xongqiao yeni şəhərdisinin ahalisi Wurinjong mundaqdaydı. Əslində, turbu yolunu özgərtdiş, yeşillaşdırış, üskillərini asıraşda qaysı oranı tepişini bilməkdim. Tonuşlarına tonuşdırışı bilən talla etdim. Tallaş dairisi tar, bahasımı iniq əməs idi. Biz bu talla bazarının supsi arqalıq məxsus tərəx çataydıqan şirkətini tapdıq. Tonuşturuluşca Juja Chao Kochisidiki Xojiliq Talla Bazri bivasitə mülazimət bilən təminlənməsdən, bəlkə supu tərəflik rolunu oynaydıkən, baylıqını birləşdiriş arqılıq, uçuq aşkarı bahalaş və tonuşturuş mexanizmi ornıtıb, Oltıraq rayon kəsbi komitetini ilgirki iki közü qarabolışda qiyin əhvaldın qutuldurub, qaysi özümün xojiliqını tallaş, kimni izdəb nərsi remont qılış, hazır paydınışqı boludığan asasqa iyi qıldı. Bu yerdə Xojiliq mülazimeti mıxtarlaşdırğılı, tallığılı boludğan bazar məhsulatıqa aylandı. Bu, həm Xojiliq karxallarını riqabət küçünün yeni eşiş noxtusunu tepiş imkaniyetigi iyi qıldı, həm öy igilərini teximi köp tallaş boşluqı bilən təminlidi. Hazır Nurğun şəhərlər Konu Oltıraq rayonlarının Xojiliq işlərini mükəmməlləşdirişki alaqadar sınaq və izdəşlərini ilib bervatıdı.

0: Qadirlik dostlar, konu öy cihazlarını bir taraf qilish nime uchun shuncha tez? Muxbirimiz Nozgul Emir bu haqda xabar berdi.
1: Kereksiz konu öy cihazları, aile elektrik sayımları oturaq rayonlardaki çoğun əxlətlərgi təvəb olub, ahalilə xalqanca qalaymıqan taşısı bulmaydı. Əxlətin türüge ayrı iş təkilini atıqan hazırqı vaxtda çoğun əxlətlərin qandaq bir taraf qilish qiyin məsələ qaylandı. Alaqıda sağlıq məlumatlarına əsaslanğanda çoğun əxlətlərinin umum miqdarı şəhər turmuş əxlətləri umum miqdarının təxminən 1%-dən 10%-gəcə bolğan qismini egalləydi ekan. Köp qismi kereksiz buyumların yığılış sistemisinin sırtıdı ekan. 2010-cı ili turalğı və şəhər yezi quruluş ministrliyi elan qılğan çoğun əxlətlərini yığış və faydalanış texniki təlvi dövlətimizin çoğun əxlətlərini bir tərəf qilish toğrusidagi tunji məxsus belgilemesi. Lekin növbətdə yerlər qaratımlıq iga dövlət qatlımıdakı başqırış çağrısı kəmçil. Gerçi nurgun jalada izniş bolsunmu, lekin bütün memleket katlımında çoğun əxlətlərini yığış, toşuş, bir tərəf qilish qatarlıq alıqlığa qarta iniq məsuliyyət dairisi və qılıtlaşdırış təlvi kəmçil. Növbətdə çoğun əxlətlərini başqırışda köpüncüsü şəhər turmuş əxlətlərini başqırışdan paydalanıdı. Lekin çoğun konu nərslə adətki turmuş əxlətləri bilən roşan parıqlanıdı. Məsələn, onu bir tərəf qılış üçün otdura çoğun tipdiki transport avtomobilləri buluşu, bir qədər çoğun döyülmüş ornu buluşu, yenə toşuş və çoğuş əmgək küşlərini maslaşdırış kərək. Ən axırda yenə amal qılıb yığılınğan buyumlarını payda qaylandırış kərək. Hər bir qədəmdiki yürüşləşdirişini yenə mükəmməlləşdirish doğru gəldi. Lekin qədəm-qədəm ilgirləgəndə bir tərəf qılış haqqının tüvən əməsli ni körü bağlı buldu. Başqırış ideyası adətki əxlətlər bilan arlaşıb getgan bulub, yəni kişilərin bir tərəf qılış haqqını arlaşdırıb, əxlət toşuş haqqı və bir tərəf qılış haqqını tapşırıb buldum. Çoğun əxlətlərini bir tərəf qılışqa təkrar haqq tölməsəmi buldu deyə qarşını gətirib çıxırdı. Şuna haqq töləş eyni yetərlik emas. Ondaqda kona öy cihazları ən axırı qayarqı bardı. Kona öy cihazlarını yığdığan lavcı mundaq dedi. Bu kəsib qarmaqda yaxşı soda göründü. Əməliyyətdə paydası bolsa nayt az. Əgər yığılınğan kona buyumda setilmay qalsa ziyan tartıdığan gəp. Pəqat öy iqilirdən 50 yuandan 200 yuangıcı boğan bir tərəf qılış haqqın ağıl buldu. Şənşi Ölkülük İcnimai Pəllə Akademiyasının doktori Min Jingjing

0: Şincan Radyo Televizya Stansisi. Bazıları Şincan Haberleri programımızına başlayınız. Hürmetlik radyo anlıkçıla, yakşımsıla. Şincan Haberleri programımızın anlayışınlarını karşıya alınız. Bugün 2026 yıl 8. ayının 24. günü, Düşenbe.
1: Avallı havarayga nezer silip bakaylı. Bugün keçidin əti kündüz geçe Şimali Şincanın köp kısım cayları ve Cənubi Şincanın qərbidiki Tağlıq rayon, Xudan Vulaydının Cənubidiki Tağlıq rayon, Ağzu Vulaydının Şimali Qatarlıq caylarının qısmen rayonlara da azıraq yağmur yağdı. Bunun içində İli Dəryası Vadisi, Tarbağatay Vulayeti, Ürümçi şəhrinin Cənubidiki Tağlıq rayon Qatarlıq caylarının qısmen rayonlara da utru hal yaki qatlıq yağmur yağdı. Bayınqulun oblastının cənubi, şərqi Şincan qatarlıq caylarının qısmən rayonlara da 35 Selsiya gradusdan aşıdığan yuqarı temperaturlıq hava rayı görülüdü. Turpan şəhri, Qumul şəhrinin qısmən rayonlara da yuqarı temperatura 40 Selsiya gradusdan aşıdı. Şincanın başqa rayonlara da hava uçuq yaki bulutluq buludu. Şamal küçü ancı zor bulmaydı.
0: Ürümçi şəhərdə bugün keçidin əlt gündüzü geçə hava bulutluq bulub azıraq yağmur yağıdı. Tövən temperatura 19 Selsiya gradus, yuqarı temperatura 28 Selsiya gradus bulud.
1: Əmdi bu qıdımqı proqramımızın asasi məzmunlarını tonuşdurumuz.
0: Çin Şaucan, Şangan Alaydı Məmuri Rayonluq Hökumət Qanun Məhkəmisinin başlıqı Lin Dingguo bilən görüşdü.
1: Birinci aydın 7-ci ayıca avtonom rayonda sanayet iqtisadının yürüyüşü muqimliq asasıda yaxşılanıb, köylemdin yuqri sanayetinin qoşulma qimeti bulturqi şu məzgildikidin 7.10-7% aşdı.
0: Birinci aydın 7-ci ayıca Şincanın taşqi soğudu import-export umumu qimeti 335 milyard 220 milyon yuanga yetib, bulturqi şu məzgildikidin 4.14% aşdı.
1: Qorğaz gaz baş punkti yetküzgən təbii gaz cəmi 600 milyard kub metrdən eşib, dövlət içi təbii gaz bazarını muqim təminləşini puxta terək bilən təminlədi.
0: Şincanğı yardım kəlgən oqutqıçıla yardımı erişib atqan caylarqa, arqa-arqıdın berib, yeni bir növətlik Şincanğa maarif cəhəti yardım biriş xizmətini başlaş aldıda turmaqda.
1: Şincanın nurğun münəvvər tiyatrları Beycanda körək qılınıb oynaladı. Әмді қәверлер анала.
0: Станциямыз қабірі. Аптаным райылық партия комитетінің шөжесі Чин Шаужан бүгін үрімчіде Шанган Алайды Мәмірі райылық хөкімет қанун мәхкемісінің башлықы Лин Динго вә оның әміралыр білен көрішті. Аптаным райылық партия комитетінің муавыны шөжесі Чин Минго көрішіке қатнашты. Çin Şaucan, Avtonom rayonluq partiya komiteti, xalq hökuməti və Bingtuanigi vakalıdan Lin Dingguo və onun həmralarının Şincanğa təksürüşə, almashtırışqə kəlgənlikini qarşı aldı. O, mındaq dedi. Yoldaş, Xi Jinping yadroluqıdiki partiya mərkizi komitetinin küçlük rəhbərliki də Şincan yeni tərəqiyyət ediyəsi və yeni dəvirdiki partiyanın Şincanın idarə qılış tədbirini toluq dəlcayıda umumi yüzlük ızçıllaşdırıb partiya mərkizi komiteti Şincanğı bekitib bərgən 5 çox strategiyəlik orın bekitmisini gözləb, bir bəlbaq bir yolunu yoxur sübətdə ortaq bərpa qılışqı pahalı yoxurulub, yipək yolu ixtisat bəlbiqdiki yadroluq rayon və Şincan Ərkin Soğudu Sınaq rayonu quruluşunu tizlətib, sırtqı eçvetişinin üzlüksiz, çonqur qatlamlıq, kən sahəlik, hər tərəflimi kən yeşigi türtükü boldı. Şangan, dövlətinin sırtqı eçvetişi, xəlqara qanunçıllıq həmkarlıqı qatınışıdiki mühim köznək və körük. İki tərəfinin əməli həmkarlıqını yanımı küçəyitib, qanunçıllıq təcrübəsini özara ögünüş, örnək elişini çonqurlaşdırıb, qanunçıllıq təcrübəsini almaşdırışını daimli qanat yaydırıb, dövlətinin siyasi xəvibsizliki və cəmiyyət muqumluqını teyxim yaxşı qoğdışını, çətəlgi çetişlik qanunçıllıq həmkarlıqını çonqurlaşdırıb, qanun mülazimti sahasıdiki udullışını küçəyitib, çətəl qanun mülazimti həmkarlıq süpsini ortaq qurub, işkicaydiki karxallarının sırtıq çıxışını, teyxim yaxşı kapalətləndürüşünü. Iqtisod sodiga mablag' selishda udullishni cho'nqurlashtirib, O'rta Osiyo bozorini birlikda yechib, davlatning g'arbga yechibitish strategiyasiga o'rtaq mulozamat qilishi va yugurilishni umid qilaman. Shinjang bozorlashgan, qonunchilashgan, xalqaralashgan tijorat savdo muhitini sijil a'lolashtirdi. Shangang korxonalarining Shinjangga mablag' selib kasbni gullandirishini Özara menfaat yetkizip ten payda eliş, ortak terakki kılışını, emelge aşırışını karşıya alıdı. Lindingo, Şincan'ın iktisadi terakkiyat, sırtkı eçivetiş, kanunçuluk kuruluşu katarlık hizmetlerde erişken muvaffakiyetlerini tebrikledi. O, bunlarını bildirdi. Bu yıl 15. 5 yıl başlangan yıl. Devletning 15-chi 5 yillik yirik plani Shanganing butun mamlakatdagi har qaysi o'lka, avtonom rayon, bevosita qarashliq shaharlar bilan hamkorlikni kuchaytirishiga zo'r fursat yaratib berdi. Ichki joyning afzalligini joriy qildirishiga faol turtki bo'lib, o'zaro manfaat yetkazish hamkorligini kengaytirib, chet elga chetishlik qonunchilik qurilishi, kasbiy mulozamat supsi qurilishi va ixtisosliklarni yetishtirish, iqtisod savdoga mablag' selish qatorliq sohalardagi almashtirishi, udullishini sijil cho'nqurlashtirib, korxonalarning sirtqi chiqishiga yuqori saviyali qonunchilik mulozamat qilib, bir balvoq bir yo'lni o'rtaq barpo qilishning yuqori sifatli taraqqiyotiga birlikda turtki bo'lib, davlatning yuqori saviyali sirtqi ichimitishiga mulozamat qilishga kuch qo'shimiz. Qodin Kabin, Dilshod Saim, Gao Jiming, Avtonom rayonning munosabatlik o'rinlaridagi mas'ul yo'ldoshlar ko'rishishga qatnashdi.
1: Stansimiz xabari. Jongu korxonalarining sirtqi chiqish fursati va taqobil turish bo'yicha almashtirish yig'ini hamda Shangang umumiy qonuni va talash tartishni hal qilish amaliy kursi bugun Urumchida boshlandi. Shangang alayda ma'muriy rayonlik hukumat qonun mahkamasining boshlig'i Lin Dingo, avtonom rayonlik partiya komitetining muavin shujisi Chen Mingo kursning boshlanish marosimiga qatnashdi hamda tabrik so'zi qildi. Lin Dingo munolarni bildirdi. Shinjang, Jongo Shinjang erkin soda

0: Naq rayonu yetekçi kılınğan köp katlamlıq strolluq ecveti subsi sepi şekillendirdi. Köp qetimliq çegra halkıgan soğuduğa məbləğ zeyliş, mürekkep, özgürişcan xalqara vəziyetke və bəlgilimge uyğun buluş təlipiki duç geldi. Kəsbi qanun mülazimeti karxanlarının sırtkı çıxışıda intayın muhim rol oynaydı. Bu qetimliq qanun əməli kursi bir dövlətdə işki tüzüm buluş və Şangan umumi qanununun özgücə qimidi. Şangan Sot Məhkəmsinin dəva tərtibi və xəlqara kesim əməliyyəti, şunadək, Congo Karxanalarının Otur Asiyağı çıxışıdaki əməli məsələlər və kesim maddalarının yadroluq mühim noxtisi çöyredilib qanad yaydırılıb, içki rayondaki karxanlarının Şanganın özgecə əvzəliki və kəsbi mülazımıdadan yaxşı paydalanıb, çət əlgi çıxışıqa yardan bəyirlədi. Şangan Xalqara Qanun İxtisaslıqları Tərbiyələ Şöyəni Şanganın dünya boyunca birdən-bir xənzu dili, ingiliz dili, qoş dillik umumi qanun tüzümünü yolğa qoyğanlıqı və xalqaralaşqanlıqıdək əndizə əvzəlikini paal cari qıldırıb, iqtidar quruluşu, bilim və təcrübə həmbəhirləş subsi bərpa qılıb, dövlətkə çət əlgə çetişlik qanun ixtisaslıqlarını tərbiyələb berişkə küç qoşurub. Çin Mingo munularını bildirdi. Yolda Xi Jinping yadroluqidagi partiya mərkəzi komitetinin səmimi qəmxorluqi və küşlük rəhbərliqidə Şincan, rayon, baylıq, siyasət, dəstilənmə əvzəllikini cari qıldırıb, İpək yolu iqtisad bəlbəqdiki yadroluq rayonu yuqru sübətdə bərpa qılıb, Congo Şincan ərkin soda sınaq rayonu qurulışını puxta alğa sürüb, yuqru səviyyəlik sırtqı ecivetişini sicil çonqurlaşdırdı. Barğansıri köp Şincan karxanısı dövlət dərvazısından çıxıb çətəldə kəsiblərini uğurlaşdırdı. Çətəlgə çetişliq, iqtisad, soda, həmkarlıqı, çeqra halqıqan kəsiblər cüş urub tərəqqi qıldı. Şunun bilən birgə, karxanılar sırtqı çıxış cəriyanı da duç gəlgən çətəlgə çetişliq, soda macerası, iqtisad, soda, sürgülüşü, xəyüb xətəri, rayon sırtıda bəlgilimgə uyğulışış məsilsi qatarlıq xırıslarımı münasib köpəyri. Şangan, dövlətimizin umumi qanun tüzümü yolğa qoyulğan birdən-bir alayda məmuri rayonu. Vətənni yölənçük qılıb, dünyağı tutaşqan. Congo karxanalarının xalqara qaydiga udulışı, çətəlgə çıxış xəyüb xətirinin aldını elişirəki mühim supa. Və küşlük terek. Bu qitimliq almaşdırış yığını və tərbiyələş pahaliyyidini vasit qılıb, Şincan bilən Şanganın qanunçillik həmkarlıqını yanımı çonqırlaşdırıb, karxanlarının sırtqı çıxışını qanunçillik arqılıq qoğdaydıqan qudrətlik birikmi küçünü mücəssəmləb, bir bəlbaq bir yolunu yuqır sübətdə ortaq bərbaqlışını bütün küş bilən kapalətləndirib, Şincanın yipək yolu iqtisad bəlbaqdiki yadroluq rayon qurulışına və dövlətinin yuqır səviyyəlik sırtqa ecv etişigə qanunçılıqdan texmü köp küçünü qoşuşunu ümit qılımız. Bu qetimliq kurusunu Şangan Xalqara Qanun İxtisaslıqlarını Tərbiyələ Şöyəni baş bolub uyuşturğan, Şincan Adukatlar Cəmiyyəti ötküzüşünü üstüge alğan.
1: Əndi, 15-ci 5 yılını yaxşı başlayıp, yeni müsabıdə cəsarət bilən alığı ilgirləyli səhibimiz boyunca anlatış birimiz. Stansımız xəbri. Birinci aydın 7-ci ayıqca Şincanda kölümdün yuqri sanayetinin qoşulma qımmeti boltur qoşu məzgildigidin 7.10-7% eşib, yeşil sürüti bütün məmlikətinikidin 2.10-4% poyunat yuqri bulub, sanayet ixtisadının yürüşü moqumluq asasidi yaxşılandı. Bu yıl 1-ci aydın 7-ci ayıqca Şincandaki 14 vilayet, oblast, şəhərinin 13-də sanayet ixtisadi musbət açdı. Bunun içində Xotan, Qashqar, Qumul, Tarbağ tayda köləmdən yuqur sanayetinin qoşulma qiyməti işki xanılıq san boyunca tez eşiş alıtını saxladı. Bunun həmisi Şincanın sanayetinin muqum aşırı siyasetinin küşlük mədətidin qoluğa gəldi. Xotan şəhərdəki bir toqumçılıq karxanası püskünü setiveliş, əşya obrut transporti, toq haqqını kəmeytiş və keçirim qılış, işi oranını muqumlaşdırış, işi uğurlaşdırış qatarlıq cəhətlərdəki yardım pul siyasıda arqılıq ticaret tənərxini tövəllətib, işləb çıxırış ixtidarını küçətdi. Şirkət Kəsbi İşləb Bölümünün direktori Şəmşinur Osman Can mündaq dedi. Yıl 5-dən 7-ci ayıqca məsulatımız 2 milyon 70 min talğa, məsulat qımmetimiz 30 milyon 50 min yuanqə yetib, bultırıq şu məzgildikidin 3.10-5% köpəydi. Xotin viloyati Yeşil

0: dehqançılıq, toqumçuluq, kiyim keçəkdən ibarət iki tövrük kəsibinin nöqtəlik gücləyitişi bilan birgə karxanaların işləp çıxırış ticarət tosuq nöqtələrini rəvallaşdırıb məxsus məbləğ arqalıq qollaşını faal qolluğa gətirib ticarət əsası gəvdələrinin tərəqqiyat hayatı gücünü aşırdı. Birinci aydın 7-ci ayıqca Xotan vilayətidəki köləmdən yuxarı sənayət karxanalarının məsulat ümumi qiymətinin eşi sürəti Şinjan boyunca birinci orunda durdu. Xotan vilayətlik sənayət və uçurlaşdırış idarəsi partiya qrupusunun əzası idarının muavin başlıqı Yang Guanshen mündaq dedi. Көлемден юқыры 12 ешіл қанчылық қарғанысынан мәсулат қымыты 12 миллиард 797 миллион юәнге етіп, болтыр құшу мәзгілдігіден 379 бүтін 19%, көлемден юқыры 39 тоқымычылық қарғанысынан мәсулат қымыты 2 миллиард 97 миллион юәнге етіп, 23 бүтін 17% ашты. Bunundan keyin noqtuluq karxana, noqtuluq turlarını yetiştirish, yardım berishni davomliq kuchaytimiz. Bu yil 1-chi oydan 7-chi oygacha yasimichilikning qo'shilma qimmati bultirqi shu mazgildagidan 5.8% eshib, butun mamlakatningkidan 0.2% point yuqori bo'ldi. Qanchilikning qo'shilma qimmati 4.3%, tok, par, su, yakılığı gaz, su bilen təmilləş kəsbinin qoşulma qımmeti 17.3% açdı. Şincan boyuca noxtuluq əvzəl kəsiblərinin ixtidar dərəcisi moqum açdı. Toqumuculuq sahasının qoşulma qımmeti bulturqı şu məzgildikidin 24.5% açdı. Yib, rəxt, ximiyilik tala qatarlıq, yadroluq məsulatlarının miqtari zor dərəcidə açdı. Rənglik metal, ximiya sənayət sahəsinin qoşulma qiyməti ayrım halda 10.9%, 8.14% eşib, rayonun özgəçi kəsib topu əvzəlliki yanımı müstəhkəmləndi. Şincan yana diqqətini nefit, təbii qaz, kömür, qızılma baylıq, açlıq, paxta, meyvə, köktaçılıq qatarlıq özgəçi kəsibləri mərkəzləşdirib, tərəqqiyatda miqdarını aşırışdan zəncirini küçəytiş ki, buruluş hasıl qılışqa türtkü buluşunu pilalladı.
1: Stansımız xəvri. Bu yil 1-ci aydan 7-ci ayğıca Şincanın taşqi soda import-export umumi qiyməti 335 milyard 220 milyon yuan yetib, bulturqi şu məzgildikidən 4.14% eşib, Abdonom rayon taşqi sodasının muqim eşşiğa küşlük kuvvet qoşdi. Bintuan Ürümçi İqtisad Texnika Tərəqqiyat rayonadakı Chuangfu Aql Jabduqçılıq Ürümçi Çəklik şirkəti işləp çıxarğan polad qurulmalıq məhsulatlar avtomobilğa qaçılınıb Qazaqıstanğa eksport qılınış aldıda turatdı. Məhsulat dövlət dərvasıdan çıxırılış bilən birgə karxananın Aql Jabduqları və yürüşlük texnika mülazimatımı maz qədəmdə sırtqı çıxırıldı. Şirkətin baş direktoru Gu Qingchen mundaq dedi. Алдыңғы 7 айда 15 мың тоннадан артық мәхсулат экспорт қылдық. Бұ айды яна 1 миллион 200 мың юәрлік ақыл кәпчерләш машина адыми заказы келішімі имзаладық. Бұ ел кіргендің бұян Шинжаның ташқы сода шәкілі сіжіл әлалы ешіп, чәтәлден құрылыш өте елі содысының еші сүреді алдыңғы орынды тұрды. Bu yil 1-ci aydan 7-ci ayğıca Şinjanın çətəldə quruluş hüdü eliş boyuca mal eksporti bulturqı şu məzgildikdən 95.18% açdı. Bu nacidə Afrika, Otur Asiya dövlətləri bilən bolğan eksport qiyməti ayrım halda 150.14% və 175% açdı. Ürümçi Sanji Tamujnisi Universal Kəsib 1-ci bölümünün muavin başlığı Hu Yanwei, asasi quruluş ihtiyacını kengaytishinin muhim türtkilik küç ikkallikini bildirib mundaqdiri. Jongo, Kırgızistan, Özbekistan tömür yolu türi vekillikiriki bir belbağ, bir yol liniyesi boyiriki asasi quruluşlarının ihtiyacı eşib, eksportla yeni eşiş noktisi elib geldi. Құрылыш мәді әшәлірі мәқсус елі әчіп, алдын үлтімас қылыш, мәсулат чыққан жайда тамыжна бежіні кемейдіш, кәчірім қылышны елғы қойып, әшіа оборот тәннәрхіні төвәлітіп, юк оборотыны тезләттіқ. Təminat bilən ehtiyacını qoş yönelişdə dəl cayda maslaşdırış, həm də yuqru ünümlük, muqim, tövən tənərixliq, çeqra halqağan əşya obrot sistemisi eçiveti şayatı küçünü üzüksüz uruqdı. Алдыңғы 7 айдан Джонго Шинжаның бір бәлбақ бір елінің ортақ бәрпа қылыватқан

0: Bu maşını Adem'ye hareketçen sıpı bilen canlıp mekanik bilek seplenyen bolup saitiye 500 sapaktın köprek üzüm üzerleydi. Çoğunçanlık sayacı renli tuncu etim turpanıgı gelgen idi. Akıllaşkan üzüm üzüş onun da çoğunkur tesir kaldırdı. O muhbiri kımındak dedi. Turpanıga tuncu etim gelişim piyadla yolunun etrafı mı üzümlükken Üzümlü akıl maşını bilen üzdüğallıkını körüp bekme heyran kaldım. Şangang Meynon, maşını adam çeklik şirketinin baş müdiri Li Deyong bu hıl üzüm üzüş maşını adamının meşgulat ünümü nait yukarı işkerlikini tanıştırıp mındak dedi. Bir maşını adam künüge 15 bin cın üzüm üzerleydi. Ziyan uçurtuş, zahmelendiriş nispeti 5%'ın tüven. Akıl cabduklarını körgezimi kılıçtın başka, pahaliyet meydanındaki baş temirlik daka temiga, turpandaki 550 kıl üzüm sortunun sureti ve çipar kodu çaplangan bulup, sayahatıyla savma kılıpla alakadar uçurlarını tekşir aleydi. Üzüm tetip ve kış rayonu da sayahatçilerge 120 kıl sorttaki süpetlik üzüm teyyarlandı. Gensuluk sayahatçı Çın Hongwei mındak dedi. Bunda köp üzüm sortini tuncuk etim körüp, hem nurgun tatlı üzümlerini tetip baktım, hem turpanın koyuk üzüm medeniyetinden hakiki huzurlandım. İlginizce turpanda 632.800 mu üzümlük bulup, yıllık usulü 1.700.000 tonladın aşedikken. Devletimizdeki öl üzüm, kuruk üzüm, üzüm harkıdan ibaret 3 coğrafyavi belgülük mesulatkı iyiye, birden bir şehir bulgan turpan, üzümçilikte öl piti setiş, kurutuş, arak içtiş, yopurmakını pişiklaş, şehidin paydalanıştak bütün zencirlik terakiyatını emelge aşırgan.
1: Stansımız Hevri 16-nji növbetlik Barköl köylüni aylanış taş yol velosiped musabaqasi 8-nji ayning 22-nji 23-nji kunlari Barköl Qazaq avtonom nahiyasida o'tkazildi. 230-ga yaqin mahir va velosiped minish havaskari musobaqaga qatnashib, sur'at va qaynoq hissiyat jihatida kuch sinashdi. Buyruq tapanchasining etilishi bilan musobaqaga qatnashgan mahirlar boshlanish nuqtasidan etilib chiqib, suratdagi go'zal shahar va ko'l bo'yidagi musobaqa yo'lida ushqandek yurib, keskin musobaqalashdi. Bu qitimqi musobaqa mahorat ko'rsatish guruhi va umumiy xalq velosiped minib sayr qilish guruhiga bo'lindi. Her bir grupida jins, yeshig asosan er mahirlar grupisi, erler avam grupisi, ayollar grupisi, yoshlar o'smirlar grupisi, o'tir yosh, yashanganlar badan cheniqtirish grupisi bo'yicha inchika ayrildi. Musobaqada joy-joylardan kelgan mahirlar velosiped minish shatligidan bahrlanish bilan birga liniya bo'yidagi go'zal manzaralardan huzurlandi. Musobaqaga qatnashgan jo'jangliq mahir Chen Hao muxbirga mundaq dedi. Bu Shenjang Barkölge tunji kelishim. Bu yerning havosi nihoyatda sap, manzarasi nihoyatda go'zal ekan. Velosiped minish jarayonida nihoyatda ozodlik his qildim. O'zbekistondan kelgan mahir Madina mundaq dedi. Bu yerga tunji kelishim. Egiz tog', yaylaqlar intayin go'zal ekan. Bu qitimqi musobaqaga qatnashganligimda nihoyatda sharaf his qildim. Musobaqada yaxshi natijalarga erishishni orzu qilaman. Yaqinqi yillardan buyon Barköl nahiyasi tantarbiya bilan madaniyat sayohatchilikni birlashtirishni yo'lga qo'yib, tantarbiya musobaqasi, dala harakati, xalq urf odati, tantarbiyani sayohat boyligi bilan cho'nqur yo'g'urib, tantarbiya orqali sayohatchilarni jalb qilib, madaniyat sayohatchilik orqali quvvat qo'shib, yemak ichmak, turalg'u, qatnash, sayohat, mol sotib olish, ko'ngil ochish, iste'mol zanjirini tutashtirib, ekologiya va xalq urf-odatiy boyligini iqtisodiy taraqqiyot quvvatiga aylantirdi. Musobaqani yurishtirguchi tarafning mas'uli Peng Xiaobu mundaq dedi. Bu yil sirtdan kelgan nurg'un yuqori saviyalik mahirlarni qatnashishga jalb qildik. Barkölning havosi velosiped musobaqasiga nihoyatda mos keladi. Tianshan etkiriki Barkölning 8-nji aytki manzarasi intayin go'zal bo'libli qolmay, o'zgicha sehri kuchga ega.
2: Shenjang yaxshi joy.
0: İstansımız xəbri. Bu yıl kirgəndən bu yan Şeyxənsi şəhri qızıl baylıqını çonqırı qezib, mədəniyyət sayahatçılıq qoşulğan yuğurma tərəqiyyat yoludu çıng turub, mədəniyyət sayahatçılıqnın yuqru sifətlik tərəqiyyatıqa üzlüksüz türtükü boldı. Birinci aydın 7-ci aygıca Şeyxənsi şəhri kütüb alğan sayahatçı 10,701,700 adem qeytimgi yetib, boldırıqı şu məzgildikidin 10.13%. Şıqı aşırılğan sayahatçılık kirimi 5,769,000,000 yetib, 9.17% köpəydi. Turpan şəhərdiki 70 neçə oquğuçı yakında Şeyxənsi şəhərlik hərbiylə boz yer özləşdiriş birinci liyani mənziri rayonuqa kilib, bir meydan hərbiylə boz yer özləşdiriş qızıl tədqiqat ögünü səpirəyə atlandı. Pakar, gəmilə, konu əmgək quralları, boz yer eçiş yılları xatırlanıyan konu sürətlə, oquğuçlarqa peşqədən boz yer özləşdiriş cəngçilərinin sapan sürəb, Gürcek bilen boz yer içip, dehkançılık kılıp, Çigra rayonunu güllendirgenlikidek cephalık musabisini nek meydanda his kıldırdı. Tetkikat ögünü sayayeti ömükinin mesulü Veydon Mundak dedi. Her bile boz yer özleştiriş birinçliğini bizden bağırlık seprimizdeki en mühim halka, balılarının, bintönliklerinin Şincan'da yıldız tartıp turmuş keçir geldik ve kuruluş kılgallık tarihini teyhimi çunkur iyileşini ümit kılımız. Yakınki yıllardan bu yan hərbiylə boz yer özləşdiriş birinciləni mənziyəri rayonu yürüşlük əsliyələni üzlüksüz mükəmməlləşdirib, qızıl tədqiqat ögünüş, dövlət müdafiəsi, tərbiyəsi, əmgək əməliyyəti qatarlıq fəaliyyətlərinə daimlik qanat yaydırıb, Şeyxənsi şəhərinin tədqiqat ögünüş sayahatıdakı ən vəkillik xarakterinə iyə bekətkə aylandı. Hərbiylə boz yer özləşdiriş birinciləni mənziyəri rayonu Təşviq tərbiyyə bölümünün məsuli Şü Tiyan Yü mündaq dedi. Bu yılın aldınqı yerimi də kütüb alğan sayahatçı sani bir qədər köngüldükidək boldı. Tarqaq sayahatçilə və tədqiqat ögünüş ömükidikilə bulturqı şu məzgildikidən moqum köpəydi. Yazlıq tətil məzgilidə ata-anılar və balılar sayahatı yenə tədqiqat ögünüş ömüki şəkildə sayahatı kəlgənlər bir qədər köp. Bolubmu şəmbə, yəkşəmbə küllərdə bir gündə kütüb alğan sayahatçı məndin köprəki yetdi. Qızıl tədqiqat ögünüş sayahatı sıcıl canlanış bilən billə Şeyxənsi şəhərinin qeyri-maddi mədəniyyət maraslarını yes qılış sayahatı mu barğansırı köp sayahatçının yaxdırışıqı yerişdi. Şeyxənsi şəhəri 1-ci avqust kəmpüt zavuti, mədəniyyət icadiyyət koçu rayonu, mubin mədəniyyəti, qeyri-maddi mədəniyyət mırasları kasıb xanısı da sayahatçilə, caylarının qeyri-maddi mədəniyyət mırasları esil boyumlarını tamaşa qılıblı qalmay, öz qolu bilən qayğız qıyma, rəxt səniyyəti, sapal səniyyəti boyumlarını yasaşqa qatnaşdı. Sayahatçı Xiao Jing mündaq dedi. Şəkli naiti köp həm yeni çiyikən, şəmbə, yəkşəmbə külləri yıraq caylarqı baralmıqaçqa balımızını eləb, caylardaki qeyri-maddi mədəniyyət mıraslarını körüb baxqılı kəldik. Meninçə, intayin əhmiyyətlik boldi. Əmdi, Abdonum rayonudaki 16 şəhərinin avar aydın məlumat anlatımız. Ürümçüdə hava bulutluq bulub, kiyin azıraq yamğır yağıdı. Temperatura 19-28 Celsiya qradıs qıca. Altayda ötkinci yamğır yağıdı. Temperatura 14-26 Celsiya qradıs qıca. Çöçəkdə ötkinci yamğır yağıdı. Temperatura 15-25 Celsiya qradıs qıca. Qulcuda oturhal yamğır yığıb kiyin hava bulutlandı. Temperatura 17-31 Celsiya qradıs qıca. Bortalada ötkinci yamğır yağıdı. Temperatura 15-29 Celsiya qradıs qıca. Qarmayda ötkinci yamğır yağıdı. Temperatura 18-31 Celsiya qradıs qıca. Köytündə ötkinçi yağmur yağdı. Temperatura 15-30 Celsiya qradus qıca. Şeyxənsidə hava bulutluq bulub, bəzidə ötkinçi yağmur yağdı. Temperatura 18-30 Celsiya qradus qıca. Sancıdə hava açıq bulub, keyin ötkinçi yağmur yağdı. Temperatura 18-31 Celsiya qradus qıca. Qumulda hava bulutluq, temperatura 20-37 Celsiya qradus qıca. Turpanda hava bulutluq, temperatura 28-41 Celsiya qradus qıca. Qorlu dava bulutluq, temperatura 21-33 Celsiya qradus qıca. Aqsuda hava bulutluq, temperatura 15-30 Celsiya qradus qıca. Atışda hava bulutluq, temperatura 15-33 Celsiya qradus qıca. Qashqarda havo bulutli, temperatura 15-dan 32 selsiya gradusgacha. Xotanda havo bulutli, temperatura 17-dan 31 selsiya gradusgacha. Ürümçide hava bulutluk bulup keyin ötkinçi yağmur yağıdı. Temperatura 19'dan 28 selsiya gradus kıçı bolıdı. Hörmetlik radyo anlıqçıla. Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Şinjan Xəbərləri Proqramısı boyunca anlatış verdik. Bu qetimki proqramımızın tarcımaları Mihray Osman, Amina Nurahmet, Arzugül Xalıq. Muhariri Muhammed Əvvəl, Mədinə Mərdan, Məsul Muhariri Tursun Toxta Abdullah. Diktorları Patigül Məsum bilen Həsəncan Sabut. Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Şinjan Xəbərləri Proqramısını anlıqınınlağ rəhmət. Sılı uşutin abunçıla terminalını çürsünüz. Teximi köp sərxil məzmullardın xəbərdar bolalaysız.

0: Hörmətli radio dinləyicilər, MD Dünyaya Nəzər proqramımızla başlayırıq. Mən Abdursul Abdriyim.
1: Hörmətli radio dinləyicilər, mən Zumrət Yasin.
0: Radio dinləyici dostlar, bu il kirgəndən bu yan Amerika, Avropa, Afrika qatarlıq çaylardakı köptürlük əlrayını təkşürüş nəticəsini göstərişçə, dünyanın Cungoğa bolğan qızıqışı davamlıq aşqan. Көп сандыки дөләтләдеки, амма Джунгоне мухим ишенчилик әмрайымыз деп карыган.
1: Американың Америка-Корея бірләшмә хәрби маневерінің көлімінің кичіклетіші сиясәттіки мәғлубия туйғузыны ашкарлады. Өрмәлік радионлығы жыла, төәнді дектанла программымызның тәпсілі мәзмонларды болсын.
0: Hörmətli radio dinləyicilər, bu il kirgəndən bu yan Amerika, Avropa, Afrika qatarlıq çaylarda elib verilgən köptürlük əlrayını təkşürüş nəticəsini göstərişçə, dünyanın Cungoğa bolğan qızıqışı davamlıq aşqan. Köp sandıki dövlətlərdəki amma Cungoni mühim şənçilik əmrayımız dəb qarğan. Muxbir ziyarət qılış arqılıq, teximi köp xalqıra zatlanın Cungoni yıqındın közütüş cəriyanı da Cungoni teximi çüşünüb, etirap kılgallıkını baykıdı. Cungo'nun içivitiş, terakki kılış, hemkarlışıp ortak payda iliş, çoğun devletlik mesuliyetini zimmisigi iliş ve medeniyet asası Cungo'nun bütün dünyada yakış təsir kaldırışının şifri işken. Cungo'u bir anlaş, közütüş, ögünüş. Cenab-ı Afrika Radyo Şirketinin riyasetçisi Michael Mobivi mındak dedi. Bütün dünyanın Cungoğa bolğan qızıqışının üzlüksüz eşi, diplomatiya və iqtisad soda həmkarlıqının nəticəsi bolubla qalmasdın, teximi mühimi kişilər öz gözü bilən körgən həqiqi tərəqqiyyat nəticəsi və pürüstüdün kəlgən. Mobivi mındaq dedi. Tərəqqiyyatının kişilərgə teximi köp izzət örmət, teximi köp pürsət və öz əhvalını yaxşılaş iqtidarını ata qılgan qılmıqallıqı tərəqqiyyatını ölçəydiğən ən ahırqı ölçəm. Тәрәқият тиги тәктідін әйтқанда адамны асас қылуды. Тәрәқиятны қалық тұрмышны яқшылашқа айландырғандыла, андын текімі ұзақ мүддәтлік яқшы тәсіратқы ерішкілі болуды. Бұ, мән Джунгоның тәрәқиятыны нәқмейданды күзәткендің кейін ерішкен әң мұхим илхамның бірі. 40 нәтчіл Джунгоға чонқыр мұхаббет бағылап, көп қетім Джунгоғы зияретке келген русиялік хәнзушынас Николай Самойлов мұндақ деп қарды. Dünyanın Cungoğa bolğan qızıqışı üzüksüz açdı. Bunun mühim səbəbi Cungo tez tərəqqi qılıb dünyadakı ən mühim, ən mülçərliklə boluduğan, ən şənçilik iqtisadi həmrağa aylandı. Xalqıra cəmiyyət Cungoğa yüksək işinidir. Bu yıl Samoylov təklifə binaən Beijing, Yinchuan, Foshan liniyasını boylab ziyarət qıldı. Adamsız heydəşni sınab baxdı. Zamanıvi yezi igiliki və üzüm harqı kəsbini közdən keçirdi. Şundaqla sanayət mühim bazısının yeşil tıpkı özgür vatqallıqını köydü. O mındaq dedi. Dünyada Cungo yuqır pən texnikiyi igi bolublu qalmay, teximi mühimi eçivitilgən, bexətər dövlət deydiğən bir xil təsir şəkilini vatıdı. Bu obraz dünyanın Cungoğu bolğan qızıqışını körünərlik östürdü. Avustraliya tüm yerşarı tez yollanma şirketinin baş icraiye əməldari Kristina Holga texi yıqındıla Cungo'da təkşürüşdü bolub, dövlütüge qaytıp gelgen bolub. O özünü Cungo'nun dərəcidin taşqır məstanisi deydi. O mındaq dedi. Cungo'nun tərəqqiyat tipini yeşil tıpkı özgərtişi dünyağı nəb yetküzüb, bütün dünyanı həqiqi ünümlük tərəqqiyat ülgüsü bilən təmirlidi. Cungo tərəqqiyat və gülünüş elib gəldi. Kameronun danlıq pəlsəpə profesori Şaril Rolman Mobili monolanı bildirdi. Yəqin qilladın buyan, Cungo karxanıları höddik alğan taşul, körük və port qatarlıq türlə Kameronun qiyafetini özgərtib, şu cayının tərəqiyyatı və rayon alaqısını ravallaşdırışını ilgiri sürdü. O, mındaq dedi. Afrika xalq ammısının Cungoğa bolğan qızıqışı sicil açdı. Çünki ula Cungo'nun tərəqqiyat və gülünüş ilib gəlgəlikini əqiqi iz qıldı. Malaysiyalıq 29 yaşlıq yaş Liyovinin kiçigidilla poy zəydəş arzusu baydı. O, Malaysiya Şərq Deniz Qırgıqı tümür yol türünün tüncü türkümdiki qoşumçı paravoz şopırlarının biri bulub, iki qetim Cungo'u berib, nəzəriyə və əmili məşğulat boyuca tərbiyləndi. O, mındaq dedi. Jongo hamkarlıkta teknik ügütüşke ähmiyet berip, tömür yol yasap berip kalmay, bizden yerlik tömür yol ıqtisaslıklarını yetiştirişimizge tekim yardım bedi. Şivisiye bir belbağ bir yol tətqiqat xanısına muavin başlıqı Hüseyin Əskər mındaq dedi. Bütün dünyadaki xalq ammasının Jongo'u bolgan karışı tekimi aktip, Şivisiye ve başka Avrupa devletlerdeki xalq ammasını mı okşaşlı şundaq? Jongo şençilik kamera. Kongo Kinshasa'nın paytaxtı Kinshasa şehir etrafındaki bir Ebola yuqumunun saqlanış noktası da Jongo yardımı diyen xat besilgan kök renglik davalaş çidiri közge alaydı çelikip duratdı. Kongo Kinshasa yüz bergen yeni bir növetlik Ebola yuqumu aldı da Jongo tez inkas qaytırıp Ebola yuqumu taqabıl turuş davalaş mütexessislə qrupsidin ilgir kiyim bulup üç türküm evetti. Kongo Kinshasa'nın Sähiye Ministri Kamba Monulani bildirdi. Kongo'nun ammavi sähiye hırsığı taqabıl turuşu da Jongo baştın ahır qatti kolludi. İki taraf əzəldin Japa müşəqqətte billi bolup geldi. Nigeriya Jongo Tətqiqat Mərkizinin müdiri Charles mındaq dedi. Jongo'nun davalaş xadımları Afrika məhəllərdə bimarlarını davalavatıdı. Jongo tınışlık saklaş kısmı Afrika'da müdafiyede turvatıdı. Jongo Afrika'ya insanperverlik yardımı beri vatıdı. Afrika halk amması bunu öz gözü bilen köydü. Bir vasıtı yiz kıldı hem de bunun da nep aldı. Jongo Afrika yardımı muhtaç bolganda nek meydanda billi boldı. İşenç muşundak tiklendi. O mundak dep görsetti. Tehimi köp devletle Jongo'nu şinişkerziydiğen hemra dep karaydı. Bütün dünyanın Jongo'u bolgan kızıkışının üzlüksüz eşi hergizmo tasadipilik emez. Belki bu tekimi köp kişile Jongo'u uzak müddet küzetkendin kiyin çıkargan objektif yakın. Amerika Iowa ştatının sabık avam palata azası Çusak mındak dedi. Jongo dünyanın tınışlıkı ve mukimliğini koğdaşka paul töp koşup, kelimat özgürşigi takabıl turuş katarlık halkıra işlada yeterlik rolünü devamlık cari kıldırdı. Bu dünyanın Jongo'u bolgan kızıkışının umumüzlük eşşidiki muhim sebep. Portugaliya Jongo'u közütüş akıllı ambırının reisi Roy Lorido halkıra cemiyet Jongo'a tekimi objektif nezer bilen karavatı doğu dep kardı. Coğrafyalik siyasi tokunuş keskilişi vatkan, korukçılık ve bir tarafçılık baş götürü vatkan arık görünüşte, Jongo Birleşken Devletler Teşkilatını yadır okulgan halkıra sistema ve halkıra kanun asas kılgan halkıra tertipini kattı koğdap, dünyavi idare kılış sistemisi ıslahatıgı paul katnışıp, halkıra ammavi mesulat bilen təminləp, halkıra hemkarlıkını çoğunkurlaştırışkı türtki bulup, dünyaga mukimlik ve eniklik ata kıldı. Dünya yaxşı bolsa, Jongo yaxşı boludu. Jongo yaxşı bolsa, dünya tekimi yaxşı boludu. Eçi bitilgen, tərəqqi kılgan, şənçilik, məsuliyyətcan, sekri küçü toluplaşkan Jongo, puxta, küçlük erkidi, səmimi, ortak payda aladığan həmkarlıqı, kişilə kalbini illetidigan adimiyet alaqısı arqılıq, dünyanın Jongo'u bolgan kızıqışını koş, yönülüşlük, beriş geliş devamı da davamlıq aşırmaqta.

Hörmətli radio dinləyicilər. Koreya və Amerika armiyaları 8-ci ayının 17-ci günündən başlayıb Beyərkinlik xalqını namlıq birləşmə hərbi manevr ötküzdü. Şunun bilan bir vaqtda Amerika zontunu Trump hərbi manevr Çavşanga düşmənləşi siqnalı bərdi. Mən hərbi manevrinin kölümünü zor dərəcədə kiçiklətişini tələb qıldım, dedi. O, yana Koreyanın Amerikanın İranı qaratqan siyasətigə maslaşmaqallıqını astırtdan tənqid qıldı. Təhlilçilər mundaq deb qaradı. Trampning harbiy manevr ko'lamini tengshashni jakarlishi rayon vaziyatini pasaytish uchun emas. Texmo muhimi sirtning diqqatini qo'zg'ash va diplomatiya jihatida texmo kang bo'shliq qoldirish ustida izlanish. Bu Amerika hozirgi hukumatining ittifoqdoshlariga tahdid silishdagi odatlangan usuli bo'lib, uning Chaoshan yarim orli va Iran masalasida siyosiy qatmal holatga tushib qolganligidek mag'lubiyat tuyg'usini oshkorladi. Harbiy manevr ko'lami texi tengshalmadimi? Beyərkinlik xalqını Koreya bilan Amerikanın yıllık qərarlılıq birləşmə hərbi manevri bulub, adətən hər ili 8-ci, 9-cu aylarda ötküzülüdü. İki dövlət armiyalarının xəbəriga qarğanda, bu yılki manevrgə tunçı qitim uşquçsız ayroplanğa qarşı turuş, yer şari orun belgilər sistemisinin qarşılısı və tor hücumuğa taqabül turuş qatarlıq türlə kirgizilgen. Trump, Amerika şərqi qısım vaxtı 8-ci ayının 16-cı günü ictimai alaqı taratqosuda yazma ilan qılıb, Dövlət Müdafiə Ministerliqidin Birləşmə Hərbi Manevrinin kölümünü zor dərəcədə kiçiklətişini tələb qılğanlıqını. Bu hərbi manevrlərə gayet zor

0: Kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandek, ademle tinim tapmay tarış arqılıq özünü takam ulaştırıdı.
1: Mən aspirantlıqı imtan bəməkçi. Hər günü yataq, aşxana, kütübxana arısıdı qatırap, sözlük yatlap, muyum nuxtlarını təkrarlap da yürüyümən. Boldu qılaymı digən. Ləkin bilimnin təqdirimini özgərtidigallıqıqa, tırışçalıqımnın haman cavabı bulduqallıqıqa işinib gəldim.
0: Kainatki cisimla toxtumay ayılınıp durğandək, ademlə tinim tapmay tırış arqılıq özünü takam ulaşdırıdı.
2: Мен тамак жеткизгичи. Боран чапкундунун янмаслык менин күндүлүк адатым. Вактыда жеткизип бере алмасам, техмо биярам болумун. Лекин өйгө кайтышымды күтүп аткандарын ойлосомла, кайтадан жанланып кетемин.
3: Тада, абдат кырдап кетипсиз.
4: Өзүңүздү асыраң, життилешмең.
0: Kainatki cisimla toxtumay ayılınıp turgandek, ademle tinim tapmay tarış arqılıq özünü takam ulaştırıdı.
5: Bizdek doktorlarga keç gündüzünün almışıp gelişi hiç iş emez. Ən qeyni aşı hayat mamatlıq suallarga cevap veriş. Her qeytimi yerip çarçıganda doktorluğunu başlayan çağdaki kasmımını əsləymən.
6: Медицинаның ізәт үрміті мәң ұқадәсікіні аңылы қоғдат, аятыны қадырмәп, үлімді амал, ауырыққа сарап қылымыз.

0: Vərlik ruhi. Xatirə meydanında mundaq bir avazını anladım.
1: Qızıl bayraq üstünün yaqındakı tağını talqan, çölünü bostan qılışqa qəsəm qılımız degen mərdan küyə qulaq salaylı. Vətən ən ehtiyaclıq çayğı baraylı.
0: Yaşlıqımız urğumaqda. Vətənimizni söyümüz. Turmuşda mən mundaq bir avazını anladım.
2: Axalatlıq pərishtilər ölümgə amal, ağırqqa səbəb qıldı.
3: Siz aldığınız qılımı alaysız, çikiniş yolunuz yox.
0: Tən tərbiyə əzimətləri batırlıq bilən ilişdi.
1: Topni 4-cü numarıq bərdi. Cungo komandisi topni yaxşı kontrol qıldı. Pas çıxırıb bərdi. Urdi, əbbəlli.
0: Əmgəkçilə yeni dəvərinin güzəl səyibsini açdı.
4: Burmumıqdın stanok qıca. Tok yoludun zapçaslağıca əmmisi qalbimdiki sənə buyumları.
0: Dövlətnin muyum qoralları Cungo yasımıcılıqının tövrikidir.
4: Netçi milyon qetimliq təcrübə arqılıq texnik tosalğısıdın qutulub, təşəbbüskarlıq hoquqını qolumuzga aldıq. Vətənpərvərlik hissiyatının çoğqır yıldız tartquzub, kürəş qılğıcıladın bulaylı.
0: Vətənni söyüş hər bir cüngoluqnın məsuliyyeti və məcburiyyeti.

7 ayının bir günü keşliği, hava tolımı tincik bulup, şamaldın əsər mi yok idi. Oyledeki demokçılıqı çıdımıgan Subat, su pompası da kuduqtın su tatıp, təştəkdiki gülləyi su koydu. Andın, oylağı su çeçişka başıldı. Şu peyitdə, dərvazı aldı da işki yaş balı peyda buldu. Bu Subat'nın uyu mu? Dəb sordu ola. Hə, şundaq, mən Subat bulmən. Beni istəmdənlə. Soğuklu sordu Subat, gəp xalımay. O işki zigit, işte oylığı kırdı. Subat'tın əhvalımı sormay oduqqan alda. Biz Nahidin Qarsu yesiği bir işbilen kəgəndik. Bu xatni bizden bölüm yeniden kəgən bir kız əvətdi. Sizge 700 berişimizin tapılığan. Öyünüzni onun bunundan sorab aran tipip geldik. Deyişdi. Kimken o man xat yazgan? Min Nahida tuniydi qala yok. O qaya sizin tuniydiken. Ama ismimni etmanla degen. Kolu min əhmək qamay. Xeytanlanı ilib, nədin kəgən bolsanla, şüyək yok qılanla. Subat, cudunu örləb, işki şigetki vaqırdı. Ola, xətni Subatın aldığı taşlab qoyub, jürgəndək çıxıb getişdi. Subat, yədi turğan konvert qabarda həm qarab durdu da, xoşcada payda boğan açıq, meğistin tütün bop çıxdı. O, yadigi konvertni ilib, ögizge atmaqçı bol deyo, dərhal özünü tutup ilib, konvertnin tişi qaradı. Konvertka adres yazılmağan idi. O, konvertni əkirib, karvatıgı taşlap qoydu. O, bu xatnın, çoxum, mükərimnin işgəligini cəzimləşdirgən idi. Subat, keşi tamahını yap bulup sırkı çıxdı. Ama Mükerrem evetken xat onun kalısığı kırbilip bir aramlıqda aylanğız kemmey öyü qaytıp geldi. O yataq öyü kırıp Mükerrem'nin xeydini ilip okuşka başladı.

subat. Bilib durdum mən. Sən hazır azabdan çəksiz puçulnuvatsan ki, təsavvur qılışqı acizlik qılmən. Sən mənə çıtırnaqınqıcı üç bop gəttin. Mini, yetti qatiyanın tigi kümü əssən mu dədən çıxmıqıdək nəbrət otudu küyü batısın. Əlbət şundaq bulusun da. Çünki açan mükərəm səni üzül kesil meyran qılıb etdi. Gerçi işkimiz qordaş bulsaq mu? Mən üzümünü sənin açan dəb atıdım. Açanın şunda qaldız karamətləri bakən ki, sənin nocilikini yer bilən yeksan qılıb etdi. Əmdə o, açanın kimliğini obdan donuğan sən? Mən o, bunçilik zəhər xəndi qız əməstim. Amma bununğa yenli sən səbəbçi boldun. Mən səni uçuratmasını ilgiri, jigitlər tolu arqamğa kirib alğanda, ulanı əhmək qılıb, iş pışığımını çıxırış üçünlə hədəb qoyğan. Davudqa gəlsək, o, ikimizdən ata-anısının işi. Səvsdən xəbər yox, görüşdüm yəbdi o deyəndək, məndən xəbər yox, Davud özüycə aqımdı palaqşıb, boğısı ayalım dəb ağzını tatlıq etib yördi. Ya sinindək qursuqda bilimi yox, ya iskiyyət yox, bir qarı gözəyə tigidiğən kimkən? Mən onu əzəldən közümge iləp mi qoymağan? Minin köğünündəki işi git bolsa, qamlaşqan, bilimlik, muhabbətki sadıq buluş gerək. Şu günü çoğun jığında sini tuncaq etim ködüm. Tərbiğini anlap, yürüküm göpüldəf səp getdi. Azaldan hiz qıp baxmağan bir xil sezim bütün hücudunu lərsigi aldı. Manımışu, kəlgüsüdeki alım jiyet, minin məngüli kəmrahim buludu. Məyli qancilik bədəl töyləşini qəddi nəzər, bu jiyetini çoxum qolumğu çüşürmən dəb qəsəm içdim. Həm də, işkimizin güzəl kiləcəgimizin lahilidim. Xiyalımda sən bilən şəhərgə barətdim. Sən daşıda oqub, algebranı tətqiq qılatdın. Mən bir kəsbi məktəbdə oquytdım. Alandan xəbər alatdım. İşkimiz şəhərinin güzəl koçalarda, bağçılarda sayılı qılatdıq. Muhabbət pəyzin sürətdik. Manım üçün də xiyalla qarıq bulub, keçiləri kirpik qalxmayı tanat qozatdım. Gelimdən tamaqım ötməkdi. Hər günəsini bir həqiqətim köməsəm, məktəb qorosunu səvdaydək oynatdım. Səni yaraqdım bosumu kör bağandın kiyin, ya ki bomusa sənin bilən məcburi paranlışı bağandın kiyin, yürküm səl aram tapaddi. Ləkin, bundaq küllə mağın tolumu azadlıq tuyuldi. Minin pəqətçi dəğu çilgim qanmay, ahiri yüzümünü qayrıb qoyub, səni qoğlaşdım. Əfsus, sən mağın qarab qoyuşdu gün, mini közünge ilmay haqqar ətlidin. Mini numusunu bilməydiğən şallaq qızıqı çıxır vətdin. Şundaq, sənin qıqalların mağın qatlı qar gəldi. Şundaq bosumu çıdab, sən bilən dost bop qilişini etdim. Dərvəqə, sən mini aldab, qısa vaqtaşlarınqı tonuşdurub qoyub, öz onu çətk elib, məndən qeçib yurdum. Yüz abroyumni teximi çüşürdüm. Mən səni çin dilimdən söygən subat. Sən üçün hər qandaq bədəl töləşkə,

0: 上
1: 山
0: 是
1: 界
0: 道
1: 道
0: 圆，万年上山世界道圆，
2: 好，
3: 万年上山世界道圆，
4: 太好了，太好了。

Hürmet radyo anıqıcıla, əmdi radyo kütübxanısı proqramımızda başlayımız. Mən Abdursul Abdriyim. Hazır silənin huzurunlağı sunmaqçı bolğan əsər, bütün ömürdə tırışıp icadi əmgək qılıp, 19-cı əsrdəki Avropa tənqidi realizm ədəbiyyatının yuqur pəllisigə çıqqan Rusiyanın uluq yazğıçısı Lev Nikolayeviç Tolstoy'nun dünyaya məşhur Anna Karenina namlıq romanı. Tolstoy özünün dünyaya məşhur Anna Karenina romanında adamını heyran qaldırğı da küzütüş iqtidarı və bədii obrazlarını roşan yartış bilən şu dəvirdiki mürəkkəb çigiş ictimai ziddiyyətlərini və tez özgürvatqan tarixi olaydılıkni toğra çonqır içib bəgən. Əmdə de qıtınla, Şincan Xalq Nəşriyatı nəşir qılğan, danlıq ədəbi tərcüman Rahman Mahmud tərcümə qılğan Lev Nikolayeviç Tolstoy'nun Anna Karenina namlıq romanı da bolsun. Onun unuşluq buluşu bilən xotinidin kelgen xətnin xuşallıqı olimchi xuşallıq bulup, keyin yüz bəgən işki köngülsüz iş o xuşallıqlarının aldı da Levin'a onçı təsir qılıp getmedi. O köngülsüz işlarının biri Cəren yandaq at tünügün çarçap ketken mi? Bugün eşnimi yemey beşini sangılıtıp ruhsuz turattı. Arvikeş onu tünügün zor kıp kalgan dek kılıdu dedi. Tünügün bekirek iştikeydi vettu Konstantin Dimitriç dedi Arvikeş. On çakırım yedin çaptırıp geldik. Asan mı deysiz? Levin'nin dəsləbdə keypini uçurğan. Kiyin, yəni külkilik tuyulğan ikinci iş, Keti'nin ulağı əvətkən tamaqları idi. O ikisi körübla bir həptidimi yəp bulalmasmız deyişkən. Kiyin, azıraqmı qaldırıp qoymay, həmsini yəp buluşdi. Levin çarçap, həm qorsqı içib kəlgən və kilibla Samsı bolsa toyğudak yev alsam dep oylğan idi. Öyge az kalğanda laska mı xuddi yavu kuşlarının hedini tez alğını dek tamaqnın pırkını mı nait tezi hidilap ağzıgı serik su kelgen idi. Levin öyge kırıpla Filipka derru Samsı keltürüşünü buyur idi. Lekin Sams turmaq çücü göçlerimi kalmağan idi. Pah, o acayip iştahlıkken, dedi Oblonuski, Veslovski'ni körüstüp külgen boyu. Menimi korskum yaman, emma onunçilik emez, onun heyran kağıdakken. Onun amalı yok, dedi Levin, Veslovski'yi tutuk çırayı karap koyup. Filip, kalı güşüdün bosumu keltürgin. Ola kalı güşünü mi hep buluştu? Ustuhallarını iştlağı taşlap bedim. Dedi Filip cevap verip. Levin katık açık gelip titrep gitti. Azırak bolsun man kaldırıp koysanla bomba itti mi? Dedi o yığılı ve çiki taslık elip. Emese layık orektin birini yundap, üstüge azırak kendirse pişirip gel.

Levin xotinini üstiga achiqib qo'yib, o'zi Dollining uyiga kirdi. Bugun Dollimo bearam edi. U uyning ichida uyoq-buyoqqa mengib turib, bo'lingda bor ovozi bilan yig'lab turgan kichik qiziga "Ha" deb varqiravotdi. Bugun bir kun osh bo'lingda mushundoq o'r tursan. Tamoqmi yemaysan? Qonchaqmi o'ynamaysan? Sana yeni könglekmi tikip bəməymən? Dolly onu qandaq cazalaşını bilmək qeylavat qandək, onu bunu dəb varqırab biqavat atdı. Bu şundaq bir yarmaz qız boldu ki, dedi Dolly Levin'a. Bilməymən, bundaq yaman adətini nədən yuxturvaldı ki? Uzadı nemiş qıldı, dəb sorudu Levin soğuk qallıq bilən. O əslədə Dolly bilən özünün işlərini məsləhət qılığılı kirgən idi. Bu əhvalını görüb, əməsli bir çağda kirib qalğını üçün özügə azıraq qayıb qoydu. Gerişa ikisi Malina terib kilişki berib, şu yədə onun uyədə qığa işini eyçi qayatda tılım mı bamay vatıdı? Elliot xan qızmızə Tazı mı bolu valdi? Eşni mi bilen kar yok? Kudu maşin adamının özü. Oyla pekına kız balı turup. Şunun bilen Dolly maşanın cinayetini sözlep bedi. Eş ve kas yok. Bunun nemisi yaman kılık bolsun? Şu şokluktan kıgaşken. Dedi Levin onun teselli berip. Sen nemi xapop qaldın? Menin yenimga nemiş bilen kirdin? Dep sorudu Dolly. Utrapta nemiş boldi? Levin onun gepinin uranidin içidiki geplarının hemmisini özüge töküp bägisi kelibatqanlygyny bildi. Men utrapga ötmedim. Keti bilen bagtrapga berip keldik. Hoş kimiz? Vesloviski kegendim beri iki ketim uruşup kaldık. Dolly hemmini bilip durduğan akıllık közlerini onunla tikti. Kolonu yürükünge selip durup etkına. Katie'nin emez,

Hürmetlik radyo anlıgıcılar, yukarıda 19. əsirdeki Avrupa tənqidi realizm ədəbiyyatının yukarı pəllisigi çıkan Rusiyanın uluq yazgıcısı Lev Nikolayevich Tolstoy'nun Şincan Halk Nəşriyatı nəşir kılgan. Danlıq ədəbi tərcüman Rahman Mahmud tərcümü kılgan Anna Karenina namlıq romanını anlattı. Yaxdırıp anlığınınla rəhmət. Davamını Ətiki Radio Kütüphanesi programımızda anlıq aysilə. Bugünkü radio kütüphanesi programımız muş yerde ayaklaştı.